وفا گوهرێکی بە نرخە. لە کاتی ناڕەحەتی و خەم و کێشە و گرفتەکەندا بریقە و جوانی و ڕونقی دەردەکەوێت. جوانترین هێزی مرۆڤیش ئەو کاتەیە کە ستەمێکت لێکراوە، هەڵەیەکت بەرامبەر بکراوە، بەڵام ئێستا توانا و هێز و تۆڵەکردنەوەت هەیە، بەڵام لێبوردن و عەفو هەڵدەبژێریت. هەواڵێک سرنجی ڕاکێشەم، ئەڵمانیا تەمان هەمووان دەزانین دوای ئەوەی لە جەنگی جیهانی دووەم دۆڕاو بوو بە کۆیلەی ئەمریکا، بە دیلگیرە ئێستا گەورەترین کۆیلەی زایۆنیە و جوولەکەکانە. ڕاوێژکارەکەی کە فریدریش میتسەیە لەم ڕۆژانەی ڕابردوودا بە ئاشکراوەتی ئێمە پارێزەری زایۆنی و دەوڵەتەکەین هەرگیز دەستبەرداریان نابین. جا لە ڕووی وەرزشیشەوە کۆمپانیای ئەدیداس ئەڵمانیە لە ئێستادا ڕیکلام بۆ ئەو کەسانە دەکات کە قاشیان هەیە و یەک تاک پێڵاویان پێویستە. دەڵێ بە نرخی نیوەی جوتەکە پێڵاوەکەت دەست دەکەوێت و پێدەدەین. جا ئەوەی کە لێرە سەرنجە ڕیکلام بۆ ئەم پرۆژەیە کە ئەدیداس نمایشی کردووە سەربازێکی زایۆنی منداڵ کوژیان هەڵبژاردووە لە غەزە، کە بە دەستی پیاوانی هەڵبژێردراوی خودا قاشێکیان بە ساروخێکی دژەتانک پەڕاندووە. لە کاتێکدا زۆرترین لە قاچ بڕاو و پەلبراوەکانی غەزە کە ئەم غەزەیەکانە کە بە دەستی ئەم منداڵ کوژانە قاچیان پەڕێنراوە. کەچی لێرەدایە ڕیکلامەکە بە مائکات گۆهامە قوربانیە. تەنها بە پێی زانیاری ڕێکخراوی پزیشکی جیهانی لە ئاسی منداڵاندا لە غەزە 5000 منداڵ کەم ئەندام بوون و پەلەکانیان بڕاوەتەوە. کەچی تۆ سەربازێکی زایانی کە هۆکار بوو بۆ ئەو کۆمەڵ کوژیە گەورەیە بیکەیتە ڕیکلام بۆ کەلوبۆڵەکان و وەک قوربانی نیشانی بدەیت. بۆیە لووتکەی بەدڕەوشتیە داماڵڕانە لە مرۆڤایەتی کە ئێستا لە پێناوی بەرژەوەندی پارە و دەستکەوتا دەکرێت لە دنیادا. بۆیە مرۆڤ ئەبێ بۆ وەفا بێ بەرامبەر بە خودا بەو ئاهد و پەیمانەی داویەتی، هەرگیز نەکەی دوژمنانی خوات خۆش بوێ و هەرگیز نەکەی دۆستانی خوا ببوغزانيت.

بەڕاستی برینی قسە ساڕێژ نابێت نابێت یعنی من هەموو چیرۆکێکی هەموو جارێ لە خوێندندا لە دەرسدا لە هەر فرسەتێک با هێڕمەوە ئەڵێن وەختی خۆی شێرێک و ڕێوەیەک ئەبن بە برادەر تەمان شێرڕاوەکە ڕێوی هەرە خوا یعنی حازر خۆرە ئیتر هەمە برایەتیان بەردەوام دەبێ ڕۆژێک ڕێویەکە بە شێرە کاڵێت خۆت دەمە بەرەو لە بۆن دەمە زۆر ناخۆش وای پێڵێ ئەم قسەیە زۆر یعنی وەرە ئەو هەموو خزمەتی بکە ئەو هەموو یارمەتی بە ئەو هەموو شتی بۆ بکە و ئایش سوکایەتیت پێ بکە ئەڵێ بەرتێک لێ هەبێڵە بێ بەسەرمە بە ڕێویەکە ئاڵێ شێرەکە دەموچای برینارەکە ئەڵێ دەبڕۆکاکە من ئیتر ڕەفیقایەتی تۆ ناکەم شێر ڕوا بە ڕێ خۆی ڕێوی ڕوا بە ڕێ خۆی دوای چەند ساڵ یەکترە بینەوە ئیتر ڕێویش زمان لووسە چۆنی ئیمام شێر ئەحواڵ وەزا خێر و بارەکەت دەنگ و باست ئەڵێ قوربان زۆر باشم بەس بخوایە ئێستش شوێنی قسەکە دەلە دڵمەوە برینەکە چاک بوویەوە کە بەردەکە دیا بە سەرما هەواڵی ئەوەی پرسی وتی ئەوە چاک بۆتەوە بس بە قورئان شوێنی برینی قسەکە دەرماوە بۆیە زۆر ئاگات لە قسە بێ هانی هەر ئەوە فڕیمەیە بۆیە بەگاڵتە نیە زۆربەی خەڵکی جاهنم ئەوانن لەسەر زمانیان نشنە جاهنم باوەڕ بکەن یانی ئەم بابەتم هێنایەوە تا حەقیقەتێ بۆ ئێوە بخەمە ڕوو بیر ئۆبامیانگ یاریزانێکی زۆر بەناوبانگە لەسەر ئاستی تۆپی پێ لەسەر ئاستی تێکڕای جیهان ناسراوە خەڵکی گابۆنە لە ئەفەریقیە ئەو ئێستا لە یانەی دیپۆرتیڤۆ لە کۆرۆنیا ئیسپانی یاری دەکات تەنانەت لەم سێ جەولەی خولی ئیسپانیدا سێ گۆڵی کردووە ئۆبامیانگ وازی لە یارینە دەوڵەتی هێنا و ئێستا خۆی بۆیانەکەی تەرخان کردووە لە وڵاتەکەیدا ئێستا دەنگۆی ئەوە بڵاوەتەوە ئەڵێ ئەبێ بگەڕێتەوە بۆ هەڵبژاردنی ڕابوون و واز لە یارینە دەوڵەتی نەهێنی چونکە ئەو بڕیاری یاوە ئیتر یاری نەکات هە منشتی 37 ساڵن گەورەیشە بەڵام یاریزانێکی چاکە بەڵام ئۆبامیانگ دڵی شکاوە زۆر نینگەوانە دەڵێ دوای پارلەمانتی ئەفریقای ساڵی 2005 کە هەر سیارەکەمان دۆڕاند زۆر زۆر سوکایەتیان پێکردی زۆر وتەی نابێژیان ئاڕاستە کردی ئۆبامیانگ دەڵێ وێڕای ئەوەی بە پێکانەوە بەشداریم کرد بەڵام بەڕاستی دڵیان بریندار کردم هەرگیز ناگەڕێمەوە بۆ ئەو هەڵبژاردەیە کە لە 80 یاری 40 گۆڵم بۆ تۆمار کردووە بۆی لە دوای پارلەمانتی نەتەوەکانی ئەفریقای 2025 سەرۆکی وڵات سزای شاندی تۆپی پێوەبەندەیدا و ئۆبامیانگیشێکێک بلو سزەدراوانە هەرچەندە دواتر وەزیری وەرزشی وڵاتەکە سکاڵاکی ئۆبامیانگیان هەڵۆشاندەوە بەڵام ئۆبامیانگ لە وتەی ناشرین و سوکایەتی خزمەکانی خۆی زۆر نیگەران بووە جا عەرە بەڵێ ئەڵظلم و زەوی القوربا ئەشەد و مەڵاڵەتەن یعنی ئەو زوو قسە و ئەو زوڵمەی کە خزمەکەت لێتەکە بەڕاستی تاڵە وێ ئۆبامیانگیش کەوتۆتە دڵیەوە جارێکی تریاریتان بۆ ناکەمەوە

هەمووان تووشی هەڵا ئەبین وتەکەی پێغمەسەسان فەرمێ کول و بەنی ئادەمە خەتا هەموو مرۆڤێک هەموو بەنی ئەدەمێک ئەگەری هەڵی هەیە بەڵام باشترین کەس ئەو کەسانن کە دوای هەڵەکەت ناشنەوە سەر هەڵەکە و تەوباکەن و هەڵی کەسانی دیاریش کەسانی بەناوبانگیش کەسانی ناسراویش هەڵی باوک قورسترە لە هەڵی منداڵ بۆ نمونە یعنی دایک قورسترە لە هەڵی منداڵ هەڵی بەرپرس قورسترە لە هەڵی کەسێکی سادی ناو کۆمەڵگا هەموو یەر هەڵەیە بەڵام باجی زۆرترە لە ئەمریکا تایگەر وودز بەناوبانگترین وەرزشکاری ئەمریکایە ئەو یاریکەری گۆلفە کە بە یاری دەوڵەمەندەکان ناسراوە خاونی پاستە نازنەوی گەوری جیهانیە لە میارێدا لە مانگی سێ ڕابردوودا ئۆتۆمبیلەکەی بە خێرایی لێ دەخورێت و وەری دەگەڕێنێ و زیان بە کەرتی گشتی دەگەیەنێت دوێنێ دادگای وڵاتی ئەمریکا کە بڕیاریدا پێنج دانە ساڵ ئیجازە و مۆڵەتی شۆفێرەکەی لێ وەربگیرێتەوە پێنج ساڵ بۆت نییە شۆفێری بکەیت با بەناوبانگ بی با بەتایبەتی ئەم مەلەفی تریشی هەیە دووسێ جاری تریش لە ژێر کاریگەری خواردنەوەی مەید و ئەو بێهۆشکارانەدا پەنیتریاوە بۆیە ئەمانشی لەسەر زیندووکرایەوە بۆیە سزایەندا بە بڕێک پارە و پێنج ساڵیش مۆڵەتی شۆفێرەکەیان لێ وەرگرتەوە

بەڕێوەبەری نووسینگەی سەرۆکوەزیرانی عراق ڕایدەگەیەنێت دوای ڕێککەوتن لەگەڵ وڵاتانی ناوچەکە هەناردەی نەوت لە تەنگەی هورمز و ڕێگاکانی دیکەوە دەستی پێکردوەتەوە و کێشەی دابینکردنی موچە چارەسەر بووە. ئیحسان عەوادی ڕایگەیاند حکوومەت لە ڕێگەی چالاکیەکی دیبلۆماسی چڕەواتوانیوێتی چەندین ڕێککەوتنامە و لێ تێگەشتن واژۆ بکات. وتیشی ئەمانی شانەی گەڕانەوەی گەرمی و هێزە بۆ پەیوەندیەکانی عراق لەسەر ئاستی ناوچەکە و جیهان. ئاماژەی بەوە کرد دوای گەیشتن بە ڕێککەوتن لەگەڵ وڵاتانی شەڕکەری کە ناوکەندا و عێراق توانیوێتی بڕێکی زۆر نەوت لە ڕێگەی تەنگەی هورمز و هەروەها لە ڕێگەی باکوور و ڕۆژاوای وڵاتەوە هەناردە بکات. کەم هەوڵانە یارمەتیدەری حکوومەت بوون لە دابینکردنی پارەی پێویست و دڵنیاکردنەوەی موچەخۆران کە موچەکانیان پارێزراوە. لەبارەی دۆسیی نیشتەجێبوون ئیحسان عەوادی تیشکی خستە سەر پرۆژەی نیشتیمان بۆ هەموو هاوڵاتیەک بۆ دابەشکردنی 1 میلیۆن پارچە زەوی وتی لە ماوەیەکی کەم داتوانراوە 300,000 پارچە زەوی ئامادە بکرێن و بڕیارە لەم مانگەدا بچێتە بواری جێبەجێکردنەوە.

0: بەرمەتی هاوکارانم لە کۆنتترۆڵەوە کورتەی هەواڵەکانی کاتژمێر نۆمان پێشکەشکردن.
1: بینەری کەناڵی سپێ دەبن لە مانجی دەستکردی نایلسات بەم ناونیشانە.
2: سوریه لە سوریه حەلەبێ لە دیمەش حەلەبێ ڕێزم هەیە بۆ کاک مەزلوم چونکە پیاوێکی خەبادیێرە و عاقڵیشە ئێستا کاک مەزلوم و مەسئولینی خۆسەری ڕۆژاوە ئەبێنەوە بگەن کە چی قەوماوە

0: ئەوەنیە مەراسی ئاوای لێ بکرێ و ناڕەحەت کرێ بۆ نەوت و بۆ ئاو ئاوەکە بۆ ناڵی کاکە بەخوا بە دە ڕۆژارێ ئاوێتەوە بێ بچی تەنکەری هەندیز بە 20,000 کرێ ئیتر نازان وڵا لە کوێ ئەمڵاتەوە هەڵبیتەوە هەمووی هەر کەسەر و ناڕەحەتی و ناخۆشی و
1: جانی ئێمە زۆر سەختە بەڕاستی ژیانمان زۆ زۆر ناڕەحەتە هەر لە موادی سایرەکانمان هەتا ئەگە بە بەنزین و سوتامەنی بەڵام سوتامەنیەکە بۆیە زەقا کە شتێکی ڕۆژانەیە بەڕاستی
2: خەتای خەڵکە خەتای مەعاشخۆرە ئەگەر تۆ دەوامی بۆ ئەو حکومەتە نەکەیت و لەگەڵیان نەبیت ئەوی ئەوش ناتوانێت ئاوا بە حوراتی خۆی ئەو بەنزین و نەوت و غاز و هەموو شتە لەسەر خەڵک گرانکە
3: ئەگەر بە ئەدالەت و بەڕێک و پێچی بەڕێ بەشێ هەموو کوردستانە کاتت ئەو بەزیری هەموو ئەفرۆشێ بۆ دەرەوە وەرە منەچم بۆ هەولێر و ێمەوەتی سەیرکە تانکرد دێرەوە بۆ تاسو جەوەستاوە
4: وەزەحمان زۆر خراپە

0: جارێکی تر سڵاوی خوای گەورەتان لێبێت بینەرانی ئازیز و خۆشەویست لەگەڵتان لە دووکات ژمێرەوە بەردەوام دەبین لە بابەتی گەرم و هەواڵی گەرم و سەردێری گەرمی میدیاکانەوە دەست پێکەین پێم خۆشە وەک هەمیشا لە بابەتی موچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان بە تایبەت ئێستا کە لە چاوەڕوانی موچەی مانگی هەشتدان دەست پێ بکەین بە پێی ئەو زانیاریانی بەردەستن و لە وەزارەتی دارایی عراقیشەوە چەند سەرچاوەیەک تەکیدیان لێ کردووە و ئاماژەیان پێکردووە هەفتەی داهاتوو موچەی مانگی هەشتی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان دەگاتە هەرێمی کوردستان و دەخرێتە سەر هەژماری بانکی وەزارەتی دارایی هەرێم هەڵبەت ئەوەش لە کاتێکدایە سەرجەم وەزارەتەکانی عێراق و فەرمانبەرانی عێراق موچەی مانگی هەشتیان وەرگرتووە بەڵام وەک هەمیشە بەغداد شێوازی دابەشکردنی موچەکەی و ناردنی موچەکەی بۆ هەرێمی کوردستان بەو جۆرەیە سەرتا موچەی فەرمانبەرەکانی خۆی دابەش ئەکا دواتر دەست ئەکات با ڕێکارەکانی ناردنی موچەی فەرمانبەرانی هەرێم هەڵبەت کە موچەکە دەنێرێ وەزارەتی دارایی بە پێی ئەو زانیاریانی بەردەستن و لە چەند سەرچاوەیەکیشەوە باسی لێوە کراوە کە لێبڕین دەکات بۆ 120 میلیارد دینارەکە کە بڕیارە هەموو مانگێک حکوومەتی کاربڕەکەری هەرێمی کوردستان وەکو داهاتی نانەوتی بیخاتە سەر حکوومەتی عێراق وەزارەتی دارایی حکوومەتی عێراق ئەوەی کە هەیە لەسەر موچە بڕیارە هەفتەی داهاتوو موچەی فەرمانبەران بگاتە هەرێمی کوردستان و دواتریش وەزارەتی دارایی دەست بە دابەشکردنی بکات هەڵبەت لەگەڵ ئەوەی باسوخواسی موچە گەرمە لەگەڵ ئەوەشدا ئێستا کە قساکەین شاندێکی وەزارەتی دارایی حکوومەتی کاربڕەکەری هەرێمی کوردستان لە بەغدادن بڕیارە ئەمڕۆ کۆبوونەوەیەکی چڕ و پڕ لەگەڵ وەزارەتی دارایی عێراق بکەن لەسەر کۆمەڵێک پرست بابەتی موچەیەکی ترە لە موچەکە بابەتەکانیانی یەکێکی تر لەو بابەتانە پرسی بودجەی ساڵی 2027 عێراقا و پشکی هەرێمی کوردستان لە بودجەدا بە تایبەت ئەم مانگینۆیە ئیدی لە بەغدا کۆبوونەوەی زۆر دەکرێت لەسەر پرسی بودجەی 2027 عێراق هەرێمی کوردستانیش لەو نیوەندا شاندەکەی وەزارەتی دارایی کە لەوێن یەکێک لەو بابەتانەی قسەی لەسەرەکەن بابەتی پشکی بودجەی ساڵی 2027 هەرێمی کوردستانە تا ئێستا دیار نییە ئەخۆ چەند بۆ هەرێمی کوردستان دانراوە و چۆن ڕێک ئەکەون و یەکێکی تر لەو بابەتانی هەر ئەمڕۆ گفتوگۆی لەبارەوە ئاکرێ و لە کارنامەی شاندەکەی وەزارەتی دارایی حکوومەتی کاربڕەکەری هەرێمدایە بابەتی دامەزراندن بابەتی گرێبەستەکان و بابەتی وانەبێژان لە نێو هەموو ئەوانە یەکێکی تر لە بابەتە گەرمەکان بابەتی سێ یەکەمەکانی هەرێمی کوردستانە لە چەند ڕۆژی پێشوو هەر لێرە لە سپێدا نوێنەری سێ یەکەمەکە لەسەر ئاستی کوردستان لە پەیمانگە و زانکۆکان میوان بوون ئەوانیش هەر جارێکی تر ئاماژەیان بەوە کرد کە کەیسەکەی ئەوان بابەتەکەی ئەوانی کێکە لەو بابەتانەی کە بڕیارە شاندەکەی وەزارەتی دارایی حکوومەتی کاربڕەکەری هەرێم لەگەڵ وەزارەتی دارایی حکوومەتی عێراق تاوتوێی بکە هەڵبەت سێ یەکەمەکە واتە لەسەر ئاستی هەر زانکۆیەک یەکەم و دووەم و سێیەم و لەسەر ئاستی پەیمانگەکانیش بە هەمان شێوە لە ساڵی 2007ەوە حەفدەوە تاوەکو ئێستا ژمارەکەیان نزیکەی 16,000 کەس دەبێت و ئەمانە بە بەردەوام فشاری مەدەنییان کردووە خۆپشاندانیان کردووە ناڕەزایەتیان دەربڕیوە زۆر لە چاوەڕوانی ئەوەن کە چارەنووسیان بۆ ئەم ساڵ بەتایبەت لە ساڵی 2026 یەکلابێتەوە بۆ باسیەکەیەکە چۆن حکوومەتی عێراق بودجەیەکی تایبەتی داناوە بۆ یەکەمەکانی سەر ئاستی زانکۆ پەیمانگاکان بۆ هەرێمی کوردستانیش ئەم بابەتە ئاواجێ بکاتەوە بەڵام ئەمە کاتی زۆری ئەوێ لەبەرەوەی وردەکاری زۆری تایە و باسەکە دامەزراندنی کەسێکیان دوانسییان نییە لەبەرەوەی ژمارەکە زۆرە کۆمەڵێک بابەتی تر ئەمڕۆ لەو کۆبوونەوەی هەردوو شاند گفتوگۆی لەسەر ئەکرێ پێش ئەوەی بچمە سەر کۆمەڵێک بابەتی تر هاوکاران ماماژە بەواکن کە هەر تایبەت بە مانگی مەولود و بەرز ڕاگرتنی یادی لەدایک بوونی فەخری کائینات محەممەد صەڵی الله عەلەیهی وەسەلەم لە شار و شارۆچکەکانی هەرێمی کوردستان چالاکی جیاواز و نەوعی بەڕێوە ئەچێ و لە چالاکیەکاندا باسی جیانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم دکری و سنتکانی برز و پیروز را دگیری د چینه چم چمال لوی بینری راپورت یک بین و دواتر لگلتان بر دوام بین
1: ببونه یادی لدایک بونی پیشوای مروادی محمد صلی الله علیه و سلم بدروش می محمد نوری چاومانا ملبند یانزی چم چمالی یگرتو اسلامی کردستان آهنگی کی جماوریان انجام دا
2: خوای گورا ام مولود و ام یادا بکاتا مای خیر و خوشی بو همو لایک برزان دیارا لمساتا پر لنور و برکتا دا لپیشوازی یادی کی مزنو پیروز دایم یادی لدائیگونی کتا پیغمبر پیشوای مروفایتی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ام یاده تنها یاد کرنوی کی سالانه میجوی نیا بلکو وزگه کی گرینگا بونیو کرنوی روح پا کرنوی دلکان گرانو بو ربازی راستقینی او پیام آسمانی کبو چاکی مروفایتی هین راوت اخوار
1: لأهنگ كده هر يك لبرزان بان خواز ماموس الصباح كفريو كاك بيستون جالاي ميواني چمچم عليكان بونو بغوان راوو فرمود شدين كاني خوشوست من دورو دي خواهي لسر بيت اما دبوانيان دل خوش كرد
3: اي عزيزي دلو جيانم اي عزيزي دلو جيانم لدوران تالي و تنگي و تاريكي اسكالاي دلو لاكم ای عزیزی دلو جیانم لدورانی تالی و تنگی و تاریکی اسکالای دلو لاکم ام پایز لجاتی ورینی گلا دلو جرگی تیاوری ام جیهان لجادی دادو یکسانی ظلم و خوینی تیارجی ام پایز لجاتی ورینی گلا دلو جرگی تیاوری ام جیهان لجاتی دادو یکسانی ظلم و خوینی تیارجی بوی ای عزیزی روحم سکالای دلو لاکم جیهان ملقدا لخوینا روی بزا جلوی دنیای بدستا سال فریو درکانا خزینو خلای خائنا روشنایی همو دنیا لسر ساخت و دروزنا روشنایی همو دنیا لسر ساخت و دروزنا جهر هنگوینو هنگوین جهر پاک وک پیس پلامار دره پیس وک پاک پیشوازی لیکنی
4: چی پیاوک هیه لمسر عرضه کاتی کچکی دیتا مالو پیاوکه لبر پی کچکی حاصل و نقشی تولی مچکا چی پیاوک هیه استش لمنو بگرم من چند جاره با کچکم کردومه بس همو جاره نمتوانی بگم بلان پیغمبری نازدار حتی لجیان بوا همو جاره حاصل و لبر پی کچکانی و نقشی تویل یعنی ماج کردوه اما لم زمانه لوا چه نختیب چه تعطلا بلام لزمانه افرتو کج زنده چال اکره خواه فرمه و ایده

0: ئێمە ئەنی ئەو سێوڵاتە بەدائیم بەسەرمانەوە هەبووە ورد لە هەت پێکێنانی حکوومەت لە ئاشتی و لە شەڕدا ئێمە ئەمانە بزەر و بزۆرەکان دەستیان هەبووە ئێمە سیر کێستا تورکیا لە زۆرێک لە هەوڵدایە مەسەلەن سنووری سووریا و عێراق لێک نزیک بکاتەوە ڕەنگە ئەمە بەرژەوەندی ئەگەر سەدادەی هەرێمی تێدا بێ سەدانەوەتی خۆی تێدایە ئەمە بە زۆرێک دەستی خستۆ تەبابن هەتا دێتە دەوێت بێتە مووسڵ ئەوی کە پێ دەوێت میساقی ملی لە چوارچەوەی ئەمەدا کاری بۆ دەکات ئەمە بە زۆرێک دەستدەخاتە ناو ئقلیم و ئێمە ئێران بە ئاشکرا دەیبینین کە هێزێکی عقیدەیی دروست کردووە یعنی جگەلەوەی کە بەرامبەر سنەی عەرەبی و بەرامبەر مەشهەر سنەین و کوردین و جگەلەوەی کە سنەین زار کوردیشین یعنی ئەگە جارێک دژی سنەی عەرەبی بێ و دووزار دژی ئێمەیە و ئێمە دەزانی ئەمریکا کە لەم ناوچەیەدا بەرژەوەندی کۆمپانیا گەورەکانی خۆی لە پێش بەرژەوەندی کورد و عێراق لەم ناوچەیەدایە ئەمە دەستێکی باڵای هەیە کاتێک ئێمە ئەگەر ئێمە چۆن دەڵێ دەمێکە ئەمریکا کە بالا دەستترینیانە لەم ناوچەیەدا دەمێکە مەسەلەن دەیەوێ هێزی پێشمەرگا یەک بخاتەوە ئێمە نەمانتوانێت هێزی پێشمەرگە بخێنەوە ئێمە لە قۆناغی دوو ئیدارەیدا دەمێکە ئەم هەوڵ دەدا کە تێی بپەڕێنین تێمان نەپەڕاندووە ینی بە زۆرەگە زۆرەکان ئەگەر ئیدارەکە شتێکە کرابیتەوە بەڵام هەردێک دەر ئێمە ڕامان کردو بەداخۆکە ئەو قسە دەکەم ینی ڕووی دوو ئیدارەیمان پێوە دیار بوو ئەمانە هەمووی چۆن دەڵێ زۆرێک لە بەرژەوەندی نایارەکانماندا هەبووە خۆی کە ڕاستە مەسەلەن ئەمریکا پێی خۆش بوو ئێمە بکەین بەڵام لە بەرژەوەندی ئەودا بووە چوە کاتێک کە تۆ هەندێک جار کە ناکۆشیەکەت نەبوو چۆن دەڵێ هێزە کوردیەکان یەکبوون و ناکۆچیان نەبوو ئەمە لایەنێکی ئیزاوی بۆ ئەمریکای کۆمێک لە کۆمپانیا گەورەکانی خۆی هەیە پارێزراوترە زیاتر لەم ناوچەیە باشە بەرژەوەندیەکانی پارێزراوترە و کاتێک کە تۆ ناکۆچی تێ و تەکلیفت زاران کە تەکلیفت زیاتر بوو لە ئەمریکا و لەم هێزە نێودەوڵەتیان لە یون و ئەمانە تەکلیفت زیاتر بوو چکۆ تۆ بە یەک تیم دەچووی تۆ بە یەک دەنگەوە دەچویە لای ئەمریکیەکان بەڵام ئێستا ئەمانە وەکو چۆن دەڵێ هاوبەشێکی سەرەکی ئێمە نابن وەکو دوو هاوبەشی سەرەکی بە دوو ئیدارەی ئێمە دەبینن ئەمانەش هەمووی لە کۆتاییدا سەرنجێکی خراپە لەسەر ئەم هەرێمانی ئەمەش بەرەولااواستی دەبا و بەگەڵ نایە و زرەرە بۆ ئێمە
1: باشە ئەو بڕیارەی ئەمریکا بۆ ئەوی کە پشگیری پشتیوانی بۆ هێزەکانی پێشمەرگا ئەو پشگیریکە هەیە وەک ئەڵە بیبڕێتر بوارێکی دیاری کردووە پێت وایە ئەمە زیاتر لە پەیامێکە چێ؟
0: ساجان ئێمە ئیتفاقی ئەم هێزە ئەمریکیەکان لەگەڵ ئێمەدا پێم وابێت لە 2016 بۆ 2022 بوو لە 22 نوێ کرایەوە بۆ 26 ئەمە بەڵێ نوێ کرایەوە بۆ 26 ئێستا کۆتایی ئەو ماگەیە پێم وایە کۆتا خاڵە ینی کۆتا ڕۆژەکە ینی بۆ دەچوونی هێزەکانی ئەمریکا لەو ناوچەیە بەدڵنیاەوە ئێمە دەکەوینە زۆرێک لە مەترسیەوە چونکە بۆچی ئێمە کاتێک کە ئەمریکا لەم ناوچەیە دەڕوات ئێمە دەزانین ئێران دەستێکی باڵای لە عێراقدا هەیە کو دەستێکی باڵای هەیە ئێستا کە زەیدی هاتۆتە پێشەوە زۆرێک لە تەبەنی یاخود لە لۆبی ئەمریکای هەیە ئەمریکا ئێران بە دژی خۆی دەیبینێ بە مەترسی لەسەر بەرژەوەندی مەساڵحی خۆی لە عێراق دەیبینێ ئەی بەدڵنیایەوە کاتێک کە عێراق تێک دەچێ خۆ ئێمە جارێکە ژووتمان کە هێزێکی چۆن ئەوی کە پێی دەڵێن بەرەی مقاومە هەندا هێزێکی عەقیدەیە کە شیعەگرایی دەکا هەتوو لە بەرامبەریدا سنەیە تۆ کوردی کە ئەم دەبینێ کە تۆ زۆرێک لە زۆرەکان پشتیوانی ئەمریکا تەبووە بە دوژمنی خۆی دەتبینێ ئەگەر هەتاوەکو ئێستا لە پێناوی ئەوەی کە ئەمریکا چۆن دەڵێ بەرگریەکی لەم هەرێمە کردووە کە چۆن دەڵێ دەنگدانەوەی وای نەبووە یاخود کاردانەوەی وای نەبووە ڕەنگە مەترسی هێزێکی وەک ئەمریکای هەبێ تۆنتر ڕوبەڕۆی نەبێتەوە بەڵام کاتێک کە مەترسی هێزەکانی ئەمریکای نامینێ ئەمە فراغێکت لەوێ ئەفراغێکی ئەمی بۆ دروست دەبێت و دروستبوونەوەی هێزێکی تیرۆریستی وەکو داعش لەم ناوچەیە دیسان ئەمە فراغێکی ترە مەترسیەکی ترە کە ئەمریکیەکان لەم ناوچەیە نابینچکۆ تۆ دەزان هەممان درک بەوە دەکەین کە لە ڕاستیدا هەرێمی کوردستان لە ڕووی لۆزیستی چەک و تەقەمەنی و هەم لە ڕووی داراییشەوە ئەم هێزەنیە هەم لە ڕووی ڕاهێنان و ئەم هێزەنیە چکەی مە دەزانین کاتێک شەڕی داعش دروست بوو ڕاستە مەهێزی پێشمەرگەمان هەبوو قارەمانانە بەرگری بوونەوە بەڵام ئەو چەک و سۆڵیان نەبوو ئەم ئەزیزە بە هێزانیان نەبوو ڕوبەڕووی هێزێکی واتیرۆروست و تۆکمەکراو ببنەوە لە ڕاستیدا یعنی ڕۆیشتنی ئەمریکا لەم ناوچەیە ئەگەر جارێک زەرری عێراق بە سنووری با بڵێن بەغدا بێ ڕەنگە دوو زار زەرری ئێمە بێت چووکە.

0: بەڕاستی دەبینە هەرێمێکی بێ پشتیوان لەم ناوچەیە دا.
1: زۆر سپاس بۆ بەڕێز کاک پشتیوان جەمال چاودێری سیاسی سپاس دەکەم سپاس بە و دەرفەتە بەڵ بەڕێزان ناوبڕێک و بەردەوامە بین.
2: بۆچی پێغەمبەرمان صلی الله علیه و سەلەم خۆش دەوێت؟ چۆن پێغەمبەرمان صلی الله علیه و سەلەم خۆش نەوێت؟ لە کاتێکدا مۆری پێغەمبەرایەتی لەسەر شانی نەخشێندرا بوو، ئەو مۆر و نیشانەیە بۆ نیمیسکی لێدەهات. ئایا وەکو موسڵمانێک هیچ ڕۆژێک بۆت خوشی پێغەمبەرت صلی الله علیه و سەلەم هێناوەتە ئەندێشە و خەیاڵی خۆت؟ پێغەمبەر صلی الله علیه و سەلەم بە بۆنخۆشی لە نێو هاوڵانی بەڕێز و خەڵکی دەناسرایەوە. بە هەر شوێنێکدا تێپەڕ بووایە خەڵکی دەیانزانی پێشتر پێغەمبەر صلی الله علیه و سەلەم بەم ڕێگەیەدا تێپەڕیوە، چونکە شوێنەواری بۆنەکەی هەردەمایەوە. تاوکو ئاشنای بۆنخۆشی یان سیفەتێک لە سیفەتەکانی پێغەمبەر صلی الله علیه و سەلەم بین. پێویستە گوێ لە قسە و باسی ئەو هاوڵە بەڕێزانە بگریم کە لەگەڵ ئەم پێغەمبەرە خۆشەویستە صلی الله علیه و سەلەم ژیاون. لە نزیکەوەش بە خزمەتی گەیشتوون و دیداریان بەگەڵی هەبووە. گەورەمان ئەنەسی کوڕی مالیک ڕەزای خودای لێبێت دەفەرمێت: ما شەممت عنبرًا قط ولا مسكًا ولا شيئا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتهيج بون ميسكيكم بون نكردوو هيجتيكم بون خوشتر نبينيو هندي بوني بيغمبر صلى الله عليه وسلم خوش بيت. بشوا عمري كري خطاب رضاي خداي ليبي دي فرمو: بوني عارقي بيغمبر صلى الله عليه وسلم بوني ميسكبو بەدایک و باوکەوە بە قوربانی بەم، هیچ بۆنێکی خۆشم پێش ئەو لە دوای ئەویش بۆ نەکردووە. هەر هاوڵێکی بەڕێز تۆقی لەگەڵ پێغەمبەر صلی الله علیه و سەلەم کردبێت، ئەو هاوڵە بەڕێزە بە درێژایی ئەو ڕۆژە بۆنی لەپی دەستی هێندە خۆش دەبوو کە بۆنی لەپی دەستی پێغەمبەری صلی الله علیه و سەلەم وەرگرتە بوو. کاتێک پێغەمبەر صلی الله علیه و سەلەم دەستی پیرۆزی لەسەر سەری منداڵێک دادەنا، ئەو منداڵە بەهۆی بۆنخۆشی ئەو دەستە پیرۆزە دەیزانی ئەوە دەستی خۆشەویستی خودایە صلی الله علیه و سەلەم. دایکی ئەنەسی کوڕی مالیک ڕەزای خودایان لێبێت عارەقی پێغەمبەر صلی الله علیه و سەلەم کۆ دەکردەوە. پاشان دەی فەرموو: ئەم عارەقەیە لە هەموو بۆنێک خۆشترە. وە کاتێک پێغەمبەر صلی الله علیه و سەلەم بە شوێنێکدا تێدەپەڕی هەر کەسێک بە دوای ڕۆشتبایە، دەیزانی پێغەمبەر صلی الله علیه و سەلەم بەم شوێنەدا تێپەڕیوە. ئەم بۆنەش بۆنێکی سروشتی بوو لە پێغەمبەر صلی الله علیه و سەلەم دەهات، بەبێ ئەوەی خۆی بۆن خۆش کردبێت.

0: جاری کیتر سلاوی خوای گورتان لبیت کورتی حوالکانی کات جمیر دتان پیشکش دکین بر بیانی امرو لا نحی پرده هرشی کی چکداری کرای سر خالی کی پشکنین که برگای فوجی کی لیوای شانزی هزکانی حجدی شعبی ترکمانی و با پیزان رکان کسی گیانی لدزده و کسی کی دیکش بریندار بوا سرچاوی کی امنی رای گیان هرشکا للاین دو کسو انجام دراوا کما تورسکیلی کی امپی بوا دست ریجی گولیان لپاسوانانی برگا که کردوا دوای روداوکه شیر جبرکان بو شونی کی نادیار حالاتون اما جی باوش کردوا بهوی روداوکه و چکداری کی حجدی شعبی بناوی علی بهجت حامد کجراوا هر وها چکداری کی تریش بناوی جنید عصمت بهجت بسختی بریندار بو و گیندراوه تن خوشخانه دوای روداوکه فرمانده اپراسیونکانی کرکو گشت نا شوینی مبستو هزامنیکان دستیان بالی کولینو کردوا لیستا دار رکارکان بو دوزینو دزگیر کردنی هر جبرکان بردوامنو ناوچەکە خراوەتە ژێر چاودێریەکی توندی ئەمنیەوە. بەڵبەرزان لەسەر کەیسی سێیەکەمەکانی سەرئاستی زانکۆ پەیمانگاکان لە کوردستان دەچینە گەرمیان پەیامنێرمان کاک پشتیوان وەنداوی وەردەگرین. کاک پشتیوان سڵاوی خوای گەورەت دەبێت ئەم کاتەت باش. ئەم کۆبوونەوە یاخود ئەم گردبوونەوە لەکوێیە و داواکاری سێیەکەمەکان چییە؟
1: بەڵێ سڵاوی خواتان لێبێت دیارە بەهۆی دانەمەزراندنیان سێیەکەمەکانی زانکۆ پەیمانگاکان لە سنووری گەرمیان ئێستا لە بەدەم کەمپی زانکۆ گرد بوونەتەوە ئەوان دەرچووی 2017 تاوەکو 2025 کە چەندین جار داخوازیان کردووە بۆ دامەزراندن بەڵام دیارە دەستی بەدەستیان پێکرێت بۆ زیاتر قسەکردن لەسەر گردبوونەوەیوان و ئامانج و داواخوازیەکانیوان دەچمە لای یەکێک لەو بەڕێزانەکە ئەحمەد سڵاوتان لێبێت ئێوە بۆ ئیمڕۆ لە بەدەم کەمپی زانکۆ گردبوونەتەوە و داخوازیەکانی ئێوە چییە
2: سەرتا بە خێراتنی کەناڵەکەتانەکەم زۆر سوپاس بۆ هاتنتان بۆ ئێرە و دەنگی ئێماگێنن بەڕاستی ئێمە وەکو سێیەکەمەکانی زانکۆ و پەیمانگەکانی هەرێمی کورسان ئەوە 9 ساڵە چاوای دامەزراندن دەکەین کە دامەزراندن بە پێی یاسا مافی ئێمەیە لەم هەرێمی کورسانە دامەزراندن ئەوە بۆ ماوەی ئەم 9 ساڵە بۆ هەموو کەسێک هەبوو بۆ هەموو چینێک هەبوو لە سلکی سەربازی لەسەر جەمسلکەکانی تر لە وازەی ژێربەژێر ئەملا ئەولا بۆ هەموو کەسێک هەبووە تەنها بۆ سێیەکەمەکان نەبوو کە مافێکی یاسایی خۆمانە ئێمە ئەمڕۆ هاتوین بۆ ئێرەوە بەردەم زانکۆکانە گرینوە لەسەر جەم زانکۆکانی هەرێمی کورسان ئێمە کۆنگرێ ڕۆژنامەوانی ئەکەین و دەنگی خۆمان ئەگەێنین چونکە مافێکی ڕەوای سێیەکەمەکانە دامەزراندن کە ئێستاکەوە حکوومەتی هەرێم ئەوێت لەگەڵ حکوومەتی عێراقی لەسەر بودجە ڕێکەوێ ئەمانەوێت 100% مافی ئێمە زامن بکرێ و شەڕ بۆ ئێمە بکرێ بە هیچ شێوازێک لە نوێنەرانی کورد لە بەغدا و لە حکوومەتی هەرێم سازشکردن لەسەر ئەم مافە یاسای ئێمە قبوڵکراو نییە چونکە ئێمە 9 ساڵە چاوەڕێیەکەین حەقێکی یاسایی خۆمانە چماتە بەردەم دەرگای هەر کەسێ لە حەقی خۆتانە ئێوە بە پێی یاسابێت دامەزێ بەڵام بەداخەوە لەبەر ئەوەی ئێمە کەسانێکین بێلایەنین سەربەخۆمانین سەربەخکەس نین دامان نامەزرێن ئەوە 9 ساڵ ئێمە چاوەڕێەکەین بەڕاستی من ئەمە ناو ئەنێم بە جینۆسایدی سێیەکەمەکان جینۆسایدی زانست زیندە بەچاڵکردنی ئێمەی سێیەکەم بۆیە ئێمە بە هیچ شێوەیە بە هیچ شێوەیەک لەسەر ئەم مافەی خۆمان سازش ناکەین و شەڕی 100% بۆکەین جا چ لە حکوومەتی هەرێمی کورسان بێ و چ لە بەغدا بێ بۆیە ئێمە ئەو کەسانی کە نوێنەری حکوومەتی هەرێمی کورسانن و لیژنەی وەفد و دانستانکارن لە بەغدا پێویستە شەڕ بۆ ئەم مافە یاسایی ئێمە بکەن و ئێمە بە حەقی خۆمان ئێزانین
1: سڵاوتان لێبێت ئێوە ئیمڕۆ لێر لە بەدەم کەمپی زانکۆن لەم ماوەیە جارێکی تریش گردبوونتان ئەنجامدا چیان پێوتن لایەنی پەیوەنددار و ئێوە ژمارەتان چەند سێیەکەمەکانە بێت لە سنووری گەرمیان
3: سەرسا بە ناوی خوای گەورە و میهرەبان سپاسی ماندووبوونتان ئەگەم کە میشە پێشەنگ بوو بۆ گەیاندنی دەنگی ئێمە بۆ کەسانی لە خۆمان باڵاتر هیچ هەڵوێستێکیان نەبووە بەڕاستی ئەمە وەکو کوشتنی ئێمەیە کە ئێمە 12 ساڵی قوتابخانە 4 ساڵی زانکۆ ئەخوێنی 16 ساڵ هەوڵ و ماندوو بوون لە پێناو یەکەم دانانی تەندروستیمان تەنها بە ئومێدی ئەوەی دامەزرێن لەسەر پێی خۆمان بوەستین وڵاتەکەمان بەرەو پێشوون ببێن حکوومەتەکەمان هەڵوێستی نییە ئێمە ئەوانمان کردووە بە پێشەنگی خۆمان دەنگمان بەوانیاوە ئەچین لەسەر سنووقەکانی دەنگیان ئەوان ئەکەین بە نوێنەری خۆمان لە بەغداد کەچی ئەوان ئێمەیان جینۆساید کردو دەنگی ئێمە ناگەێننە حکوومەتی بەغداد ئێمە تەنها لە ناو گرروپێکە زیاتر لە 100 بۆ 200 سێیەکەمەکانی لە زانکۆی گەرمیانە
1: ئێوە تاکەی بەردەوام دەبن یعنی چەندین جار هێوە هاتوون بۆ ئێرە و دوهەڵوێست ئێوە شێن
4: بەردەواممە بین لە داواکردنی داواکانمان ئەمە مافی سەرەتایی خۆمانە پێویستە دابمەزرین داوایان لێکەین داوا لە نوێنەرانی کورد لە بەغدا ئەکەین هەوڵی جددی بدەن
1: سپاس بۆ جەنابتان. بەڵێ، ئەوەی گەویستی بوون دیارە داخوازی سێیەکەمەکانی زانکۆ پەیمانگەکانە لە سنووری گەرمیان بۆ وەکو ئاماژەیان پێکرد لە بەردەم کەمپی زانکۆن ئەوان بۆ ئەوەی چەندین جار دەستی بەدەستیان پێکرێ و هەروەها کۆڵ نادەن تا ئەو کاتی کە داخوازیەکانیان کە تەنها دامەزاندنە جێبەجێ بکرێت.
0: زۆر سپاس بۆ زانێرەکانت، پشتیوانوەنداوی پەیامنێری سپێدا لە گەرمیانەوە لەگەڵمان بوویت. بەردەوام دەبین. هەلز ئەحمەد بۆتانی ئەندامی پەرلەمانی کوردستان لە فراکسیۆنی یەکگرتوو لە ڕاگەیەندراوێکدا ژمارەیەک پێشێلکاری ئیداری و یاسایی پەیوەست بە دامەزراندن لە سێکتەری پەروەردەدا ئاشکرا کرد. پەرلەمانتارەکە ئاماژەی بەوە کردووە بڕیاری دامەزراندنی 57 کەس وەک مامۆستای گرێبەست لەسەر میلاکی وەزارەتی پەروەردە دراوە. ئەمەش بە پێی وتەی ناوبراوبەخشینی ڕەوایەتیە بە پرۆسەیەکی نایاسایی. پەرلەمانتار هەلز بۆتانی 5 خاڵی سەرەکی وەک پێشێلکاری یاسایی خستۆتە ڕوو کە سەرپێچیکردنی ڕاستەوخۆی پێشێلکردنی ڕێنمایەکانی وەزارەتی دارایی و ئابووری و فەرمانی ئەنجومەنی وەزیرانی ساڵی 2026 و بەزاندنی دەسەڵاتەکانی ئەنجومەنی گشتی ڕاژێ لە هەرێم. لە کۆتاییدا ئەو پەرلەمانتارەی خولی شەشەم هێمای بۆ ئەوە کرد کە بە پێی دەستوری عێراقی فیدرال دامەزراندن لە دەسەڵاتی حکومەتی کاربڕێکردا نیە لە کاتێکدا کابینەی نوێیەم بۆ ماوەی 3 ساڵ وەک حکومەتێکی کاربەڕێکرد ماوەتەوە.

0: بالا برزان دچین سلیمانی لای پیامیرمان کاک ابراهیم صالح لسر دامزراندنی پنجا و حوت ماموستا با نهینی که استا اشکرابو و اما نیگرانی و نارضایتی لیا کوتوتا و کاک ابراهیم صالحی خواهی گورد لیا بیدم کاتت باش زانرکان لسر امپرسو کیسه لای تو چین فرمو
1: سلاوتان لیبیت دیار بلاو بناوی دامزراندنی پنجا و حوت ماموستا با گریبست به شوی گریبست لعن لعنی کی سیاسی لحنمی کردستان بود تا جگی دنگو باسو و به تایبتی پرلمان تاران قصیان لسرم با به تکر دوام شو لطوری کمالایتی فیسبوک لوالی تایبتی خوی دکتر فاتح سنگاوی باسی لو دامزران نکتو که اما شوازی که نایا سایا بیت کمالایت ماموستا لعن حزبی کی دیاری کراو دا بمزرن ریا لاری من نیل لوی که ماموستایان دا بمزرن بلام ابی همو خلکی اکتیای بشدار بید تای بد نبی با لانگرانی حزبیک یعن دیاری کرا با لانگرانی حزبیک و خلکی تر فراموش بکره بای ابی با پی یاسا و با پی خال بندی و چوزانم با پی او بکا ریز بندی بید یا خود همو خلکی اکتیای بشدار بید بنهینی نبی با چی بنهینی بید قصیل سلام با تکرو ایسای مراستو خور لگل دکتر فاتحین باب زین زنیاری کان چیه او قصه چیه لسر او بابت دکتر یان سلاوتان لیبت وکلا حوال که اماشم پیکر که جناب تقصد که هبو لسر ام دام زراند نقصه که تو چیه
2: بنای خواهی گورا ایما لگل دام زراندنی خلکی و ایستا ایما روزانه و حفتانه بدواداتونه که این بو او گنج زوری که تخرجی کردو جال پزشکان بیه لما مستایان بیه لما مستایانی گری بس بیه هی نایو هبوکاتی خویل ناو ناو ما مستایانی گری بس تا دان مزراوه نوسط ناوی آمان هی یا بله بشه نوسط نخراونه تا ناو لیستکوه اما اما ایشی خو مانه اما داوای اکین چون که ما فی خلکه زور چین و تویجی تر هی حتی کم اندامان هی ساکه که يعني ل 2000 تقريبا شانزوا اتوان بلا من 2014 شوا يعني جماري كي زور هي چن هزار يك من هي 3000 كس يك من هي كي بيويستا 150000 يعني بو بريتو كما في خو يعني نكراوا خلك كي زور من هي ك لتوريكو مالا شاوديري خيزانا بايومتريشي بو كراوا اي شكي بو نكراوا زور خلك كي داواك اما یعنی داواکاری کی زور هی اما جوکو فراکسیونی یه گرتو وکو خوشم بردوام یه ملا لوایم که چون درگاه چند بو کنون دان مزرین گرفت که لیرا اویه که تو ناو بناو هسته که بپی پیوری کی تایبت بپی حسابات یک خوانه یکن بپی دابشکاری حزبی لهر دو لهر هریا لراسیه گرچی املیسا و هسته که زیادر لولابه بنای وزارت و کراو بنای حزب و نکراو اوی که دیاره بەڵام ڕوونەکە ئەمە بەنیێنی کراوە کتابێکی نێ نییە و بەپی پێوەرێک نییە ئەو خەڵکی کەیسە مافی دامەزرانی هەیە داوای بکە خەڵکێک هەیە یعنی لە 2014ەوە تەخەڕوجی کردووە دەرفەتی نیە دامەزێ بەڵام هەر ئەو نەزانی لەلایەکەوە وەجبێ یەک دامەزرێ ئەو جا خاڵە گرفتەکەش لێرایە جگە لەوەی کە ئەمە کەس نازانێ پێوەرەکەی چییە ئەوەیە کە چەند جار بۆ نمونەشتی تر هاتووەتە پێشەوە یەکسەر وتوویان کاکە ئێمە بڕیارێک مان دەرکردووە لە ئەنجومەنی وەزیران کە دامەزراندن ئەمساڵ ڕاگیرێت تا بودجەی عێراق تەرتیب بکرێ یان با بڵێن تەنانەت ئەمە لە جیهەتی دانان و جێگرتنەوەش ناگرێتەوە کەچی خۆیان ئەمە پێشێلەکەن لەماوە هەر لەماوە ڕابردووە خەڵکێکی زۆر لە خوێندنی باڵا تەنانەت وەزیری عەلانی کرد کەوا لە جێی ئەوانەی کەوا پەیوەندیان نەکردووە کۆمەڵی کەسی تر دامەزرێنین کەچی یەکسەر نووسراوێک کرا لە دیوانی ئەنجومەنی وەزیرانەوە کەوا ئێمە بڕیارێکمان داوە تەنانەت لە جیاتی دانانیش نییە ئارا بە تەواوی ڕاگیراوە کە ئەمە خراپە ئێمە لەگەڵ ئەوانین بە هیچ شێوێ ڕاگیرێ بە پێی پێوەر بە پێی خاڵ بە پێی مستەحەق کێ مستەحەقە کێ پێوەر خاڵی زۆرە بادا بمەزرێ
1: و دکتۆر گەنسا ئەوە کە ئەو بابەتە نهێنی ئاشکرابوو و کۆمەڵێک پەرلەمانتار و خەڵکی ناڕازی هەیە کە ناڕازی نەو جۆرە دامەزراننە هەڵوێستی ئێوە چێ بێت ئێوە چییە
2: شتی گەورەتر و قورسریش هەیە لە ڕاستیە ئێمە هەندێکمان ئێستا لەو مامۆستا بەرەزانی پەرلەمانتار ڕاست باردووە ئەمە شتە سادەکەی ئەمەی کە ئێستا عەلان کراوە شتە سادەکەی هەشتی تر هەیە خروقاتی قانونی زۆر گەورەی تایە ئەوەمان هێشتۆتە بۆ ئەوەی کە یەکەم جار مفاتحی خۆیانمان کردووە کەوا وەڵاممان دێن و ئەمە چۆن کراوە ئەوە نیە من لێرە بیلم شکەوە مەلەفێکە
1: ملفی گندلی یا خواهش دامزراندن
2: ملفی گندلی دامزراندن و گندلی تیکل بوده بیکا بلام او وقتم من قصیده سر ناکم چون که یه مجاری لگل خوان لسر خطی بتایبت و ما مساکی برز لسر خطا او بو او بجیه هیلم بس ما بس ما ویا یه مال هری می کردستان ابیه ممان هاولاتی پلیگ بین اصل وایا یعنی اگر اوان خلقه کنه پلیگ و پلی دو پلی سی او ظلم کن لروی دینی و ظلم کن لروی یاسایی و ستم کن لروی نشتیمانی و هر ناوکی لینی بویا یه ما و گوتم امانی سدام زراون اگر خلقی مستحقن یخوا پیروزیان بی بلام خلقی که مستحق تره بچه پیوری امانه دام زراون ابی او گنجانی کوا شو روز راکن بو املا بو اولا یعنی تا جیان بکره تو تناند پزیشکانی او پزیشکانی که لدر و خیون دویانا چن یک هولا دن لگل وزیرا لملا لولا بیاج گل وش اوش هر هیچ نازم اوی سنا و کام برسکتو لناو امی که بو بودجه 2020 یعنی بلا هم او برزانه دوینی حوالا به ایمده کوا ناوی اندر کراول بو اوی که بنی ربو بغدا من قصه اوان نقلکم اگر اما وابه اما بگلوی جیاکاری توی که یا وطنی نابی رگب دی خلق لدر و بخوینه یا ابی ما فی اوی هبی بتایبتی پزیشکان که دامزراندن بو اوان ایتر و کاری که زور پیویست اشکوان تدرجیان هیا اگر استدانه مدرین براسی کشو گرفتیان بو دروس بیا لروی بابلین یاسایی و بو پیشکه
1: پاس با دکتر فاتح سنگاوی اندامی پارلمانی کردستان لفراکسیون یکی توی اسلامی کردستان که دیار رون کنوی باشی در لسر بابتی در مزران نکن بشه و این آیاسایی نهینی که اما
0: نری سپیه دل سیمانی و لگلمان بویتی

بەردەوامە بین. بە تۆمەتی گەندەڵی وەرگرتنی بەردیل لە بازگەکان دوو ئەفسەری باڵاوکارمەندێکی وەزارەتی ناوخۆی عێراق لەلایەن دەستەی دەستپاکیەوە لە کەرکووک دەستگیر کران. ئەو سێ کەسەی دەستگیر کراون با بڕیاری دادوەری لێکۆڵینەوەی دەستپاکی و لەسەر دۆسیەی وەرگرتنی پارە لە بازگەکانی کەرکووک بووە کە دوو لە دەستگیرکراوەکان پلەیان عەمیدە لە وەزارەتی ناوخۆ، ئەوەی سێمیان کارمەندی هەمان وەزارەتە. یەکێک لە دەستگیرکراوەکان کە پلەی عەمیدە لە ماوەکانی ڕابردوودا بە تۆمەتی گەندەڵی لەلایەن دەستەی دەستپاکیەوە دەستگیر کرا، بەڵام دواتر بە بارمتەیی یاسایی ئازاد کرا. لە سێ مانگی ڕابردوودا نزیکەی 50 ئەفسەر و فەرمانبەری دەوڵەت لەلایەن دەستەی دەستپاکیەوە بە تۆمەتی گەندەڵی دەستگیر کراون. بڕیارە ئەمڕۆ پێنجشەممە کۆبوونەوەیەکی گرنگ لە نێوان شاندی وەزارەتی دارایی هەرێم و وەزارەتی دارایی عێراق لە بەغداد بەڕێوە بچێت. بە پێی زانەرەکانی پەیامێرمان لە بەغداد، شاندەکەی هەرێم لەگەڵ بەرپرسانی دارایی عراق تاوتوێی وردەکاریەکانی تشکی هەرێم و شایستە دارایەکان لە چوارچێوەی بودجەی ساڵی 2027 دەکەن. ئاماژە بە هۆشکراوە پرۆسەی ئامادەکردنی ڕۆشنووسی پرۆژە یاسای بودجە گەیشتووەتە قۆناغی کۆتایی و بڕیارە دوای تەوابوونی ڕەشنووسەکە لە وەزارەتی داراییەوە ڕەوانەی ئەنجومەنی وەزیرانی عراق بکرێت با مەبەستی دەنگدان و پەسەندکردنی. سەبارەت بە کاتی گەشتنی بودجە بە ئەنجومەنی نوێنەران، پەیامنێری سپێدا ئاماژەی بەوە کرد حکومەتی عراق پلانێکی خێرای هەیە و بڕیارە لەم مانگەدا ڕەشنووسی بودجەی 2027 ڕەوانەی پەرلەمان بکرێت بۆ ئەوەی ڕێکارە یاسایەکانی خوێندنەوە و پەسەندکردنی بۆ بگیرێتە بەر. سەرۆکی ئەمریکا سەبارەت بە کورتخایەن بوونی هێرشە سەربازیە نوێیەکانی وڵاتەکەی بۆ سەر ئێران نرخی نەوتە بازارەکانی جیاندا پاش سێ ڕۆژ لە بەرزبوونەوەی بەردەوام ڕووی لا دابەزین کرد. لە ئێستادا نرخی بەرمیلێک نەوتی برێند بە ڕێژەی 0.4 لە سەد دابەزی و گەیشتە 95 دلار. هەروەها نرخی نەوتی سووکی تەکساسی ئەمریکاش با ڕێژەی 0.2 لە سەد ڕووی لا پاشەکشە کرد و ئاستی 90.8 دلاری بۆ هەر بەرمیلێک تۆمار کرد. ئەم پاشەکشەی نرخەکان دوایەوە هات کە بەردەوام نەبوونی هەڵمەتە سەربازیەکان بۆ ماوەیەکی درێژخایەن لەلایەن سەرۆکی ئەمریکاوە ڕاگەیەندرا. نیگەرانیەکانی وەبەرهێنەران و بازارەکان لەبارەی ئەگەری پشرانی دابینکردنی نەوت ڕەواندەوە. بە یارمەتی هاوکارانم لە کۆنتترۆڵەوە کورتەی هەواڵەکانی کاتژمێر دەمان پێشکەشکردن.

0: ئەەکەن لەو بارەیە برۆ بە خۆیان بن لە بەرەوەی دوجار ئەوە بێتە مای سەرکەوتن دەست بۆ شتێنە بن کە توانە انتیایە نیە و ئینشاءڵڵا داهاتوی هەموو کەسێکش بێت و ئەو کارێش کە دەسی تێ بە نێتێکی پاکەوە دەسی بێتێ و یەکەم شت باشترین شت ئەوەیە کە بۆ خوابوونی تیاێ شتێک بێ ڕزامەندی خی تیاێ
1: هەشتێک
0: ڕزامەندی خی گەوری تیاێت حما ڕزامەندی خەڵکیشی تیاێ و وە تێشە سەرکەوتوەبی
1: زۆر سپاس بۆ کاتی بم بەرنامێت بەخشی زۆر خوۆشحاڵین کە بدەم بانگشتەکەی ئێمەوە هاتیت
0: سپاسەکەی
1: بۆ ئەمە دەبوونێت بیسەرانی ئازیز خۆشەویست سوپاسی زۆر تایبەت بۆ ئێوە تا ئەم ساتە لەگەڵ بەرنامەکەمانەوە دواتر سوپاس و دەستخۆشی دوای خێرم بۆ برایانم بۆ هاوکارانم لە کۆنتترۆل لە پەخش تا برنامەیەکی تریدیداری خزمەت تا میوانداریی تر بەخوای باڵا دەستانە سپێرین وەسەلام و عەلەیکم و ڕەحمەتوڵڵاهی بەرەکاتوو

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين خوشكانو براني بريز سلام ورحمتي خواي قورتان لبي ناو نشاني أمدر سمان چند بلگهیکی زانستی لقرآن پیروزو
1: هلا موضوعی هورین جور هوریک دوزراوتو پی الین کیومیولو نیمبس ام جور هوریک که پی الین کیومیولو نیمبس هزاران تن وزنکی لبعض اکتیب علی اگات سیاست هزار تن سیاست هزار طن آو با آسمانو لروانگی زانستو و پولین کراو پی اوتری هوری قرس یه تسر قرآنی پیروز باسی هوری قرس اکا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و هو الذی یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمته حتى إذا أقل السحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون صدق الله العظيم خوي متعال باسي أواكاكا هر خويتي سبحانه وتعالى كا با انيري وك مجدانيك چونك اگر با نبيت همو او هوراني كدروست بن بارانا كيان دبارتو بسر دريا وزريا كانا بلان بهوي سيستمي با دا جوزريتو ام همو هورانا دا جوزرينو بوشكاني وهنديك لو هورانا قرسن واي تعالى ناوي ناوى سحابا ثقالا كأغات ولاتكي مردو ولاتكي بباران زندوي أكاتوا ايوش بيرتان بي او هاش زندوتان أكينوا لآخري زمانا يتسر لروانجي بيكهاتي او باران همو بارانك عرضم كردن لهورة وديت همو هوريكي لحلمبوني آوة وديت نوو حول صاي هور لزرياكان وهاتو اوي تريش لرباري اوي شيرينو لقراو زلكاو شويني تروا گرن اوي او حلما كبرز دبيتوا هيد جورا خشليك هيد جورا كرسي لقل خويا برزناكاتو اوي او زرياو دريا چن سويرا لسويريا طالبوا برزيناكاتو لقل خويا بلکو حلمه کی پاک و خاوین برزه بیتوا بویا آوی کی سازگار بباری بسر ام زویه دا خواهی متعال فرمی لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشکرون اجاج یعنی سویر اگر بمانوه او بارانتان بو اکین بسویراویک که مالی هموتان کاول کار اگر دوسه بارانی سویر بباری زوی کشتو کالی نامینه لسر ارزه هموی تیگ ده چه اوش نیشانه که بو او سقف محفوظو او رعایتو او رکو پیکیو او نظامی که خواه دایناو لن برگ هوایده اوی چیمیای اتموسفیر بخوینه شتی سیری بوده رکوی هموی طبقه طبقه تویش تویش بایوسفیره میزوسفیره ستراتوسفیره اوزونوسفیره اوها هر طبقی چری خویه و پیکاتی خویه و تایبتمندی خویه و ارکو پیشی تایبتی خویه اگر او حلمه لقری شو برواهی جورم کرسیگ لگل خویه برز نکاتو و تا علم امرو علی آوی باران آوی کی زور زور پاک خواهی متعال فرمی و اسقیناکم ما انفراتا آوی کی سازگارتان پی ابخشین لغی بارانو وای متعال فرمی و انزلنا من السماء ماء طهورا آوی کی پاکج و پاکتان بود دبارینین تشوینه کی ترا فرمی مبارک و پیروزه بەڵام بەهۆی دەستکردی بەشەرەوە ئەم بەشەرەکە فەسادی بڵاو کردەوە لەسەر زەوی بە هەموو نەوعێک فەسادی مادی و معنەوی ژینگەی خاپوور کرد ژینگەی پیس کرد چ بە دووکەڵی سەیارە چ بە دووکەڵی کارگاکانی ڕاستە یەکێ لە ئەرکەکانی مرۆڤ ئەوەیە کە زەوی ئاوەدان کاتەوە بەڵام نەک خاپووری کات نابێ بیر لەوە بکاتەوە کە هەر خۆی لەسەر ئەم زەویە دەژی بەڵکو بیر لەو نەوانەی دوای خۆی بکا ژینگەیەکی پاک و خاوێنیان بۆ بەجێ بێڵێ زەراعەت بکە خۆراک پەیاکە کشت و کاڵ پیشەسازی تەکنەلۆجیا هەمووی بکە بەڵام لەسەر حسابی پیسبوونی هەوا نەبێ لەسەر حسابی خاپوورکردنی خاک نەبێ لەسەر حسابی پیسکردنی و بە ژەهربوونی ئاوەکان نەبێ بۆیە بینی ئەو بارانە پاک و خاوێنە کە دەبارێ لە ناوچەیەکە کە هەمووی مەعمەل و کارگەیە و دووکەڵە ئەو ئاوە پاکە تێکەڵ بەو دووکەڵە دەبێ جۆرە ترشەڵۆکی دروستەکە بە ملیۆنەها بە ملیارەها دۆلار زەرەر ئەدا وەک لە ئەمریکا و کەنەدا ئەم شتە ڕووی داوە بەهۆی مەعمەلەکانیانەوە ڕووەکەکانیان لە ناو ئەبا چونکە جۆرە ترشەڵۆکی دروست دەبێ ڕووبارەکانیان تێک ئەدا و لە 1800 بڵین دەریاچە لە سوید ئەمڕۆ شەسەی بە مردوو حسابە و بە مەرجی تەندروستی تیانەما و ژیانی ئاوی تیانەماوە بەهۆی ئەو ترشە بارانەوە کە پێوترێ ئەسدرەین حەزەکەم ئەم حکایەتە خۆششتان بۆ بجێڕمەوە ئینسانی خواناس بە شێوەیەک لە قورئان تێئەگا پەیوەستە بە دەرەجەی تەقواکەیەوە خوای متەعالە فەرمێ واتەقوا الله ویعلمکم الله علمێکی تایبەتی پێ ئەبەخشێ چ جا ئەگەر یەکێک نەک هەر متەقی بێ بەڵکو ئیمامی متەقیەکان بێ لە زەمانی خۆیان یەکێک هاتە خزمەت ئیمامی عەلی نەخۆش و داوای عیلاجی لێ کرد فەرمووی بڕۆ درهەمێ لە خێزانەکەت وەرگرە لەو پارەی مارەیەی کە پێت داوە پێشەکێکە باگ بە گەردن ئازایی درهەمێکە باتێ بچۆ بیدە بە هەنگوین قورئانی بەسەرا بخوێنە ئاوی بارانت هەیە فەرمووی بەڵێ کۆم کردۆتەوە فەرمووی تۆزێ ئاوی بارانیشی بکە بەسەرە بیخۆ ئینشاءەڵڵاه چاگە بیتەوە کابرا چاک بووە هاتە خزمەت ئیمام عەلی ڕەزا و سەلام و ڕەحمەتی خوای لێ بێ و کەرەمە الله وەجهە لێی پرسی قوربان ئەوە چی بوو کە بۆت نووسیم ئەو من چابوومەوە فەرمووی ئەو سیداقە ئەو مارەیە کە نیشانەی سیدقی پیاوەکێ بەرامبەر ئافرەت پارەیەکی زۆر حەڵاڵ و کە بە گەردن ئازایی ئەو دەرهەمەت ئەیاتێ بەو پارە حەڵاڵە چوی چی و کڕیوە خۆراکێکە کڕیوە کە خوا مەتفی ئەکا لە قورئانە کە هەنگوینە کە فەرمێ فیه شیفاء للناس شیفای لەشی تیایە کە قورئانیشی بەسەرە ئەخوێنی قورئان شیفای لەش و دەرون و ڕۆح و هەموو مادی و معنەویە و نونەزیل من القورئانی ما هو شیفاء و ڕەحمەت للمؤمنین شیفاشە و ڕەحمەتیشە ئەوەش کردوەتە سەر دەرمانەکە و پاشان ئاوی باران کردووە بەسەرا کە خوای متەعالە فەرمێ موبارەکە پیرۆزە ئەم هەموو مەسائیلانە کۆ بۆ تۆ چۆن چانابیت بێگومان ئەمە تێگەیشتنیەکە لە ڕێی مامۆستاوە تێی ناگەیت ئەمە عیلمێکی حضوری شهودی تایبەتە ئەدرێ بە هەندێک کەسی تایبەت کە ئیمامی متەقی زەمانی خۆیە أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين

0: کۆمەڵگەکە بە دواداچوونی بەردەوام دەکرێت بۆ لایەنی پەروەردەیی و دڵنیابوون لە کواڵێتێکی نایاب بۆ ئەم ساڵی خوێندن کۆمەڵگەی پەروەردەی ئاسیا زیاتر لە جاران بەهێزترە و خاوەنی ئەزموونی زیاتر و خزمەتگوزاری تایبەت و ناوازە بۆ مناڵەکانتان لە کۆمەڵگەی پەروەردەی ئاسیا دەهاتوێکی گەشت بۆ جگەرگۆشەکانت بنیاد بنێ ناونیشان سلێمانی ڕاپەڕین ناو پرۆژەی تایتانیک سیتی بۆ پەیوەندیکردن 0 0
1: کاتێک بڕیار دەدەی ببیتە خاوەن ماڵ متمانە دەبێتە یەکەم هەنگە ئێمجێی هۆڵدینگ بە شانازیەوە گەورەترین و پێشکەوتووترین ناوەندی فرۆشتنی یەکەنیشتە جێبوونەکانی لە شاری سلێمانی کردەوە باشترین هەڵبژاردەکان لێرەن لە پرۆژەکانی ڕۆڤار و مایۆرکا و میرڤانۆس تا مۆدێرنترین سایلی باڵەخانە لە ئێمجێی تاوەرز کورسا تاوەرز و وای تاوەرز و سەنتەری بازرگانی سولی ڤیو هەموو پرۆژەکانمان بە بەرزترین کواڵێتی و کاراسانی تەواوی پارەدان ئێستا لە یەک ناوەندی شایستەدا چاوەڕێی بڕیاری ئێوە ناونیشانی متمانە و ئاوەدانی بەرامبەر دەرگای پارکی هەواری شار ئێمجێی هۆڵدینگ بنیادنانی داهاتووی سلێمانی
2: هەنگوینی ئەسڵی شاهۆ نە دوو جار و نە سێ و نە چوار هەر ئەیبەنە تاقیگەکان و هەر نایاب دەرەچێ ئەزانن چی بۆنەتان زانیوە هەنگوین هەنگوینی ئەسڵی شاهۆ ئێوەش ئەتوان تاقیبکەنەوە
3: هەنگوینی ئەسڵی شاهۆ هەم هەرزان و هەم نایاب بۆ دەستکەوتنی لاشاری سلێمانی دەوروبەری پەیوەندی بکەن بەم شمارانە 0 0
2: هەنگوینی شاهۆ بەرهەمی شاخ و پێدەشتەکانی کوردستانە سلێمانی فرۆشگای دایەخان سەر و فلوکەی شاری سپی تەنیشت پارکی مردین هەر لە سلێمانی فرۆشگای خەرمانی کوردەواری بەرامبەر شوقەکانی دیلانستی تەنیشت کۆمەڵگەی پەروەردەیی گەشا هەڵەبجا مارکێتی ڕێبوار لە گەڕەکی شەهیدان دەربەندیخان مارکێتی قەرەداخ فەلاح و کەمال لە سیمەتریەکە گەیاندنمان هەیە بۆ ناو شاری سلێمانی و دەوروبەری
4: هۆڵەندی ئەسڵی هۆڵەندیە لە وەڕەکەی هۆڵەندیە مانگاکەی هۆڵەندیە ئەوەش هیدۆشی هۆڵەندیە شیرێکی سروشتی و خاوێن
5: هۆڵەندی حاجی هۆڵەندیە ئەم شیرە هۆڵەندیە
6: لێرە دانەیەکم بەرەبی بەمە ماڵەوە بیخوانەمە هۆڵەندیە هۆڵەندی
7: ئێوەش بیرتان بێت شیرێکی سروشتی و خاوێن شیری ئۆرۆیە
8: ملک فان ئۆرۆ وۆرد گەماکت ئین دە بۆدەرایە فان نێدەرلاند

هەمیشە پێویستە لەیادمان بێ ئەگەر لەگەڵ ژیاندا بجەنگین هەمیشە دۆڕاوین ئەگەر بەدوای ئاسودەیی زیندا بگەڕێین مۆرکی چاگیان خراب لە پێشاتەکانی ژیانەدەیت ئەوانی تر وەک خۆیان قبول بکە قبولکردنی تەواو واتە ئەوینی بێمەرج ئەرکی تۆ لە جیهاندا گۆڕینی جیهان نییە تۆ ڕاستپێردراوی بۆ گۆڕنی خۆت ڕێگەچارەکان لە دەرونی تۆدایە لەبیرت نەچێ تۆ تەنهانیت ناسینی شکست و دەرەکردنی هۆکارەکانی بە یەکێکلانهێنەکانی سەرکەوتن هەژمار دەکرێ تاڵترین حەقیقەت ئەوەیە کە لە سەردەمی پیریدا پێی بەوە ببەین کە بە درێژایی تەمەنی خۆمان بە ئەندازەی پێویست کەڵکمان لە توانەکانمان وەرنەگرتووە ڕاوێژکردن بە کەسانی تر واتە سوود وەرگرتن لە ئەزموونی چەندین ساڵەیان بە دواداچوونی کارەکان وەک خۆیەکی پەسەند لە خۆتدا گەشە پێبدە بیرتان لەسەر بابەتە سەرەکیەکان چڕ بکەنەوە هەرگیز مەڵێن ناتوانم لەبیرت بێ باورت بە خۆت هەبێ هەرگیز وابیر نەکەیتەوە لە ئەوانی تر کەمتری هەروەها لە بیری نەکەی جەختکردنەوە لەسەر ئاماجەکانی ئایندە لەگەڵ خەیاڵ پڵاویدا تێکەڵ نەکەی پەندێکی گرنگ ئەوەیە لە ژیاندا نەرمونیان بە ژیانی تۆ ڕەنگدەرەوەی تەواوی بروباوەڕەکانی تۆیە هەروەها لەبیرت بێ بەهایەکی زۆر بۆ خۆتدا بنێ گرنگ نییە چی ڕوەدا

هەڵبژاردەیەك لە حیکمەت و گوتارە جوانەکانی کاگ ئەحمەد لە میانەی دیوانی شیعرەکانیدا. یاریدەی زاڵم مەدە. ئەی لاوی خۆشەویستی بەدڵ دژ لە زوڵم و زۆر، وریا بە پەستی بەردەسی زاڵم دروز نەکەی. ئیمان بە پاشەڕۆژ و خودات کردە دەر لە دڵ، کاورە لە باری مادەپەرستی وەڕێ ئەخەی. جا هەر کە پێوەها بوو ژیانێ هەیە و قوتار، نە خاوەنێ هەیە و نە حەسا و کتاوێ هەن. ئەو ساکە خۆی و فام و حەساوی کە بۆ ژیان هاوڕێت بمێنێ یا نەبچێ خۆی بکاتە پەن. هاوڕێت گلت نەبێ کە بەزی یا کە خۆی فرۆت، ڕێ ڕای بوێرە یا زەرەری خەڵکی گرتەبەر. تۆ خۆت وتت گەڕێ لە خودا و باسی پاشەڕۆژ، جاگەوجە خۆی بکاتە قەتیسی قسەی بەشەر. وەختێ کە پێی وەهایە ئەوە و بەینی عومر و بەس، هەر ئەو نەمەرگی هات هەمووشت تەواو دەبێ. پێیوایە خاوەنێ نییە شەرمێکی لێ بکا، حەق نییە شەنی بکا لە هەر لاوە بایی بێ. ئیمانی بوو کەسێ بە خودا و ڕۆژی باس و خواس، ئەمما بە دڵ نە بە سەرسەری و وەک شیعار و بەس. دنیا پەرستی وەک کەشە نایخاتە هەڵپە هەڵب، بۆ هەر کە زانی زاڵمە نابێتە دارە دەس. نازانی بۆچی چی لە دنێدایە و زوڵم و زۆر. کاری نەبوونی پڕگوڕی ئیمانی دینیە، لێت کار دەکا بزانی هەیە مەحکەمەی بەشەر. ئیمان بە خوا و حەساوی ئەوەن قودرەتی نییە. لە پەراوێزدا هاتووە ژمارە 200 لاپەڕە 164. ئەی لاوی خۆشەویست کە بە دڵ دەژی بە زوڵم و ستەم، وریا بە نەکەیت نزم ببیتەوە و بەردەستی زاڵم بکەیت. کاتێک ئیمان بە خودا و بە قیامەت و لێپرسینەوە لە دڵێکدا دەرکرا، ئیتر بە ئاسانی دەکەوێتە سەر ڕێگای مادەپەرستی و چاوشۆڕی مادە دەبێت لە هەر لایەکەوە بۆی بێت. جا هەر کەسێک پێی وابوو کە ژیانێکی تر نییە و هەر ئەم چەند ڕۆژەیە لەم دنیادا، ئیتر نە خاوەنی هەیە و نە زیندووبوونەوە و حیساب و لێپرسینەوەیەک هەیە. ئەو کات ئیتر خۆی و فام و عەقڵ و ئاوەزی یا بەردەوام دەبێت لەسەر ئەو گومڕای و ناحاڵی بوونە و عەقڵی قوفڵ دەکات و نەفسی سواری ملی دەبێت و دەیکاتە پەن و عیبرەت و دەیگەیەنێتە مەنزەڵی خۆی لە دۆزەخ خوا پەنامان بدات، یا هۆش دەکاتەوە و پەشیمان دەبێتەوە و خۆی دەکاتەوە بە دەرگای ڕەحم و بەزەیی خوای میهرەبان و ڕەحماندا. گەر هاوڕێکت لایدا و بەزی و شکستی هێنا و خۆی فرۆشت و ڕێگەی ڕابوێرەی گرت و کەوتە سەر زیان گەیاندن بە خەڵک، لاسەیر نەبێت و گلەیی مەکە، چونکە کردەی خۆی و سەرنجامی بۆچوون و بیر و باوەڕی سەقەتی خۆیەتی کە ئیمان بە خودا و ڕۆژی دوایی کس کرد لە دڵیدا و کەوتە سەر ڕێگای گەوجی و نەوسنی. ئەوێک کە پێی وەها بێت ژیان بریتیە لەم چەند ڕۆژەی تەمەن و بەس، کە مەرگی هات ئیتر هەمووشت تەواو دەبێت و حەق و حیسابێک نایەت بە دوایدا. پێی وابێت خاوەنێک نییە شەرمێکی لێ بکات. ئەو حاڵی فام و بیر و باوەڕی بێت ئیتر سەیر نییە و بۆی هەیە لە هەر لایەکەوە باهات شەن بکات و مەیمون ئاسا بە هەر چوار لادا سەما بکات. کەسێک ئیمانی ببێت بە خوا و بە ڕۆژی قیامەت و لێپێچینەوە، بەڵام بە دڵ و یەقین، نەک بە شێوازێکی ساکار و سەرپێی و ڕوخساری. دنیا پەرستی ئەو کەسە ناخاتە هەڵپە و هەرگیز نابێتە داردەستی زاڵم و ستەمکار. نەبوونی گروتینی ئیمان هۆکاری بوونی زوڵم و ستەمە. لە کاتێکدا کە مرۆڤ حیساب بۆ بوونی دادگای مرۆڤ دەکا و سەڵ دەکاتەوە و کاری تێدەکات، ئایا ئیمان بە خوا و بە بوونی ڕۆژی دادگای قیامەت نابێت مرۆڤ حسابی بۆ بکات و خۆی ئامادە بکات بۆ ئەو دادگایە؟

iqbal û tenî. Neyalî nefsî pes suarî milet bê, serd bo destşû dabinewênê. Iqbal û tenî li tirsiya temaع, segê bo segê ser naxewênê. Li perewiz de hatiye ژمارە 207 لاپەڕە 172 واتە نەهێڵیت نەفسی نزم و سووک سواری ملت بێت و زاڵ بێت بەسەردا و سرد پێدا نەوێنێت بۆ دەست ڕۆیشت و دەسەڵاتداران. وەک ئیقباڵ لاهووری دەڵێت خۆ تەنانەت گیان لەبەرێکی وەک سەگ لە ترسدا یا بە تەماع و مەرام سەردا نانەوێنێت بۆ یەکتر. مەبەستی ئەوەیە کەی ڕاستە مرۆڤ بۆ تەماع یا لە ترسدا سەرنەوی بکات بۆ مرۆڤێکی تر و بیر و باوەڕ و پیرۆزیەکانی خۆی بخاتە ژێر پێیەوە و بۆ ئەو.

با سی رگی جیاواز زیاتر لە 830,000 تن گەنم لە جوتیاران وەرگیرا و هەناردەی دەرەوە دەکرێت. پەرلەمانتارێکی یەکگرتو ژمارەیەك پێشێلکاری ئیداری و یاسایی پەیوەست بە دامەزراندن ئاشکرا دەکات. سوپای ئێران ڕایگەیاند هێرشیان کردووە سەر بنکەکانی ئەمریکا لە کوێیت و ئیمارات.

0: سی رگی جیاوازیات لە 830 هزار تن گەرم لە جوتیاران وەرگیرە و هەناردەی دەرەوە دەکرێت. پەرلەمانتارێکی یەکگرتوو ژمارەی پێشێلکاری ئیداری و یاسایی پەیوەست بە دامەزراندنی ئاشکرا دەکات. سوپای ئێران ڕایگەیاند هێرشیان کردۆتە سەر بنکەکانی ئەمریکا لە وڵاتانی کوێت و ئیمارات. لە SPDF مۆگەشتێکی هەواڵەکان پێشکەش کرا و ئێستا دەچینە لای هەواڵە وەرزشیەکان.
1: حوالا ورزشکانی رادیو SPDFM با سپانسری برنجی محمود پیشکش دکرد.

0: بناوی خوای گور و مهربان صلا و رز و خوشویستی بو بیسرکان من صلاوی خوای گورتان لبید امرو دی نو خزمتان لبرنامه چیرو کی من گو بیستی چیرو کی خانمک دبینو دچین خورمالی جوانو دلگیرو لوی خاتو نیکی لیا صلاود لبی خاتو شرمندیان
1: سلامتان لب سرتا بنای خوای بخشند و مهربان زور زور سپاس تانه کم سپاس بود در فتح زیرینی که وابو من تان رخصن من خوش حالم لگل ایو به دوام
0: ایم خوش حال تر بوین اکرید بزانین خاتو شرمن کیو خود ببی سرکان من بناسینی
1: بله من شرمین نو شیروانم خوان براندی شرمین خانم و کارگی شرمین خانمم لقضای خورمال کوا ماوی هیز دورا دستم با کاری خوم کردو لیسته ها کاری شرمین خانمم هیلا قضای خورمان
0: یخوالش صاغب و سرکوتوبی خاتون گیان اکره بزانین لکه و کاری خاتو شرمن دا مزرا و دروز بوا؟
1: بله کاری شرمین خانم و کارگا و تقریبا دو سال عبه دو سال بو سه سال اچید کوا اما کارگا کمان هی بلام من پیش کارگا کم هر سرکای دست پیهی کارم بردوام بوم لیشو کاری خوم و اتوانم بلیم زور پیشتر لم دو ساله که ایشو کاری خوم هی لرگی سوشیال میدیا کانی خوم و لرگی آنلاین و کار کانی خومم اخسته بر دست و بر چاوی بینه رو بر همه کانم اخسته نو مالی کریار خوشیسته کان منو
0: هر ام ایشو کردو بلام لرگی پیج کانی خود یشتان نت کرده بو بکرگه؟
1: بله بله هر ام پیشم هبو بلام سرطه زور پیش اوی که دستم بم پیشه من با درست کردنی ماما و خریبم دواتر سالک دو سالک او مشغولی او کاره بوم بلام دواتر دوباره روشت مو سر او پیشه که و حزو خولیه خون بول سرطه
0: بو چی دست لو کاره حل گرتو دست بمکر اکرب زانی؟
1: اوی راستی به من دروست کردن للای ایما حتی او کاتی که من دستم بکاره کم کرد هستم کرد که پیداویستی که سرکی جیانی خلق نبو
0: بله.
1: زیادتر اوام من خوام هر للای نهوم ایریه که و هر کاری جیتر که جگی بوایت و لو بواره هر حزم لیگه بو با عام همو پیشه یعنی اشتی که خویه خوام بو بکن خوام توانایی کم تیاه بو به حزم لیبو که بردوامی که بمبلام زیادر سیری بازاری نه بازارم که سیری حزو داوکاری کانی خلقم کرد زیادر لوا و زیادر اوی که من لناو نوچه کابوم که دولمند بو به تواوی ام برهم خومالی سروشتی خواه کرده یانا زیادر هستم کرده اما زور زور گنجاو تره به و اتوانم باشتر ایجلم بواره بکم
0: زور باشه خاتو شرمین دوشاوی خرنو چیا بو چی باشه بس پیجاوی تو والای من بیتو با من پرسار یکم با دروز بو خاتون خرنو لگل خرنو دو اشتی جان
1: بله بله خرنوک خرنوکر او خرنوکه که خومن وقت درخیه که للای خومن
0: تاو شتیکی زور هی لیره بوی وتم
1: بله بله راست فرمی زور زور سودی تندویستی یک جر باشیه خرنوکیش بلا من زیادر لخرنو با این شگم خرنو پر وکری که لبر همه پاقل من یکانی تروایا و چون اما دوشاوی تو من هیا دوشاوی خورما من هیا اویش بچند پروسیه که زور زورا اروات هتاوکو ابید با دوشاوی که خست و تایبت و شیرینی که تواو تندویستی هیا با زوری لو کسانی که کشی هر سوری خوالکانیان ها با او کسانی که اعانوی کشی لشیان زیاد کن اوانی اعانوی کشی لشیان دا بزن سودلم دو شاور اگرن
0: زهر باشه همو کس اتوانید ام دو شاور دروز بکا که ام سودتن دروستیانی ها یا خود لکوی ام برهمه دست اکوی نوک با آماده کرایی بلم لری پیجه کانی جنابتان و مبستم اما جورا گیجوگیای که درک چشتی که اگر اکری باسک ما باب که تو برچارون بین
1: بله وقت باسم کرد اما یکی اگل برو بومی پاقل من یکان دا اندری
0: لیره هیا؟
1: لیره ناروه لیره خرموک لیره ناروه بلام دروست کرد نکی اتوانم بلم سهلة لبري ايما خومان لنا او بواريا كلاوين كا دروس كردني خوتا زاني شان صالة كا دروس كردني دوشا و دروس كردني ربا هنارا همو امانا كومالك لا بروسي زورن كا ايما تنانت بشيوازا محلي و خومالي كا دروس يانا كين هرچن كا زحمتي هي زور زوري شان هي بلام ليرا تنها قرفت يق اوي كا خودي ام برهما ليرا ناروه يعني ليرا نيا تو قبل برهما كا هاول دبكي تو دوات دروس تيب که تو آها چند پروسه‌ای زور تری اوه دناش یوازی درست کردن که زور سهله من کاتی هر برهم یکم هی لناو پیجه که خومیان کاتی که هر برهم یک لناو برهم کانی خوم ده انم زور بدواده چونی بو اکم زور امو بزنم چونه چون اخری چون بکره هنده به همان شوازی دو شاوکانی تر درست دکری تو اکولندری تو شیلا و شیلی هی زور زور تندرستی هی یعنی زور شیرینی هی تندرست و خوشی هی تامی لنوان اها چونو کبلی نستلا قاوا کرکاو لو لو تامانه دواتر وقت دو شعب خست اکریتو آوکی لی اجیرت و خست اکریتو هر وقت دو شعب تو دو شعبکانی درو دواتر آماند اکری با بازار
0: زور باشا خاتون بر همکان دلروی تندرستی و تاتشن رگ پیدراو راستا همویشتی کردواریا ازانین که بر همکانت همویشتی خمالین بلاموکو ایم باری تندرستی که الین لو روی و تاچهند رگ پیدراو
1: بله بر همکانی ایمان سپاس بو خواهی گوره که زوری نی زوری توانم بلیم او بر همانن که یعنی کسی که پیوستی که به برهمی خومالی و خالصی دست که به اتوانه به لشرمین خانم دستی که به توابی برهمکان من به موادی پریزرن هیچ ماده که پریزری تیا بکر نهاتو و هر برهمی بانمونم من شکری کلاوم هست باشه شکری کلاو که امیت جیاواز و دیاره که اما شکری کلاو بلام هر کسی دعوا که بانمون آلا من اما به ریجه شکری که کم تر به باچه رسی که زورترم با دبنه باوی که رجی شکره که لناو ام قنده کم تر بی چرا سیکی زورتر لسر دعوه کاری او کسا بکاری هینم اما لانم تندرستی که ویتر او کسانم که شکر خورن خود ازانی اما اوانی که حزیان بس شای تالا زور بی هر با شکری کلو ای خوا اما لانی که جیعوازا بلانش که لو ایما چندین بابتی تر من هیا بونمونه لی هر یک لدو شاوکان که همانه هیچ یعنی هیچ رجی یک لنک بلیم شکر بناوی شکر یعنی تو کاتی که دعوه دوشاوی که تو للای شرمین خانم که دوشاوی تو ور اگری یعنی بده هیچ زیاد کرابه که باسی روبهنار اکید روبهناری که خالص دست که الحمدلله باسی هر یک لا کری چرساته کانه که که للای ایم بردستم کری هی چرساتی به زیت و به رون و به خیو به شکر دست اکه یعنی هر یک لا بر همکان من رک خودی او برو بومه او بر همه که تو دعوت کرده بو شواز خالصا بده هیچ ماده هی زیاد کرابه
0: که وطا به بیترست اوشتانی لای برستان هایا بی خوینو بکاری به هندره خمان نمه
1: انشاءالله
0: بس لکری چرسات کرد ای ام چیه بو چی بکارید برستان چون دروسی اکن لوانه هر یک من بگری لما لکانی خمانا کمال چرس من هبه ای ام شتوان نو کشر من خان ام کری چرسات دروس بکن یا تنها به کسکا لم کار سردر چوبه و زنیاری هبه
1: کری چرساتکان اشکل لای ایم بردستن من توابی چرساتکان خوم چرسی زور خواهن و پاک اهینین دواتر للای خومان ایشی برژاندینی بو اکین به هدیگل چرساتکان ببرژاندین دواتر جهازی که تایبتی هیا که جیعواز لجورکانی دیکی جیهاز که ام امیرا او چرسه من بو اکا با کریک ایتر ام کریم کریکی چرسه هر وکو چون خومن کری حیوانی من هی اها اما کری چرسه ل او چرسی که تو لی دروز اکی رک تامو چیشی اوی هی بلان به شوازه که خستر دروست اکره و زور زور سودی تندرستی باشی هی تواکره که خوراکی هم هر یک لکره کن خود ازانی هر یک لچرسات کن چندیم سودی باشی هی بلام هندک جاره تو همیشه لوچه چرسک لمال و نبیو سود و تندرستی لیور بگری بلام تو لناو یک قطو لو کره چرساته روشانه بکره نانی اتوانی تواوی او سودان بجسته خوب گینی
0: باشا وك تشي بكاري بينين ام كري ترساتا وك تاو كري خرابكي يا اما بتوانين وكو او رون زيتاني كروجانش بكاري هينين بودروس كرني خوارنا كمان امش بكاري ياخد جواز ابوي رون تربل لامان
1: بله اتوانم بلم للای خومان کری چرسات سرطانیه بلام هیواش هیواش خلق زور کسیه که پی اشنانین یعنی هتا استکالی کری چرسات زور کسیه ناسراونیه لوچه نزانه بله یعنی چون کری چرسات بو نمونه ایمان کری علی بابا من هیا کری نوک کولک من هیا کری جوز من هیا کری کنجی من هیا باشا هر یکلم کریانه چندانی تر که بندوق بید بایم بی کر نوم نهی نابیتن ام کریانه تو اتوانی وک پیموتی وک تواو کری که خوراکی لیسته زور بیو کسانی که رولا قاعی لجوانی و لحولکانی لجوانی اکن بکرهنه ریکی زور زور باشی ام کری جرساتانن بتایبتی کری علی بابا من هم که زور بی زوری او کسانی که یاری لجوانی اکن و خری که رای کردنوی جستی خوان سود لن بابا تور اگرین وک تواو کری که خوراکی کوا هستی تیربونیان پی بخش کوال روی عزال سازی و درست کردنی وزه خی باش و تندرست با جستهان سود لم کره ور اگرن سودکانی بوشی وازن بو نمونه لکاتی برستیتی اتو اتوانی حزلیتی اتوانی بیخوی اتوانی لجمی بیانیانا لگل کمک هنجوین یان لگل مربای کی تندرست و شیرین اتو اتوانی چیجی لیور بگری بو نمونه اتوه کش زیاب که تو کش سرخی اتوانی سودی لیور بگیری اتوی که شده بزینی لپیش جمکانه و ای خود چون که خود ازانی چرس کمی کرسه و کری چرسیش تو توابی کوکراوی او سودانی کرنه و او چرسه هم به همان شواز کرسه یعنی اتوانه لپیش خواردنی جمعی سرهی توا بی خود حتا گدد بگره بای تو خواردن سرت یکت زورتر پی نخوری تو با شوازه کشت ده بزینه تو اتوانی ده نو دروس کردینی جیرا و شربت کانه بی خوید بونه لنو شیرموزه بی خوید شربت خیلی دروس کهی تو تنانت زور کسی للای من ایباد حلوان لی دروس دگه بونم نمن خون بکره هنه ریکی زور باشی دروس کری که زور باشی حلوان و زورم حزنه خون زور بکره هنم اتوانی لنو جیراوی که بکره بینی بم شوازانه اتوانی بکاری بینی تو استفاده لیب که لسر شواز و خواستی خود اگه چون حضر لیتی
0: زور باشا خاتو شرمین همیشه گوبیستی اوین شکر خرابا لی برستان کومل شکری کلاو هیا ام شکرانی برستان لچی درو زکره ایا اماجد بو کرده بو لهنجیرو تو لهنجیرو تو دروس کراوا ای اما تامو چیجی خوشا وکو او شکری که خراپو نتوانین بیخوین بو من بس که بزنین چون چونیا
1: اما من حتا گم اما واقعه که زوربه زوری او برهمانی که زور تر تندروستن
0: بله
1: احال لوچه او تامو
0: خوش نبه همیشه من نلمش تا خوشا کن خراپا شیرینی
1: چونی سوریو اوشتا اوتری بلام خود ازانی تو چند خوش و شیرینه خو خرابیش میه تندرستیش باشا هنجیر چند خوش و شیرینه کاتیه که ای خود تو چیجیلی ورگری درست کردینی ام کلوی سروشتی هنجیرو توش به همان شواز کلوی هنجیرو تو ها راوی تو هنجیره ببی زیاد کردنی هیچ رایجه یک شکر تو چکه پیویسته به شکر نیه هر دوکیان زور زور شیرینن و شیلی هی زور باشی هی بایگ گرتن او کلوس روشتی پی درست اکره بله بدیلی هی زور زور باشه با شکری کلاو من نوکو پیموزی زور بزوری کریاره کنم یعنی خواسته هی لمیجینه هی با خواردنی شکری کلاو که
0: واتا بمبوره هنجیره که باوشکی تو که باوش کراوی احار درید اینجا و شکری لدروسه کریه؟
1: بله هنجیرو تو اویلی دروز اکری زور بیو کسانی کوا حزیان بچای تالا حزیان بقاوی که حزیان لیک شیرینی کی سروشتی لگل خوارنوکان افخون اتوان استفاده لو برهمور بگرن بیخون شتی زور سروشتی و باشم و لگل وشامن تنانت شکری کلاوکانیشم به همان شو رجی شکرم لیکم تر کردوتو باوی که چرست یا هاراوی که رژی هی زیاتری بۆ بەکارێنم هەتا رژی شەکرەکەی کەمتر بێتەوە بۆیان.
0: زۆر باشە. خاتون لە کونجی چی دروست ئەکەیت؟
1: لە کونجی من لە ئێستا کەری کونجی دروست ئەکەم. بۆ نمونە ئەی کە مەناو شەکرە کوڵاوەکانمەوە بە هەمان شێواز زەیتی لێ دروست ئەکەم، هەموو ئەم بەرهەمانە لە کونجی دروست ئەکەم.
0: زۆر باشە. خاتو شەرمین، کەری ناو کەکولەکە چییە؟ ئەو چۆن دروست ئەکرێت؟ نازانم تا ئێستا زۆر کەم ئەو شتە بەرگوێم کەوتووە کە ڕۆنێک هەبێ لە ناو کەکولەکە دروست بکرێ، ئایا سوودەکانی ئەمە چین و شێوازی دروستکردنەکەشی چییە؟
1: بەڵێ، من لە ناو کەکولەکە هەم زەیتی کە ناو کەکولەکە دروست دەکەم، هەم کەری ناو کەکولەکە دروست دەکەم. زەیتەکەش و کەرێکەش هەردووکیان بەرهەمێکی زۆر زۆر باشن و زۆر زۆر تەندروست و گونجاون بۆ ئەو کەسانی کەوا بە تایبەت پیاوان زۆربەیان ئەم بەرهەمە داوا ئەکەن و ئیستفادەیەکی باشی لێکراوە. سپاس بۆ خوای گەورە و خانمانیش بە هەمان شێواز. بەڵام سوودە سەرەکیەکەی کەری ناو کەکولەکە و زەیتی ناو کەکولەکە چییە؟ چارەسەرێکی زۆر زۆر باشە بۆ ئیلتیهاب لە جەستەیە، بۆ ئەو پیاوانەی کەوا ئیلتیهاباتی پرۆستاتیان هەیە، ئەوانەی کە نەخۆشی پرۆستات هەیە لە پیاوانە، ئەو کەسانە زۆر زۆر ئەتوانن ئیستفادە لەم بەرهەمە وەربگرن. کەری ناو کەکولەکەیە، ناو کەکولەکەیەکی خاڵس و هەروەک لە سەرەتایە باسی تەواوی کەرەکانی ترم کرد، ئەمیش بەو شێوازە دروست ئەکرێ. بەڵام سوودە تەندروستیەکانی یەکجار زۆرن کە من تایبەتی ئەتوانم بڵێم پزیشک نەخۆشەکانی ناردووە بەوەی کە کەرەیەکی ناو کەکولەکەی خاڵس دەست کرد بۆ چارەسەرکردنی ئەم نەخۆشیە. سپاس بۆ خوای گەورە لە ئێستایا لە لای ئێمە بەردەستە.
0: خاتون ئەم زانیاریانەت لە چی و سەری هەڵات؟ چۆن بوو بڕیاری یا تۆ بەم شێوە ئەم کارە بکەی کە هەم سوودی مادی بۆ بەڕێستان هەیە و سوودێکی باش و بەرچاوڕوونی بۆ نێو کۆمەڵگەش هەبێت؟
1: وەڵاهی من سەرەتا هەر بەرهەمێک، یانی نەک من، هەر کەسێک بڕوام وایە ئەگەر لە هەر بوارێکە ئیش بکا، پێویستە بای ئەوە زانیاری دەبێ لەسەر بەرهەمەکانی خۆت، لەسەر ئەو بەرهەمەی کە تۆ ئەیخەیتە بازارەوە، ئەیخەیتە سەر سفرە و خوانی خەڵکەوە. ئێستا من یەکێکم لەوانەی کە بەرهەمەکانی من خواردنن، یانی بەکارهێنەرێکی ئەوەش نین وەک تۆ حوفیاتێک وابن. پێویست ئەکا کاتێک کە من زەیتێک بە کەسێک ئەفرۆشم، ڕاستە وەک جەنابتان و لە ڕوا لە بوارە داراییەکەیەوە لە ڕوا مادیەکە و بۆ من ئیستفادەیەکی هەیە. بەڵام من جگەلەوە ئەبێ ئەوەم بەرچاو خستووەکە ئەمە لە ڕوا ئینسانیەکە و ئەبێ تۆ زۆر زیاتر لە ڕوا مادیەکە سوودت هەبێ. یعنی من کەسێک نزیک ئەبێتەوە ئەڵێ تکایە شەرمین خانم، من خانمێکە دکتۆر و تێتی ئەبێ دۆشاوێکی توی خاڵس بخۆی، باشە؟ من لە ئێستایان زۆر زۆر دڵخۆشم بەوەی کە دۆشاوێک کی توی خالص ئەدەم بەم خانمە لەگەڵ ئەوەیە تەواوی سوودەکانیشی پێ ئەڵێن. کاتێک کەرەیەکی چەرەزاتە وەک باسمان کرد لە ئێستایا کە زۆر هێواش هێواش لە ناو خەڵکە ئاشنا ئەبێ، من ئەبێ سوودە تەندروستیەکانی بەم کەسە بڵێم، ئەبێ شێوازی خواردن و بەکارهێنانەکەی بەم کەسە بڵێم، هەتا دڵنیایی و متمانەیەکی وای لەسەر بەرهەمەکە لەلا دروست ببێ کە بتوانێ بەکاری بێنێ بە دڵێکی پاکەوە. ئیتر بۆ ئەوەش زیاتر هەر بەرهەمێک، هەر ئایتمێک بۆ ناو بەرهەمەکانی خۆم زیاکەم، خوێندنەوەیەکی یەکجار زۆری لەسەرەکەم و زۆر زۆر بەدواداچوونم ئەبێ بۆی تەواوی ئەو سوودە تەندروستیانە، تەواوی ئەو زیانانە. یعنی پێم خۆشە ئەو کەسەی کە داوای بەرهەمێکم لێکە هەموو ئەوانەی بخەمە پێش چاو بۆی بتوانێ سوود لە بەرهەمەکەی منیش وەربگرێ.
0: دەستەکانە خۆش بێ. خاتو شەرمەن، بۆ دروستکردنی ئەم شتانە هەمیشە ئەبێت لە کەسێکەوە فێربی، یاخود دایک یاخود خوشکێ کەسێک پێشتۆ ئەم کارانەی کردووە، یاخود لە ڕێتۆڕە کۆمەڵایەتیەکانەوە سێرچێ بۆ کردو و لێو زانیاریت وەرگرتووە. هەمیشە ئەڵێن خەڵکی هەورامان دەزڕەنگینن، لەم ئیشانە هەموو سەردەرچوون ئەلحەمدوللا. ئەزانم ئەوە پیشەیەکی باوە لە ناو ئێوەیە، بەڵام هەر ئەبێ زانیاریت هەبێت، بەرچاوڕوونیت هەبێ.
1: بەڵێ، وەک سەرەتا باسم کرد ئێمە لە ناوچەیەکاین و خۆشت ئاماژە پێیە لە ناوچەیەکاین کەوا تەواو دەوڵەمەندە بە بەرهەمانە کەوا دەستێکی کار یەکجار باشی تیاو بۆ کەوا لە ماڵەکانی خۆیانە هەر کەسێک ئەم بەرهەمانەی هەبوو بێ ئەگەر بنەتوویەک لە ناو حەوشەی ماڵەکەیە هەبوو بێ یعنی توی لێ وشک کردوەتەوە دۆشاوی لێ دروست کردووە مرەبای لێ دروست کردووە هەموو ئەمانە ئەزانین بەڵام من جیاواز لەوە لە ناو خانەوادەیەک پەروەردە بووم وەک هەر خانەوادەیەکی تری ئەم نیشتیمانە بە کار و بار و پیشەی کشت و کاڵیەوە خەریک بووین و پورەکانم دایکم نەنکم هەموو ئەمانە کەسانێکی زۆر زۆر باش بوون بۆ من کە لە ماڵەکانمانە کاتێ هەمیشە ئەو شتانم بینی و دروست کراون طەبعاً ئەمە بەرچاوڕوونیەکی باش بوون بۆ من و زۆریان لێوە فێر بووم و بەرەبەرە و لەگەڵ گەورەتر بوونی خۆم و لەگەڵ ئەوەی کە هەنێک تازەگەری لە هەنێک بوارە ئەکرێ دروست ئەکرێ ئەوانەشم زیاد کردووە بۆ ناو بەرهەمەکانی خۆم بەپشتبەستن بەم لایەنانە بەڵێ توانیومە بەرهەمەکانی خۆم بخەمە ناو بازاڕەوە حەز و خولیایەکی یەکجاری خۆمی هەبووە یعنی من بۆ خواردن دروست کردن بۆ تەواوی ئەم بەرهەمە خۆماڵیانە و جیاواز لەوەش پێداویستی خەڵک و هەنێک جار بەرهەمەکە بپی داواکاری خەڵک تۆ ئەگۆڕیت و تۆ دەگۆڕانکاری تیاکی ڕەنگ وەکو ئەو شێوازەی جاران نامێنێتەوە چکە خۆت ئەزانی حەزی خەڵک جیاوازتر ئەبێ داواکاریەکانی خەڵک لەگەڵ گۆڕانی سەردەم و بەرەو پێشەوە چوونی ژیانە زیاتر ئەگۆڕێن بەپی ئەوانە گۆڕانکاریان بەسەرایە بەڵام شێوازە حەقیقی و کلاسیکیەکە هەر لەوانی پێشەوە لە دایک و کەسانی پێشوو ناو خانەوادەکەی خۆمە وەرم گرتوون
0: زۆر باشە خاتوو شەرمین گەورەترین سەرمایی هەر کاسبکارێک چییە
1: بە بڕوای من گەورەترین سەرمایی هەر کاسبکارێ زیاتر لەوەی کە ئەو داهاتە بێ کە بەدەستی ئەهێنی کە دێتە ناو گیرفان و ماڵ و حاڵی تۆوە ئەوەیە تۆ ڕزگ و ڕۆزیەکەت حەڵاڵ بێ
0: جوانە
1: یعنی ئەوەی تۆ ڕزگ و ڕۆزێکی حەڵاڵە هەبێ بە شێوازێکی حەڵاڵ پیاوکرد بێ یعنی ڕزگ و ڕۆزی حەڵاڵ خۆ تەنها ون نیە تۆ پارەکەت ڕاستە لە ڕێگەیەکی حەڵاڵەوە تۆ بەدەستی هێنی بەڵام ئەو بەرهەمە خاڵس و سروشتیش کە تۆی خەیتە ناو بازاڕەوە کاتێک کە تۆ غەل و غەشی تیا نابیندرێ دڵنیایی و متمانەیەکی بەردەوامی کڕیارەکانە کاتێک بەدەست ئەهێنی بە ڕێی من ئەمە گەورەترین سەرمایە بۆ هەر کاس بێ
0: زۆر ڕاستە خاتون ڕۆزی بەدەست خوایانە بەڵام بەرەکەت لەگەڵ هاتنی کڕیارەکانە هەمیشە ئەگەر بێت و ڕۆژێک کڕیارتان نەبێ ئەگەر چەندێک تۆ ئەم بەرهەمانە دانیت و کڕیار نەبێت هەستی بە ڕێستان چۆنە
1: هەر هەموو وەک خۆت وێتت ڕۆزی بەدەستی خوایە بەڵام بەرەکەتیش هەر لەلایەن خواوەیە من دایمە ناڵێم ئەڵێم ئەگەر تەنانەت هەزاری تەبعیش بێ خوای ئەگەر خەیتە ماڵمەوە بەڵام بەرەکەتی لەگەڵا بێ
0: یعنی
1: سەرجەمی ئەم بەرهەمانی من ئەوە نییە کە بڵێم بەرهەمێکە بۆ نمونە سەعرێکی زۆر خەیاڵی قازانج لەسەر ئەم بەرهەمە هەیە تۆ خۆت ئەزانی ئەبێ خێرێکی خەیاڵی چەندێ بیخەیتە سەر بۆ نمونە دۆشاوێکەوە بۆ نمونە زەیتێکەوە و دائیمەن ئەوم پێرەو کردووە لەگەڵ خۆمە یعنی ئەگەر خێرێکی کەمیش بێ بەڵام بەرەکەتی هەبێ ڕاستە ناکرێت و هەموو ڕۆژێ فرۆشە هەبێ بەڵام ئەگەر لە ماوەی مانگێکی شاد دوو فرۆشە هەبێ بەڵام ئەم دوو فرۆشەت بەرەکەتدار بێ ڕۆزیەکی بە بەرەکەت ببێتە ناو ماڵتەوە ئەوە بۆ من هەموو شتێکە خوای گەورە هەر خۆی ئەیدا جاری وا هەیە لەوە چێ تەواوی هەفتەکە تۆ فرۆشە هەبێ بەڵام بەرەکەتێکی وای نەبێ بەڵام جاری وا بێ لەوە چێ تۆ لە مانگیەکە تەنها یەک دوو فرۆشێکی هەبێت و زۆر زۆر پڕ بەرەکەت بێ ئەوە بۆ من هەموو شتێکە
0: ئینشاءەڵڵاه کارەکەت زۆر بەرەکەتدار بێ و خوای گەورە ڕزق و ڕۆزی حەڵاڵتان باتێ ئینشاءەڵڵاه خەڵاتی لاوی ساڵت پێدرا ئەمە چۆن بوو چه هەستێک بوو بۆ بەڕێستان ئەگەر ئەکرێ باسێکمان بکە
1: بەڵێ من ئەتوانم بڵێم یەکێک لەو پرۆژانە بوو کەەوە زۆر زۆر دڵخۆشی کردم بەوەی کە من نەوەک تەنها ئەوەی کە خەڵاتەکەم وەرگرتۆ ناوێک بێت و تەواو بۆ من بەس بێ ئەم خەڵاتی کە من وەرم گرت بەوەی ئەزانم کە ئەبێ زۆر زیاتر لە جاران هەوڵ بم ابي زور زيادة لجاران اميدم هبه زور زيادة لجاران كاركي خون فراوان تركم لبروي من شانازي في وهم بيدرا وك ابي لجيقي او شانازي بم زور زور دست خوشي لتواوي او كثان اكم كواميان بشايست هل دجاك كسي شايست بو بيتين ان شاء الله زور دل خوشي كردم و امید اکم امید اکم هر خوان پروژه و خوان برهمی کیتر هر خوان ایدیایی کیتر کوا لبوارکی خویا وکو من بردوان بو بیتو زیادر لمنیج و معدون بو لو تمنی که خلاکی لاوی سال ایگریتوا انشاءالله امید اکم لو جگی من خوی ببینیتوا و او هستی کمن چشتم اوش بی چیجه انشاءالله براستی دست خوشیم هی با تواویو کسانی کوا لیشنی هل بجاردن بون و من یعن وگی که لشاید دترین کان هل بجارد و دست خوشیان لیکم
0: یه خواه پیروز بیولش ساغو سرکتو بی دعا پیامی برز چیه بای مخاتون کن
1: دعا پیامی من زور زور دست خوشیتان لیکم سپاس تانه کم بود در فتح زرینی که با من تان رخصان من امویل روا دعا پیامم با تواوی او کسانی که یو گرن لن برنامه جناب تانه اگر لنو خانواده کن تانه خانه که هست اکن که خویه هی ها لن دنیا جنجالی سوشیال میدیا که لهمو کوچو کولانه لهمو مالکه اگر یعنی هلاكي انترنت اگه دو هل ما ببراستي هلاكي انترنت هل ناو مالكان يانا هيا اگه چند دان امریکي پیوندی کردنو موبایل نبید لوچه دو دان بوستي دانه کر هبه وقت پیوستي کی لهاتوا اتوانم بلم ابي هان دري هي زور باشي خان مكان بن بتايبت همو كساني كبواركا اللي بواركا سركوتون بلام زياتر خان مكان باس اكمن اگر فكري كيان هي اگر بيرو كيان هي اگر هستا كان كام هولا دن بو اوي بهري كيان هي وبرو بو بهربن دستيان بگرن وريان برس كان وهانيان بن اگر رگي ما ديش شو نبل رگ معنوي كوا هان دري هي زور زور باشي بن
0: زور سپاس خاتو شرمین سپاسی من دوون تکین بو هیوه انشاءالله لش ساغبی کارکانه برو پیش بچن کارگی گوره گوره دابن رو بناوی خاتو شرمین و خوشحال ابینه گر روشک اما بینین سپاس بو بی سرکان من تاکوی استگیو گرمان بون سپردی خوابن خواتان لگل

وردبینی کردنی ناوی سەود دە هەزار هاوڵاتی کە بۆ حەجناویان نوسیوە کۆتایی هاتووە هەفتەی داهاتووش کاتی تیروپشک ئاشکرا دەکرێت. زانکۆی سلێمانی توانی ڕیکۆردێکی نوێی جیهانی لە کتێبی گینس تۆمار بکات. سوپای پاسداران ژمارە یەکەکانی دەستە سنوورەکانی عێراق و هەرێم زیاد دەکات.

بناوی خدای گەورە و میهرەبان ئەم کاتتان شاد بینەرانی سپێدەفەرمون بۆ گەشتێکی نوێی هەواڵە وەرزشەکان بە هەواڵی هەڵبژاردەی لاوانی عێراق دەست پێدەکەین کە توانی لە پاڵاوتنەکانی جامی ئاسیا بردنەوەیەکی گرنگ بەدەست بێنێت و بە دوو گۆڵ بەرامبەر بە گۆڵێک لە ئیمارات ببات تۆمیاری لاریەکانی گەڕی دووەمی گروپی شەشەم بوو سەرەتا یانێک مۆلەر لە خولش 15 گۆڵی پێشکەوتنی بۆ ئیمارات تۆمار کرد پاشان لە کۆتاخونەکی جێم یەکەم مؤمل مالك گۆڵی بەرامبەری بۆ لاوانی عراق تۆمار کردەوە لە جێمی دووەمیش سەجاد حوسێن لە خولش 68 گۆڵی بردنەوەی بۆ عراق تۆمار کرد هەرچەندە ئیمارات لێدانی سزای بۆ هەژمار کرا لە کاتی بەفیڕۆ چوو بەڵام گۆڵپارێزی هەڵبژاردەی لاوانی عراق توانی لێدانەکە بە ئازایانە بگەڕێنێتەوە و عراقی لە یەکسانبوون ڕزگار کرد و عراق توانی یاریەکە بە دوو گۆڵ بەرامبەر گۆڵێک بباتەوە بەم بردنەوەیش لاوانی عراق لە ئێستادا بە کۆکردنەوەی سێ خاڵ پلەی دووەمی ڕیزبەندی گروپی شەشەمیان لە پاڵاوتنەکانی جامی ئاسیا گرتووە بڕیارە لە یاریەکانی لووتکەیی گەڕی پێنجەمی خولێسەرەکانی عراق ئەمشەو کاژمێر 9 یانەی دۆگ لەسەر یاریگای خۆلێشاری دۆگ میوانداری یانەی قووەت زەویە بکات ئەم دوو یانەی لە وەرزی ئەم وەرزەی خولی ئێستێرەکانی عراق هیچ یاریەکیان نەبردۆتەوە سەرجەمی یاریەکانیان یەکسان کردووە دوو تیپ پێویستیان ببردنەوە هەیە بە تایبەتی دۆگ کە لەسەر یاریگا و لەبەردەم هاندەرانی یاری دەکات دۆگ لە یاریەکانی ڕابردی خولەکە لەگەڵ یانەکانی غەڕاف و تەڵەب بە لە یاریگای خۆی و نەفت لە دەرەوەی یاریگای خۆی بەرامبەر بوو هەرچی زەویە لەگەڵ هەولێر و نەورۆز لە دەرەوەی یاریگای خۆی و لەگەڵ گازی باکوور نەفتی میسان لە یاریگای خۆی بەرامبەر بووە هەر لە خولێسەرەکانی عراق بڕیارە سبەی شەو کاژمێر 9 هەولێر ببێتە میوانی یانەی شوڵتا لە شاری بەغدا هەولێر تا ئێستا هەستێکی بەرز لە خولەکە پێشکەش دەکات دە خاڵی هەیە لە پێشەنگە یانەی شوڵتەش خاوەنی 7 خاڵە لە پلەی شەشەمە هەولێر تا ئێستا سێ بردنەوەیەک بەرامبەر بوونی هەیە 6 گۆڵی تۆمار کردووە و تەنها یەک گۆڵی لێ تۆمار کراوە شوڵتەش دوو بردنەوەی هەیە لەگەڵ یەک بەرامبەر بوون یەک دۆڕانیشی هەیە هەر سبەی شەو یانەی نەورۆز لە دەرەوەی یاریگای خۆی دەبێتە میوانی نەفتی میسان یاریەکەش کاژمێر 9 بەڕێوە دەچێت نەورۆز خاوەنی 5 خاڵە لە پلەی هەشتەمە و نەفتی میسان بە 3 خاڵ پلەی 17 ڕزبەندی گرتووە نەورۆز لەم وەرزە یاری بەرامبەر تەلەبە بە بردنەوە بۆ هەژمار کرا لەگەڵ زەویە و دۆچیش بەرامبەر بۆ بە غەڕافیش دۆڕاوە

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: زارش سلاو بینران لسپید برداوم دوین لپیشکش کردینی حوالا ورزشکان ده چین اسپانیا یعنی ریال مدرید سبه شو بدوای برنوی چوارم ده گره دیاریکانی ام ورزا یعنی ریال مدرید ده کاجمرده ده بیت میوانی ریال بیتس ریال مدرید تا استلاسته چی باش ده خوانی نو خاله لپلی دومو به زیاوازی گل لدوی برشتونی هرچی ریال بیتس خوانی شش خاله لپلی هفته همی رزبنده با میاری ریال مدرید با پیکان لطوانه هر رودریگو، اندریک، چوامینی، میلیتاو، مندی، راول آسینسیو به باش دوید. هرچی بیتس خواهانی راهنر چی با ازمونه و که مانویل پلیگرینی هم راهنر چی دوید سود لازمونی خوار بگرید و برنوالا ریال مدرید بدست بینید. هر لا ریال مدرید دمینه اینوا امرو لکاتی مشقکانی یاری زنان یعنی ریال مدرید انشیلوتی راهنری پیشوی یعنی ریال مدرید و استای هلبجارده نشتیمانی برازیل سردانی یاریزانانی ریال مدریدی کرد لوی تساوی با زوربه یاریزانانی هلبجارده برازیل کرد رودریگو و اندریک و چند یاریزانشتر که پیکان یعنی هول هلبجارده برازیلن اما دبینن و چندین یاریزانی تر که پیشتر لجر دستی راهنر انشیلوتی لریال مدرید وینیسیوس جونیور و آوانی ترکیه یاریان کردوا کارلو آنشیلوتی لنزیک که وزارشتر و کوفایک سردانی اسپانیا که لویش چوار مدریدو و لمدرید چوار شوینی مشق یاری زنانی ریال لنزیک که یاری زنانی ریال مدریدی بسر کردوا هر لی اسپانیا دامینه اینو ولات اسپانیا بریاره دزگاه اگ داره مزرینت با اوی که یعنی که نتواند پارس بی بکنه با اوی بگیره بستی عریزانان لو دزگاه تو مار بکره تو با اوی گندلی رونه داد لن باری و راپورت گلی
2: حکومتی اسپانیا رسایگ آماره دکات که داوال یعنی کانی توپی پیه دکات گریه بسته گواسنه و کانین با دزگاه جرس پیکرنوی پاره را بگینن امیانه نه پیویسته او بر هنرانو سپونسر و نوادکارند از نشان بکنو قازانسترین مامالکانی راپورت بکن بولانه پیوندی دارکان گرینجه چی تابر با گران کارکانی پشکی خواهن داره تو گواسنا و یاری زنان بدن امرو شونه امازی چاو داری که دینی پار رانه گین دراوکانه بجره روشنامه ایل پایسی اسپانی امرو شونه نه تنهایه نه پیشگرکان نگره توا بلکو بریکاری یاری زنکان جگره توا بمش چاو داری که تی توپی پی بیستر دبید لرگی امرو شونه نویانه وا حکومت هولد داده شکل و کلی نانو دا بخواد که رخرا و تاون کاری کن و پیشی کاری مترسی داره نشتمانه کنو اروهانی دول دکن با گواستن و سپی کرنو پاره دا قوزیت هوا و تابتی بله برسا و گتینی تون کرنو رسکانی بانکی رسکانی اروپا که ام پروژه لسر دامز داوا او تیپانی بخشی و که ده هاتی سالانه کمتر لپینز ملون یورو لپراکتی دا ام کمترین آستا با یعنکانی خلی پلی کدوی اسپانه نگره توا سون که ده هاتا کانی لو بره زیاده للاشی تر وادی پاون بونی بری کارکان یعنی زنان با یاسان نوی کار دریج کرای و بمانجی تموزی 2029 همو ام همار کرنوانه دکیو تجر پروژه اصای سرطای سبارد بر روشه نگش گری خان با رگری کردین لسپی کرنوی پارو پاردانی تیرودستان کل رگی و حکومت آمازتی یاسا کان اسمانه به توایل گل سوارسه و یاسای نوی یچه تی اروپا که پیش تموزی 2027 تاوتری بکارد
1: دچین انگلترا لیاریکانی پریمیر لیگ سبه شو کاجمرده یعنی لیورپول لیاریکانی گری سیمی ام خولا دبیت میوانی ای پی سوشتاون لیورپول تا استانه توانی واسطه چی برس پیشکش بکد ام یعنی خوانی تنها دو خاله لدو برام بربون لگل نیوکاسل و نوتنگام فورست لپلی سیزده همه یعنی ای پی سوشتاون خوانی سی خاله پلی دوازده همی رزبندی گرتوه بازاری گواستنوی عریزانان لأوروپای هاوینا کوتایی پیاتو چندین گریه بستی گرام بها تو مادگران نم بازار دا بیکو سرند سر راپورت اگده دین گرین ترین گریه بستکان تن پیاشتاد لە گواستنەوەی ئەم هاوینە یانەکان چەندین گرێبەستی گرانبەهایان واژۆ کردووە. لە دە گرانترین گرێبەستەکانیش یانەکانی پرێمیەر لیگ باڵا دەست بوون. تەنیا ڕیال مەدرید لە مەرزە گرێبەستێکی گەورەی واژۆ کردووە. ڕیزبەندی گرانترین گواستنەوەکان کە لەلایەن کۆمپانیای ترانسفێر مارکێتەوە بڵاوکراونەتەوە دەرکەوتووە یانە ئینگلیزیەکان بەردەوامن لە بەڵادەستی خۆیان لەسەر بازاڕی گواستنەوەکان. سێ گرێبەستە سەرەچیەکە هەموویان یانەکانی پرێمیەر لیگن، هەریەکەیان ڕێژەی 130 ملیۆن یۆرۆیان تێپەڕاندووە. گواستنەوەی یان دیۆماند یاریزان ئیڤواری لەیانەی لایپزیگەوە بۆ یانەی ڕیال مەدرید بە بڕی 125 ملیۆن یۆرۆ لە پێشەنگی لیستی گرانترین گرێبەستەکانی لالیگا بوو. هاوکات گواستنەوەی گۆنزالۆ ڕامۆس هێرشبەری پورتوگالی لە پاریس سان ژێرمانەوە بۆ میلان بە بڕی 74 ملیۆن یۆرۆ گرانترین گرێبەستی خولی ئیتاڵی بوو. هەروەک باسمان کرد گواستنەوەی ئینزۆ فێرناندز لە چێلسیوە بۆ مانچستەر سیتی بە 145 ملیۆن یۆرۆ بووە گرانترین گرێبەستی ئەم هاوینە. پاشان گواستنەوەی مۆرگان ڕۆجێرس لە ئەستۆن ڤیلا بۆ چێلسی بە 138 ملیۆن یۆرۆ دووەم گرانترین گرێبەست بوو. سێم گرانترین گرێبەستیش گواستنەوەی ئیلیۆت ئەندەرسۆن لە نۆتنگام فۆرستەوە بۆ مانچستەر سیتی بە 135 ملیۆن یۆرۆ. چوارەمیش هەر لە ئینگلتەرا بوو کاتێک برادلی بارکۆلا لە پاریس سەن ژێرمانەوە بۆ لیڤەرپول بە 125 ملیۆن یۆرۆ. یان دیۆماندی لە یانەی لایپزیگەوە بۆ ڕیال مەدرید بە 125 ملیۆن یۆرۆ پێنجەم و چوارەمی دووبارە گرانترین گرێبەست بوون. هاوشێوەی گرێبەستەکەی لیڤەرپول پاشان ساندرۆ تۆنالی لە نیوکاسل یونایتدەوە بۆ تۆتنهام بە 108 ملیۆن یۆرۆ بووە شەشەم گرانترین گرێبەست. ماتیۆس فێرناندز لە وێستهام یونایتدەوە بۆ تۆتنهام بە 99 ملیۆن یۆرۆ هەفتەم گرانترین گرێبەست بوو. ئەیوب بۆ ئەدی لە لەیلەوە بۆ مانچستەر سیتی بە 95 ملیۆن یۆرۆ هەشتەم گرانترین گرێبەست بوو. گرانترینی عەرەبەکانیش بوو. ساڤینۆ لە مانچستەر سیتیەوە بۆ تۆتنهام بە 87.7 ملیۆن یۆرۆ نۆیەم گرانترین گرێبەست بوو. برۆنۆ گوومارێس لە نیوکاسل یونایتدەوە بۆ ئارسنال بە بڕی 87 ملیۆن یۆرۆ دێم گرانترین گرێبەست بوو. دەچینە فەرەنسا یانەی پاریس سەن ژێرمان بە دوای یەکەمین بردنەوەی لیارەکانی ئەم وەرزە دەگەڕێت. کاتێک لە کاتژمێر 9:05 خولەکی سبەی میوانداری مۆناکۆ دەکات. پاریسەکان لەم گەڕەش ئەرچیان زەحمەتە لە دوو گەڕ ڕابردوونی ئەنتوانیۆ بردنەوە بەرامبەر ستاد ڕێن و لیل تۆمار بکەن لە هەردوو یاریەکە بەرامبەر بوونە. مۆناکۆش ئەم وەرزە ئاستێکی بەرز پێشکەش دەکات خاوەنی شەش خاڵە لە دوو بردنەوە بەرامبەر لۆ هاڤەر و مارسیلا لە پلە یەکەمی ڕیزبەندا. یەکێتی تۆپی پێی ئەوروپا لەم وەرزە بڕیارێکی گرنگی داوە. کاتیایدا ڕێزلێنان و نیشانەیەک دەداتە ئەو یاری زانانەی کە بۆ یەکەمین جارە بەشدار دەبن لە یاریەکانی چامپیۆنز لیگی ئەم وەرزە. ئەمەش بە پێدانی نیشانەیەک و بەستنی نیشانەکە لە خۆڵی ئەو یاری زانانەیە کە بۆ یەکەم جارە لە یاریەکانی ئەم وەرزەی چامپیۆنز لیگ بەشداری دەکەن. ئەمە ڕێزلێنانێکە بۆ یاریزانانی تازە بەشدار بوو لە ڕیزی ئەو یانانەی کە گرێبەستیان لەگەڵ کراوە. بەستنی ئەم نیشانەیە نیشانەی ئەوە دەدات کە ئەو یاریزانە یەکەم وەرزێکی لەگەڵ یانەکەی بەشدار دەبێت لە یاریەکانی چامپیۆنز لیگ. دەچینە شاری دۆهۆگ لە ڕێوڕسمێکی تایبەتدا بە ئامادەبوونی بەرپرسان. هۆڵێکی تایبەتی توانای دەستەیی و یاریگایەکی مەشقی بۆ دۆهۆگ کرایەوە.
3: درێ و ڕسمێکی دا بە بەرهەبوونا قایمقامی قەزا دۆک و سەرۆکی نینارەتی دۆکی لە ژنە ئۆلمپیا کوردستانی و سەرۆکی یانە دۆک و هەشمارەکە کەسایەتیین وەرزشی یانە دۆک یاریگەهێن دوو سێ و هۆڵا ڕاهێنانن ئاسنی و کلینیکا چارەسەریە سروشتیە یانێ ڤەکرن. لە دەستپێکێ سەرۆکی یانە دۆک بە خێرهاتنا میوانان کرد و دیار کرد و ڤەکرنا ڤان یاریگەه هۆڵان دمفاکێ مەزن گەهینتە یاریگەرێنیانی ژێ هەمی ئاست و تەمەنان و ئەف چەندە گەلەکیە گرنگە و داخوازش سەرمایەدار و بەرهەم هینەران کرد ku piştevaniya yana duhok bikin.
4: De gelek mufa geyinte, çin bijmete van zarokan, yari zanin men fiyat umriye, timi me devri Iraqi, devri herimi, kuaf çimene dest kert, pütri mavi 13 sala bu. Yani beserubar bu gelek, yari çetbetin efsala preybana birbana. Spas bu khudi ku ef yari gehev, yari gehad, yara halina tamam bud gel. Hola kala juvani spas bu kak dil jingizi piştavaniya me kiri bu tuma kirna ve hola gel klinike ka çare seriya sürüşti ko de hemi yari zanen me mufayşe bini am şvi asit razininin rahine jir razininin ve yari zan jit razininin despe ka xoleya açın biz me tahir tim nezik eken inşallah am de zıvrinya ve pester kime ka baş mahe yari zanen ma baş mahenem geç binin inşallah am dif bu çuna rahine yam de xole girin yoşta gelak maya bu mirkatu zıvastane Viyande ku avan çare seriyet ayrışı tenş çare serp gel.
3: Şilay xova qaym qame qaza duhu gji dest xoşi li kar giriya yana duhu kiro ser vekirna van cihan ku de gelek mifay gihin tayari kerano bilin kirna aste yani şerla ki ve disan viji da xas ker ku peter piştavanili yana duhu k beta kiren.
5: Navi xov, navi kar giriya پارسگاه دو که دست خوشیل یا نادهوک کن بو وکرنا اوا پارچت نیل ال یا نادهوک و بردوام یا نادهوک هنگا بر پیش خوابت بو بلند کرنا آست یا نادهوک هر لایکی ببیدن او که خوشحالم دیسا کومکا زاروکا یانجی یاریگرین پاشروشه یتیانا دهور بینین راستی جه خوشحالیه یشماره که هستا آزور روشانه یا زاروکال یانا دهور که بینه پرورده کرن و فیری ورزشید بن دا خواست که اف خوله دیسا ادبردوان بن بو زاروکید مد که پتر پیتدان بیتدان اپ کورین باشیر دهور که دا که پتر بشین خزمتا یانا دهور که بکن
3: هشی بیشین که بری چند های وگان دست بنیشن کرنا هر دو یاری گهن دوک دو سه هات یا کرنو نکد برهون بو راه نانانو انجام دانا یاریان بو تیمن دوکه ین پشکدارد خولاسترن عراق دو دیسات خولا هرما کردستان دا ین طفافی همه کچر کنال سپیده دوکه
1: بو یاریکانی خولیانه پلدوکانی کوردستان دوینه و امرود سنیاریک بره و چوکم اک برلیستا لا قضای پینزوین لا خولیانه پلدوکان یعنی ورشی شهیدانی هلبزد توانیان لا خلاتی پینزوین ببنوا دوینش یعنی شیلادزه لا یعنی پیرسی بردوا بگوله چی ببرام بر ده چین راپورتک شیلادزه پیرس که محمد کوتسری هاو کارمان آماده کرد
3: یانا شیلادزه سرکفنکا گرنگل سر میوانداراخو یانا پیرس تومار گره و گولاکی بی برنبر چارچو و یارین گراسیش کوما چارش خولا پلادو کردستانه یا فتبوله اتوی یاری ده اول یاری گها پیرس ورزشی حتیه گرن ادنی و اکی ده هر دو تیمان هرش لگ گوهردنش بو تومار گرنا گولا دست بکیب تایبت خدانین عردی اشبرکو پیتی ویب سی خالین یاری هبوینه که ده هر دو یارین بوری ده خسارت بویه لی افنی و بی گولو با کویب دو ماهی کاد
6: وکی ادیار که بو ماوی دو حیبا ما برحویت گلکت باش کرن کمکا یاریزانت نافخوی باشترین یاریزانت مایت منطقه گل که او مرکزت مدربی محتاجی به حیب ما بوا مرکز آجی یاریزانت باش جدر و اینان چه پیش اگرد باشت ایرانی ما اینان گل سه چه تا یاریزانه که دیت کرت حیب پارزی ها دو که
3: نیوا دوی دو به همان سیناریوان نیوا اگه چندین هرش حد نکرن لی چلنگی گلچین هر دو تیمان چه تپان جه خود تورا گوله دا ندید تا دقیقه دو ماهی شیاریه دمه یاری گره شیلادزی قادر نعمان شیاری گولا ایکانو سرکفتنی بو تیما خود تومار بکتنو برب سی خالن گرنگین یاریه ببدنو خسارتی سیل دیف ایک ابگهین تیانا پیرس
4: راسته هم دو یاری چون یت خسارت بوین راستی توفیق همه نه هادیه دانشتا و انشالله یارید به ده باشتر بین پراستی این دیمه شانس هبید ده خواستین و انشالله در سر کبین پراستی همی تشه دومه هادی نکرن و انشالله این دیمه چکا شانسی جی هبید ده بو جنگی پراستی محتراماتی بو همی فریقا همید باشن و همیش ده هفرکی کنگ سر کفتن انشالله ده بسر کبین
3: ابیوی سرکفنی هشمارا خالین شیلح دزی بونه هفت خالو لرزبندیا دوید کومی داتیتن او بجیل سرکی شاوید گتن نه خالو یانا پیرزیجی ما بی خالو لرزا پینجیو بریدی ماهیت کومی داتیتن محمد کوچر کنال سپیده دهوکی
1: برزان لسپیده حوالا ورزشکان پیشکش کرا خواتنه

0: ئێرە ئەو شوێنەیە کە بۆنی گوڵاوی مەرەزە و شەماڵی فێنکی ئێوارانی دەشتان ماندوویەتی لە ڕۆحی ڕێبواران دەسڕێتەوە.
1: هەزەردەهاڵ پێگاتووە لە سەد ماڵ ئێمە سێ دێن لێرە ئێستا بنجەی درە و زەردەهاڵ و دەرەقەی سەر
2: وەڵا ئیسە لە باخەکەی منە ترێ هەیە و هەنگیر هەیە و هەروە بێتۆ تو هەیە و هەناری زۆر هەیە و خوانێ برێ ئاوی چاک هەیە و
3: ئە کاتی خۆی چایخانێکی تیا بۆ چایخانەی مام عارف مەشهور بووە لە گوندی زەردەهاڵ
4: ژنی ئەوسا هەموو ئیشێکی کردووە بەخوا کۆڵەداریانە هێنا
0: ئەمە بۆ خۆی وەک شارەزایان لەو بارەیە دەڵێن 300-400 ساڵ زیاتر تەمەنی هەیە ئەمە ئەمە ڕشکەکەیەتی بەرەزان لەم بەردەما ئەڵێ ماری حەوسەرە کەوتووە
5: هەردێ و تایبەتمەندی خۆی هەیە ئێمەش زیاتر ئیشی سەرەکی ئێمە باغداری بوو
6: زەردە هەڵ سێ شوار ئاشیتیا بوو لە چەمەکەیە هەبوو لەو خوارەوە دوان هەبوون ئەلێرە لە ناو دیا هەبوو

0: لهرزيكن سلام ورحمتي خواي قورتان ليبيد بينراني بريس من أحمد خدرم كاتي بيشكش كردني برسي أمرويا برسي أمروي بروغرامكم بابتي چي دي كمان هلب جاردوا بابتي چي گرينك كبيوان دي بتاكا تاكي نيو كومالغي كورديو و هروها هموماني شوهايا و كوي كومالغي كوردي بداخوا لإستادا کراوەتە ئامانج بۆ ئەم بابەتە تا چەندە گرنگگە ئێمەمانان ئاگامان لەو بابەت و بەدپرسیارەت یەک گەورەیە بێ کە ڕوو لە هەمومان دەکات چونکە دوجار ئاسایشی کۆمەڵایەتی و ئاسایشی دارایی و هەموو ئەو بابەتانەی دیکەی کە هەن لە هەرێمی کوردستان یان لە هەر کۆمەڵگەیەکی دیکە پەیوەستە بەم بابەتە ئەویشیان باس لە بازرگانی کردن بە مادەی هۆشبەر دەکەین لە هەرێمی کوردستان ئەو بابەتەی یان ئەو مادەیە کە دوجار هەر کەسێک کە تووشی دەبێ تفروتونای دەکاتن و بارگرانیەکی ئێجگار گەورە هەم لەسەر خێزان و هەم لەسەر دام و دەستگا پەیوەنددارەکانیش دروست دەکا ڕەنگە چارەسەرکردنی و گەیشتنەوە کەناری ئارامی بابەتێکی ئاسان نەبێت ئەم بابەتە لەگەڵ زۆر بەڕێز کاک سەرمەند بەرزنجی چالاکوان لە بەرەنگاربوونەوەی مادەی هۆشبەر باسخواست لێوە دەکەین کە بەڕێزیان بە خۆشحاڵیەوە میوانی پرسی ئەمڕۆیە کاک سەرمەند زۆر بەخێر بێت زۆر سپاس بۆ ئەو کاتەی بە ئێمە و
1: پرۆگرامەکەخێربێیخوا
0: کاک سەرمەند بازرگانی کردن سەرەتا پێم خۆشە وەک پێناسەیەک بۆ چوونە نێو بابەتەکە بازرگانی کردن بە مادەی هۆشبەر چییە و هەروەها چی دەگرێتەوە
1: بەخۆی بازرگانیکردن بە مادە هۆشبەرەکان بریتێ لە بازرگانیکردن بە هەموو ئەو مادانەی کە لە یاساکاندا وەکو مادەی هۆشبەر پێناسە کراوە بە شێوەیەکی نایاسایی بازرگانی و مامەڵە پێوە دەکرێت اینجا ئەمانە کۆمەڵێک هۆکار کۆمەڵێک ڕێگا هەیە بۆ چۆنێتی بازرگانیکردنیان چ بە شێوەی لە ڕێگەی هێنان بە دەروازە سنوورەکان بێت یاخود لەناخۆێرێمی کورد لەناخۆی وڵات بێت یاخود لە ڕێگەی فڕۆکەخانەکان و بەڕێگاکانی دیکەی گواستنەوە بێت هەموو بابەتانە دەکرێت لە چوارچێوەی بازرگانیکردی بە مادە هۆشبەرەکان پێناسە بکرێت
0: هەژبار بکرێت زۆر باشە دیارترین ئەو مادانی کە لە ئێستادا لە هەرێمی کوردستان بازرگانی پێوە دەکرێت کاکسەرمەند چی
1: بۆ خۆی ئێمە لە پێشترش لە دیدارەکان باسمان کردەوە پێم باش نییە ناوی مادەیەک بێنێت بۆ هیچ نەچێتە چوارچێوە ڕێکلامی بازرگانی کردن بۆ ئەم مادانە بەڵام بە شێوەیەکی گشتی ئەگەر ئێمە باز لە مادە هۆشبەرەکان بکەین هەموو ئەو مادە هۆشبەرانەی کە لەسەر ئاستی وڵاتانی جیهان هەن و بوونیان هەیە و بازرگانیان پێوە دەکرێت و بەکاردێنێت دەتوانین برێن لە هەرێمی کوردستانی شەیە چونکە
0: هەموو جۆرەکانی لە هەرێمی کوردستان شەیە
1: چونکە ئەم بابەتە بابەتی زیادبوونی پرسی بازرگانی کردوون بەکارهێنانی مادە هۆشبەرەکان بابەتێکی جیهانیە زیادبوونی بابەتێکی جیهانیە پەیوەندی بە جوگرافیای دیاریکراو نییە بۆ نمونە تەنها بڵێن بە هەرێمی کوردستان و یان بە ناوچەیەکی دیاریکراو ئەگەر سیر بکەین لە ماوەی چەند ساڵی ڕابردوو ئەم بابەتە بە شێوەیەکی گشتی لەسەر ئاستی وڵاتانی جیهان ڕووی لە زیادبوون هەڵکشان کردووە هەرێمی کوردستان وەکو هەر ناوچە وڵاتێکی دیکە کەوتۆتە ژێرکاریگەری ئیدی کۆمەڵێک هۆکار هەبوون ڕەنگە پێشتر نەبوو بن ئێستا ئەو هۆکارانە هەن بۆیە ئەم بابەتە هەرێمی کوردستان وەکو ناوچەکانی دیکەی جیهان
0: دەکرێتە
1: ژێرکاریگەریەکانی ئەگەر باز لەوە بکەین بۆ نمونە ئێمە لە ساڵی تا ساڵی 2023 بەپێی ئەو راپۆرتی کە ساڵانە ڕێکخراوێنێتەوە گرتوەکان لەسەر ئاستی وڵاتانی جیهان بۆ هەڵسەنگاندنی بازرگانیکردن و بەکارهێنانی مادە هۆشبەرەکان بڵاوی دەکاتەوە هەرێمی کوردستان تەمەن عێراق بە هەرێمی کوردستانیشەوە دەتوانین بڵێن لێشێک بۆ لە وڵاتانەی کە بە وڵاتی خاوێن ناوی هات و ئاشکرا ئەمەش بۆ هۆکاری ئەوی کە عێراق تا ساڵی 2023 بە حکومەوەی کە ڕژێمی پێشوو لە عێراق حکومی دەکرد عێراق داخراو بوو بەڵام لە دوای 2023 و لە دوای پرۆسی ڕوخانی ڕژێمی پێشوو هەرێمی کوردستان و عێراق کرانەوەی زۆری بەچاوی بەخۆبینی فڕۆکەخانەکان دروست کران دەروازە سنوورەکان زیاتر کران ژمارەی زیاتری گەشتیاران ڕوویان لە وڵاتەکانمان کردووە ئەو خەڵک خەڵکێکی زۆر لە وڵاتانی ئەوروپا بوون دەتوانین بڵێن بە شێچان یان ژمارەیەکیان بەکارێنەری مادە هۆشبەرەکان بوونە گەڕاونەتەوە وەکو باسم کرد ساڵانە ژمارەیەکی زۆر با بڵێن ئەوانەی کە وەکو گەشتیار و لە ناوچەکە دەکەن ئەمانە هەموو هۆکارن هۆکاری هەرە سەرچیش ئەوەی کە زیاد بووە دەتوانین بڵێن نائستقرارەتی ئەمنی و سیاسی لە عێراق بە شێوەیەکی گشتی وای کردووە کە وڵاتی هەرێمی بە تایبەتی ئەو وڵاتانی کە بەرهەمێنەری سەرچین کە لەسەر ئاستی هەموو جیهان ناسراویش کۆماری ئیسلامی ئێرانە کە وڵاتێکی بەرهەمێنەری سەرچی مادی هۆشبەرە ئێمە سنوورێکی فراوانمان لە عێراق لەگەڵ ئەو وڵاتە هەیە کاریگەریەکی زۆر زۆر نەرێنی و زۆر زیادی لەسەر زیادبوونی ژمارەی بەکارێنانی یاخود بازرگانی کردن بە مادە هۆشبەر لە هەرێمی کوردستان هەبووە
0: باشه استاد چین اوانه که بازرگانی به ماده هوشبر و دکن باسی هرمی کردستان دکن
1: بله زور جالب رو لی باز لو دکری که کسانی رنگا کسانی کار به دست و دستگوش تو کسانی پلب
0: بالای
1: سربازی و امنی و سیاسی بن باشه و اینیا رنگا اوان پشتیوانی بن بلام که همو کسی چیتی داره تنانت بازرگانی نو دولتیش هاتون لحرمی کردستان دژیر کراون خوشبختانه اوی که هیا لس پیشتریش یعنی حرمی کردستان استراتیجیتی تایبتی بو برنگاروین مردوش برکانه بوا بلام دوه اوی که استی بازرگانی کدنو بکارهنانی مردوش برکان لحرمی کردستان گشتو تا اوی که پیویست حلوسته دیده دی سر بکره
0: باشه
1: خوشبختانه حکومت حرمی کردستان رکارو هنگاوی زور گرینگو تایبتی گرتو تا بلیه چگلوانه به تایبتی لدوه دست بکاربونی کابینه نومی حکومت حرمی کردستان یاسای جمعره یاسای برنگاربونه مردوش برکان و کارتی کر عقلی کن لپرلمانی کردستان پسند کرا ام یاسای چی زور گرینگو زور واقعیه لگل ارچنده پیوستی با هموار هی براور به شش سال پیجستا بلا ام یاسای چی گرینگ بو اوکاتو بو استاش گرینگ بپی یاسا کالیج نبالای برنگاربونه مردوش برکان پی کندراوا استراتیجیتی هر گرینگ بو برنگاربونه مادوش برکان لعنه ز امنی کانه و آویش وشکردنی یا خود پلان کار کردن بو وشکردنی سرتا و کانی هنانی مادوش بر بونه وری میکردستان بلاو کردن و حلمتی و شعری به برداوم هم امانه کاریگری ها بو بتای بتیج ل ماوسه سال رابردو بو یکم در جمعره او کسانی به تومتی بازرگانی کدن مادوش بر دزجیر کراون براورد بوانه که بکاری نرن جمعره که زیاتر بو اما شانگه اما جو ما پیداله که او استراتیجیتی به تایبتی هزکانی برنگاربونه ماده هزکانی آسایش برنگاربونه مادهوش برکان کاری انا سر کدو سیاست و کو استراتیجیتی چی سر کوتو بو براورد با کارکانی پیشوتر
0: زور باشا بازرگانی کردن به ماده هوشبر لحرمی کردستان لیستادا به پی او آمارانی که برستان لبردستان دایا استاس لطه استیگ دایا استکی چون چونیا حالت چی نورمالا یعن کوا چون
1: بخوی وکو اگر ایمه بین حرمی کردستان پیناسب کن معلومی زنابتا جغرافیا چی دیاری کراو
0: بگومان
1: جمعره چی دانشتوانی دیاری کراو براورد با ولاتی چی گور و ولاتی چی پیش کوتو رنگ داتا کن لاستیگ بن که بابلن جگه مترسین بلام او هنگاوانه که باسم کرد اگر او هنگاوانه نجی رابانه بر رنگ استاد جمعره که زور زور زیادتر بایا اگر اما داتای سال بونمونه در سال 2006 تنها 98 کس به تومتی بازرگانی کردن و بکارهنانی مردوش بر دژیر کراون که چوارده هم بازرگان و 84 هم بکارهنر بون بلام اگر سیر بکی تنها لشش مانجی رابردو لشش مانجی کمی سال 2026 544 کس دستگیر کراون با یکم جار 482 هم بازرگان بونه 262 هم بکاره نر بونه
0: زیادتری هم بازرگان بونه
1: زورتری هم بازرگان بونه لسال 2025 به همان شوه 1034 کس بازرگان بوا 674 کس بکاره نر بوا لسال 2024 831 کس بازرگان بوا 737 کس بکاره نر بوا یعنی اما پیمان دلی که او سیاستی که حکومت حرمی کردستان به تایبەتی هێزەکانی ئاسایشی بەرەنگاربوونەوەی مادەوەش بەرەکان لە حرمی کردستان گرتوانەتە بەر سیاستی چی سەرکەوتوو بووە
0: ئەو هۆکارە چییە وای کردووە لەوەی کەوە بەپێی ئەو داتایانەی کە هەن ئەوەی کە بەڕێزت دەیخێڕ و یعنی گۆڕانکاریەکە لەوە دروست ببێتن کە بازرگان زیاتر بێت لە بەکارهێنەر ئەمە ئەو گۆڕانکاریە لە چییەوە دروست بووە
1: ئەم گۆڕانکاریە لەوە دروست بووە زۆرجار لێرە و لەوێ باز دەکرا کە بۆچی گەنجێک اگر چەند گرامێک مادەهۆشبەری بەکارهێناوە دەستگیر دەکرێت و تو چەند ماوەیەک حکم دەکرێت سەیر دەکەی بەراورد ژمارەکە ژمارەی ئەو کەسانەی بەکارهێنەر بوون ژمارەکە خەریک بوو دەگەیشتێکی مەترسیدار و بەبەردەوام زیادی دەکردووە ناکرێت تۆ گەنجێک دەستگیر بکەیت لەسەر ئەوەی کە هەرچەندە ئەمە پێچەوانە یاسایە ئەمە ڕێگە خۆشکردن نیە بۆی کە هانی گەنجەکان بدەین بڵێن مادەهۆشبەر بەکاربێنن و دەستگیر ناکرێن نەخێر بەڵام ئەگەر کار بکرێت بۆی کە سەرچاوەکانی بڵاوبوونەوەی مادەی هۆشبەر و سەرچاوەکانی هێنانی مادەی هۆشبەر بە نێو هەرێمی کوردستان گوشک بکرێت یاخود کەم بکرێتەوە ئەوە بێگومان ژمارەی بەکارهێنەرەکان ڕوو لە کەمبوون دەکات بابەتی بەرەنگاربوونەوەی مادەی هۆشبەرەکان لە سەرتاسەری جیهان تا ئێستا بە هیچ حکومەت و بە هیچ دەوڵەتێک نەتوانراوە سەد لە سەد کۆنترۆل بکرێت لە بەشێک لە وڵاتان بە شێوەیەکە کە تەنانەت حکومەتی وڵاتەکان نەیانتوانیوە کۆنترۆڵی ئەم حاڵەتە بکەن ناچار بوون یاسان بۆ ڕێکخستۆ بۆ بەکارهێنانی ئەگەر ولایەتی گرتوەکانی ئەمریکا بنەمونەوەر بگرین کە وڵاتێکی زلهێزی جیهانیە هەم لە ڕووی توانای سەربازیەوە لە ڕووی توانای داراییەوە ساڵانە لە بودجێ وەزارەتی بەرگری بڕەبوجێکی زۆر تایبەتی تەرخان دەکا بۆ بەرەنگاربنە و مادەۆشبەرەکان لەگەڵ ئەوەش ساڵانە دەیان ملیۆن کەس لە ئەمریکا تووشی بە کارهێنانی مادۆژبەرە بن ئەمیش بۆچی دەگەێتەوە بۆ ئەو سنوورەی کە لەگەڵ مەکسیک کە وڵاتێکی سەرەکی بەرهەمێنەری مادەۆژبەرە
0: کاریگەری
1: ڕاستەوخۆ هەیە بەو توانە ئیمکانێت و بەو توانە گەورە سەربازی ئەمریکا بەو توانە دارایی کە ساڵانە لە چوارچێ وەزارەتی بەرگری بودجێ تایبەتی بۆ تەرخان دەکرێت ئینجانە توانراوە کۆنتترۆل بکرێ بەڵام خۆشبەختانە لە هەرێمی کوردستان بۆ ئیمکانێتە کەمەی لەلایەن هێزەکانی ئەمنی هەیە و بەو قەیرانی دارایی و بۆ کۆمەڵە ئاڵنگاریە سیاسی و ئەمنی و داراییانەی کە هەن دەتوانم بڵێم ئێمە دڵخۆشین بۆی کە ئەم هەنگاوانە ژیرا
0: و داتانەی بەردەستی جەنابەت بەفعلی جێگەی مەترسی نیە کاکسەر من ئاسایی بۆ وڵاتێک یان هەرێمێکی وەکو هەرێمی
1: ئێمە ناتوانین بڵێن ئەم ژمارەیە ژمارەیەکی ئاسایە ڕەنگە هێشتان ژمارەیەکی زۆر زۆر هەبنێشتان دەستگیر نەکرابن
0: چونکە
1: ئەم بابەتی بە بازرگانیکردن بە مادەوەش بەردەستێتە چوارچەوەی تاوانی ڕێکخراو جەرائی منەڵدەمە لە قانون کە تاریف کراوە معلومی زەنابیشتە بۆ تاوانی ڕێکخراو ئەگەر کەسێک دوو کەس دەژیر کرابن چونکە بە شێوەی باند کار دەکەن
0: گروپهێشتان
1: کەسێک دوو کەس تا سێ کەسی دیکە دەژیر نەکراون ینی ئەمە ئەوەندێک کە دەژیر کراوە تەنە ئەوەندە بوونە کە لەبەر چاوی هێزە ئەمنیەکان بوون یاخود پشت بەستن بەو زانیاریانەی کە بە هێزە ئەمنیەکان درراوە یاخود بە شەون و خۆنی و چاوکراوە هێزە ئەمنیەکان بە تایبەتی هێزەکانی ئاسایش ئەم ژمارە دەژیر کراون بەڵام ناش شاری نەوەشتا ژمارەیەکی دیکە هەن هێشتا نەکەوتونەتە ژێر چنجی هێزە ئەمنیەکان و دەژیر نەکراون بێگومان ئەم داتانە ناڵێم بۆ ئێمە دڵخۆشکردن و ناشتوانم بڵم دڵخۆشکردین بەڵام وەکو باسم کرد بۆ ئیمکانێتە متەوازە ئەکەمەی کە لە بەردەستی هێزە ئەمنیەکاندایە بەو توانە گەورە زەبەلاحەی کە بازرگانەکان بۆ شێوازی گواستنەوەی مادەۆژبەرەکان بەکاری دێنن دەتوانین بڵێن داتایەکی باشە چونکە دەزانی بەشێک لە ژیانی بازرگان هەبووە دوو سێ فڕۆکەخانەی وڵاتانی بڕیوە هاتووە لە فڕۆکەخانەی هەولێر دەژیر کراوە لە وڵاتانە دەژیر نەکراوە بازرگان هەبووە دەروازی نێودەوڵەتی وڵاتانی دیکەی بڕیوە هاتووە لە دەروازی نێودەوڵەتی حاجی ئۆمەران دەژیر کراوە بازرگان هەبووە چەندین وڵاتی دیکەی بڕیوە بە جۆرێک ئەو مادانی حەشارداوە لەنێ ئەو کەلوپەلانەی کە دەلایەن هێزە ئەمنیەکان و دەستی بەسەردا دەژیرێت جاچڕ ڕایەخ بێ بەکار بابەتی دیکەی بەکارهێنانی ئامێر و مەکاییی ئۆتۆمبیل و بابەتی دیکەی گەورە ینی بە شێوەزێک حەشاریان داوە کە دەژیر نەکرێن تەنانەت بۆ خۆشیان وەکو حەب خواردویانە بۆی لە کاتی دیکەدا بتوانن فڕێ بدەنەوە تەنان لە ناوزگی کەسەکانیشدا ئەما دۆشبەرانە دەژیر کراوە ئەگەر ئیمکانیاتی زۆر باش هەبێت لە بەردە هێزە ئەمنیەکان دڵنیام لەوەی توانای هێزە ئەمنیەکان زۆر لە توانای هێزە ئەمنیەکانی وڵاتانی دیکەی پێشکەوتوو زۆر زۆر باشتر و بەقابلێتترن بەڵام وەکو باسم کرد ینی بۆ ئیمکانیتەوە بۆ توانایی کە لە بەردەستیاندا هەیە کاری زۆر زۆر گەورە کراوە بەڕاستی مای شانازێ بۆ هەمومان
0: زۆر باشە کاکسەر من جنابەت وەک چالاکوان و هەروەها وەکو ینی کارجێری ڕێکخراوی ڕۆشنبیری و هۆشیاری دژی مادەی هۆشبەریش چاوتان بەو کەسانە کەوتووە کە ئەو کارە دەکەن کە ئەو بازرگانیە دەکەن ئیفاتانی وەگرتوون قسەتان لەگەڵ کردوون هۆکارەکانی بازرگانی کردن بە مادەی هۆشبەر بۆچی دەگەڕێتەوە بە تایبەت لە هەرێمێکی بچووکی وەکو هەرێمی کوردستان
1: ئێمە ناتوانین بڵێن هەموو ئەو بازرگانانی کە لە نێو هەرێمی کوردستان دەژی کراون بازرگانی نێوخۆین بەشێشان بازرگانی
0: نێودەوڵەتی
1: لە وڵاتانیهاتوون لە هەرێمی کوردستان دەژی کراون ئاشکرایە بۆ هەر بازرگانی کردن لە هەر بوارێک بێ بە مادەی هۆشبەریشەوە دەستکەوت و قازانجی مادیە ینی بابەتێکی ئەوە نیە کە بڵێ وەکو حەز و خولیا بازرگانی پێ بکەن یەکێک لە با بڵێن هۆکارەکان هۆکاری هەرەسەرەکی دەستخستنی
0: پارەیە
1: چونکە ئاشکرایە بازرگانی کردن بە مادەی هۆشبەر لەسەر ئاستی و هەموو وڵاتانی جیهان لە دوای نەوت و لە دوای چەک هەندێک جار لەگەڵ
0: زێڕیش
1: ینی سێم و چوارەم دەکات
0: ئەوەی ئێمەمانان جێبیستی دەبین و لە دەرەوەش هەیە لە وڵاتانی دەرەوەکو ئەمریکا و ئەوروپا شوێنەکانی دیکەش ئەوانەی کە بازرگانی پێوە دەکەن ینی باندی گەورن باندی مافیایی سپورت دکرین پشتگیری دکرین لە هەرێمی کوردستان گەیشتۆتەوە حاڵەتێکەوە باند و مافیا ئەو کارانە بکەن یان چۆن چۆنی
1: نەخێر ئەوانەی لە هەرێمی کوردستان هەن گروپی بچووک بچووکن یعنی بازرگانی زۆر زۆر گەورەن کە
0: تێیدانیەتە
1: بەرەنگاری هێزە ئەمنیەکان ببنەوە نەتوانن هێزە
0: ئەمنیەکەوانە
1: ینی حاڵەتەکە لە کۆنتڕۆڵی هێزە ئەمنیەکان دەرچۆ خۆشبەختانە حکومەت هەرێمی کوردستان و بەشێکی زۆری هێز و لایەنە سیاسیەکان بە تایبەتی ئێمە ئەوەی کە لە هەولێرین و دەبینین هێزی باڵادەست کە پارتی دیموکراتی کوردستانە هێزە ئەمنیەکانیان دەستکراوە کردووە بەوەی هەر کەسێک بە قسەنا بە فعلی بسەلمێنرێت کە ئەو کەسە بازرگانی مادەی هۆشبەرە لە هەر پلە و پۆستێکدا بێت حزبی بێ حکومی بێ سەربازی بێ لێپرسینە و ئیزراعاتی پێویستی بەرامبەر بگیرێتە بەروە لە هەر پلە و پۆستێک بێت دەستگیر بکرێت
0: زۆرانی
1: ئەمە هێزە ئەمنیەکان بە تایبەتی هێزەکانی
0: ئاسایی و بابەتە بۆ هەموو کەس
1: دەستکراوە کراوە
0: استیسنانیە بۆ کەس
1: دەستکراوەنە
0: زۆر
1: یعنی هیچ ڕێگریەک لە بەردا
0: هەر کەسێک و هەر
1: لە هەر پلە و پۆستێک بێت حزبی بێ حکومی بێ سەربازی بێ هێزە ئەمنیەکان بە
0: تاوپۆشی
1: لێ ناکرێت و هێزە ئەمنیەکان دەستکراون لە دوای بوونی بەڵگەی پێویست لە دوای ڕوەرگرتنی ڕەزامەندی بە ڕێزدادوەری لێکۆڵێنەوەی ئاسایش ئەو هێزانە دەتوانن ڕێکاری ئاسایی بەرامبەر ئەو کەسە بگرنە
0: زۆر باش ئەوە بازرگانەکان دینەوە سەر ئەو بابەتە بەڵام پێبیم خۆشە ینی بەرچاو ڕوونی شێشمان لەسەر ئەوە پێ بدەیت کاکسەرمەند ئەو کەسانێک کە تووشی ئەم حاڵەتە بوون بەکارهێنەرن ئەوان زیاتر چێن ژمارەیان چەندە
1: هەموو فئەکان تێدایە بەڵێ لە هەموو تەمەنێکیان تێدایە بەداخەوە تەنانەت ئافرەتیشیان تێدایە
0: ئافرەتی
1: منداڵیشیان
0: تێدا منداڵیشی تێدا
1: بەڵێ یعنی منداڵ مەبەستم نێو جەوانان لەسەرێت تەمەن 12 ساڵانی تێدایە یەکێک لەو هۆکارە هەرە سەرەچانێک کە ئێمە گفتوگۆمان لەگەڵ کردوون لە ڕێگەی هاوڕێی خراپەوە هەڵخەڵی بەڵێ یە هۆکاری هەرە سەرەچی ئەو کەسانەی کە تووشی بەکارێنانی مادەی هۆشبەر دەبن لە ڕێگەی هاوڕێی خراپەوەیە ئەنجا ئەگەر بین با بڵێن پاشخانەکانی بخوێنینەوە هاوڕێی خراپ کاتێک کە پێویستە چی بکرێت دایکان و باوکان چاودێری منداڵەکانیان بکەن بێگومان بۆی کە بزانن منداڵەکانیان کاتەکانیان لەگە چێ بەسەر دەبن لەکوێ بەسەر دەبن
0: چی دەکەن
1: چۆن بڵێ بەداخۆیان ئەم کۆمەڵگەی کوردی لە ماوەی چەند ساڵی ڕابردوو لە بەتایبەتیش لە دوای هاتنی ڤایرۆسی کۆڕۆنا لە ساڵی 2019 ئەو کەرەنتین و ئەو بابەتانێک کە بوونە هۆی ئەوەی کە کرانەوەیکی زۆر زۆر لە هەرێمی کوردستان تەنانەت زۆر جار دەڵێن ئەم شارە ناخەوێت یعنی پێشتر وانە بۆ گەرسێ بکەیت ئەمە قۆناغی پۆست کۆڕۆنایە کە لە هەموو جیهان ئەم گۆڕانکاریە بە هاتووەتە ئاراوە اینجا ئەم وای کردووە کە خەڵک بە چاوێکی کراوە وا بزانێ منداڵەکەی ئەگەر حوڕێتی دایدی کەسێکی پێشکەوتوە لەنێو کۆمەڵگە نەخێروانێ
0: ئێمە
1: لە کۆمەلگای کوردی کۆمەلگایەکین مقەیەدین بە جێبەجێکردنی بنەماسەرێشکانی مقەیەدین بە جێبەجێکردنی مەبادێ ئەسەرەچەکانی قیەم و ئەخلاقی کوردەواری حەقە زیاتر و شارتر بین بەوەی کە ڕێگە لە چۆنێتی مامەڵەکردنی منداڵەکانمان ئاگداریان بین بزانین لەگە چێن کاتەکانیان لە چۆ بەسەر دەبن ئەمە وا دەکا ژمارە ئەو کەسانێک کە بەکارێنەری مادەی هۆشبەر بن کەمتر بنەوە یعنی بەکارێنانی مادەی هۆشبەر بابەتێک نییە هیچ کەسێک شانازی بێ بکا بەکارێنەرەکان نەتیجەکەی ئەنجامەکەی ماڵوێنانی و سەر لێشێواوی و لێگەڵۆشانەوەی خێزان و ئەوەی کە زەنابێت لە سەرەتای بەرنامەکە ئاماژەت پێکرد بارگرانی لەسەر خێزان لێکەڵۆشانەوەی خێزان کاریگەری
0: کۆمەڵگە٢٠٠٠
1: هەموو ئەمانە بارگرانیەکی زۆر زۆر گەورە لەسەر کەرتی تەندروستی دروست دەکات چونکە تێچووی چارەسەری لە سەنتەری شیاننەوە بۆ کەسێکی بەکارێنەری مادی هۆشبەرەکان نزیکەی ڕۆژانە زیاتر لە 25 دلار تا 40 دلار لەسەر حکوومەت دەکەوێت ئەمە تێچوویەکی زۆرە کەم نییە چونکە ئەو کەسی کە بەکارێنەری مادی هۆشبەرە دەستگیر دەکرێت جگە لە بابەتی چارەسەری با بڵێن دەروون لە ڕووی تەندروستیەوە ئەم کەسە پێویستی بە چاودێری تەواوە لەلایەن لە بواری تەندروستی هەروە لە بواری دەرونی هێزە ئەمنیەکان چۆن کۆنتڕۆلی ئەو کەسە دەکەن بۆی کەزارێکی دیکە ئەمە هەمووی کۆمەڵێک ئیزراعات و کۆمەڵێک ڕێکارەکەری
0: پێویست و بنکەی پێویستمان هەیە بۆ چارەسەری حاڵەت و ئەم دۆخە
1: بەپی یاسای ژمارەیەکی ساڵی 2020 یاسای بەرەنگاربوونە مادەی هۆشبەرەکان و کارتێکەر عەقڵەکان حکوومەت هەرێمی کوردستان ملزم کرده و باید کسانتری شیانه ولی سر آسی پارس گان دروز بکات لذای شش ماه تا کسالگ لذای درتونی آساق
0: همانه است.
1: بلام معلومی زناب تا اما ل سالی 2020 و روبروی قیرانه چی قولی داره ای بینه و به هوی اما تا کسات چش کامان لگل حکومت عراق تعرس سر نکرد و یه چگله و قیرانش نبودی پاره پیوز و بلام آوش آن با که حکومت دست وستان بوستد. سنتری نخوشخانه درونی لحولیر لسر آسی پارزگاه کن بکارین را و کست نوان دیک با چهر سری او کسانه بکارین را ماده اوش برن و هر و ها بسپاس و دزگاه خیرخوازی برزانی لگر اخراوشین و دولتی هنگاه بیاننا با یکم در لسر آسی رمی کرستان نوان دیکی شیان نو لپارزگاه حولیر دروز بکرد که لقوناقی زیب زیکردن ده و دطوانیم بلین رجیش زوری کارکانی طاب و لعنده شنزیک دکیو در خدمتی خلقو
0: خواهد تا استال هرمی کلوسان سنتری شیانوی رسمی ومانیه پا تایبت بو بابتا
1: اوی کلیاسا که پیناسا کراوان نخیر
0: زور باش پیم خوش او تصندقی کماوا باسی هوشیاری تاگ بکنی نسر ام بابتا بو هر دو چی هم بو اوی توشی ام حالتا نبن ببشیگ لبازرگانی کردن بو بابتا و خوان خواستا توشی حالتی بکارهنانیج نبن بو بابتا یعنی بابلین ارچی خیزان لو بابتا چیه تاک سرمن پاشان میدیا کان تاک خوی بتایبت اوانی که زیاتر هاندکرین و مستهدفن بابلین لنیشانن بو اوی خوان خواست بکن او بابتا گنجان و لاوان و نیو جوانان وایا بزیار بیرکم آخر چی دیکی تیدایا چون ام بابتا گرینجی پیده دره للاین تاک خیزان میدیا بتایبت قصهی لسر بکار بابتی لسر هبه
1: خوی وکو باسم کرد یعنی ام بابتا کار رو لهرمی کردند کردو ها کار کن
0: باسمان کردیم
1: یه شکل ها کارن اول کوت جغرافیه که اما لوس نورین ک ولاتی بر همه نری مال دیوش بر کن اگر بین نسر آس بله اگر بین نسر آسی ناو خوب از بکن نسر آسی خورتی بکن و ها کار کن ها کاری هجاری بیکاری اما نه ها کارن که گنج بیکار بو صد با صد کابوی بیل و دکارت و کاتی چی کات کانی خوی لشونه چی دیگه داره بسر بود. زور در دبینین لش روده کن شونه گشته کن کافی تریا کن و آشونه هنی کنرگلیله دچشید. زور دلیر و لیو جمال دبی که
0: مادی درمانیم بودی.
1: لناو نرگل دکری. بله ما مجوز دارم.
0: مدمین بنو بسیار.
1: نه نه با شونه با. یعنی اما لنزیک و آگه داریم به حکمی او پیوندی لگه از کان از امنی کان همان با. از امنی کان پشکنی نیم بو معصری نرگله ل سرجم کافه کان کردو، باشه و عشواهی در کوتوا که آم بابتا بابت یعنی که شون جگه راز بید، چون که خرابترین یا خود هرزانترین جوری مادی وش بر اگر لند لروی نرخ پیناس باسیب کن نرخ که نزدیکی پیشتر هرزان بو با کاتی که آسان دست دکوت، بلام استادو او کنترل نرخ که با جوری کار رنگا یک گرامی لچل هزار دینار کمتر نبید ایدیو کاف خوان کافتریات چون دطوانه دو اوانه که نرگله در ششن باش دزانن کسی که نرگله خانه کن پیدلن او کسی نرگله خوش دکات یعنی ببردوام اگر سیر بکی او کسی روشانه رنگ لحدودی دو تا سی نرگله بچشید اگر واب واید و او کسی بمرد بایستا او
0: کسی حمولی نکرده
1: بله بگو من تو روشانه دو سی نرگله بچشی مادی وش بری تدابی بیگو من کاری گری لسر بده
0: زور باشه که حتی کم کمی ما و باز یک دو پرسیاری دیگه گرینگ پیم خوش آرست تکیب کم بله
1: اوی که باست کرد رول خزان زور زور گرینگا و من دمه او یعنی کوی قسکانم لم جمله دا کب کم و پرسی بکر روبا روبنوی مادی وش برکن بابت یک نیه بتنها به هز امنی کان یا خود به خزان یا خود به لعنه چی دیاری کراو بکرد بابت یک پیوستی به تضامن و دست جمعیه رول هز امنی کان ما مستعینی عینی لمسگوت ولی میبره پیروز کانه و
0: وزارت مستعینی خطاب خانه
1: وزارت روشنبیری ولایوان لرگی میڈیا کانی بین راو بیست راو خوند راو که پیوسته همه کانال کانی میڈیا برنامه تایبه تو و شهری پیوستن لبره و با کمال قبل آب کانه و وزارت خوندنی بالا لرگی انجام دادنی تویش نویزان استی بوچونتی معامل کردن لگل ام بابتا وزارت پروده لرگی نوانده کانی خویندن لهمو آسته کانی
0: زور باشه که اکسر من بم بوده ده به کاته کم زور که
1: بسر تاوان
0: قربانی تاوان سپاس دکم لو بابتی که پرسیارم کرو تا زور بی بو بابلین بیان بسر بردنی کاته یا بو پیدا کردنی پاره
1: بله
0: بشه یشی من دل نیام جناب زانیاری زیاده را پش راستی که او کسانی که رنگ هول بازرگانی پیبکن اوانش که توش بون رنگ کسی پارداری شیطه دا بی بروانامه زور برزیشی
1: بله بله بگم
0: اما تا چی کاریگر چی وایلی کرد آیا او فراغی روحی هیا فراغی دیکی هیا مثلا بوی بردیویتی بو او بابتا
1: بداخل ایم لکومالگا کردی کومالگا چین زور زر پناه با تحقیق کرنه بابتا کنده بین
0: بله
1: یعنی ببی اوی
0: تیستی دیکی
1: بله ببی اوی در انجام کنی بزانی بداخل او کسانه زور زر رنگ همو خوناقه کنی دیکی هم بری بید همو اشتکانی دیجانی
0: هیچی نما بی
1: تحقیب کنه باوش تحقیب کنه زور زر رنگ هر او بی بلام تحقیق کرنوشی فاشل یعنی تحقیق کرنوی اگه نبو که او کسطه در سرکو تو بی در انجام وایلی کردو رنگ چندین سال گرابه تو پاش
0: چون بعضی دابه
1: بله بیگو من بعضی زور گورش داده
0: او کسانی بابلین لینی روشنبیریان دین داریان و وابسته بون به ارک آین یکانیان برزا اوان تا چرا دیگ یعنی او تکاری گری لسر و دروس کردن که توش بو نبرو بازرگانیش نبرو
1: او هر او بابته که پیشتر باسمان کرد اگر او شعری پیویز دن باره او هبید اگر ایمان چی با قوتی دینی هبید بگو من او کسانه پناه نبنه بر ام بابته چون که
0: باش بزانه او درده
1: او ای که لقرآن ده هاتوه خمر و میسر و بابت کاندی که اما لروانگی دینی و قد غیبال هم به یاسارک خراو بانمونه چندین میخانه هی که یاساری پیدا بلام بابتی ما دوش برکن هم لروی یاسای هم لروی آینی و قد
0: هر دو چی تیده
1: یعنی هر دو رکن اساسی که تیده لیاساش دا جگه نکراو
0: دست خوش که اکسر من زور سپاس بکم سپاس با آماده بونت سپاس با اوکاتی به پروگرام کم دم
1: زور سپاس ممنونم
0: بله ورزان زور سپاس با که اکسر من برزندی چالاکوان لبرنگار بونوی ماده هوش بر سپاس با آماده بونی سپاس با بینری ایوش بیری خوم و ایوی برزشی دخم و هرچند کاتا کشم زور بسر سو یعنی نکمی ماوا اما استال کاتو ساته چی زور پیروز و گرینگ دنگ شو روزی جمعه ناردنی صلوات و سلام و رحمت بو جانی پاچی حضرت یکی کل ذکر هر گورکان یک صلوات تو صلوات یک لیب ده خوای پروردگار ده جار صلوات لی ده داتن سپاس بو بینری تان مالتان آودان خوای گور خاک و ولات و نشتیمان و ها ولاتی و ها نشتیمان یا من بپارزه انشاءالله هر جیز و هر جیز توشی ام بابتا نبین خواتان نگم دست خوش که اکسر

0: سلاوی خواتان لێ بێت پشتیوان وەنداویم لە گەرمیانە وە لەگەڵتانم لە بەرنامەیەکی نوێنی زیکتر لە خەڵک دێمەوە خزمەتان تەوەری ئەم جارەمان تایبەتە بە پندێکی کوردی کە دەڵێت ساڵ بە ساڵ خۆزگەم بەپار ئاخۆ ئەم پەندای ئێستا لە نێو کۆمەلگا و لە نێو هاوڵاتیانە ڕەنگی داوەتەوە ئەمانە چی وای کردووە کە بوترێ ساڵ بە ساڵ خۆزگەم بەپار لەسەر ئەم بابەتە و لەسەر ئەم پەندا دەچمە لای هاوڵاتیان و لەگەڵمانا بن بابەتێکە یاخود پەندێکە ئەڵێ ساڵ بە ساڵ خۆزگەم بەپار وایە
1: سەد لەسەر سەد مامۆساگە ئەیتو وەزانی ئەوە وەزع بازارە بە قورعان ئەمڕۆ لە بیانی باشترە دوێکە لە ئەمڕۆ باشترە ئیتر وەزعەکە واسا مامۆساگەن
0: تۆ خۆت تەمەنێکت هەیە ده سال پیش استا لی استا خوشتر بود.
1: صد لصر صد ما مساجان اره ولا ایش بی کاس بی بی وسا دکان یوران نه ایش هی نه کاس بی هی ما مساجان وضع که زور خرابه. ایسا که حالیا با من ایشم فرقی زور زور ما مساجان.
0: چرا نه؟
1: عرض و عثمان فرقه والله. چیه جی شکر با خواه.
0: باشه. اما لری ایش ولی لری سلی رحم.
1: والله هر نما. با قرآن ما لبغا بمان ما مساجان. 2010 اتنا کلار خواش آیات مال من ایجین بی فندق بی ساکت نه اتنا تکلار با قرآن بدرو نه تلفونی نه کسی پرسیار تکا چی بیجی تر واز عکا بر خرابی ارگو ما مساجان
0: کسیش هیچ تمنایی کی نیه بوی بانی باش بی
1: نه والله ما مساجان تو واز عکا وسای بینیت یعنی پیت موتی ساکش پیت واز عکا بر خرابی ارگو
0: يعني أمان واي كده بيجين صال وصال خزقه مفاهم
1: أرى والله أوسا ستا صر ستا واسا ما وصا جان أرى والله تشكي
0: تو قصيك تكرد باس وقت كده بتت امرو لبياني باش تلقويا چي واي كده أو أملت نميني أو هابيجين
1: أي ما وصا جان أي تو سير موچه أكي پنجار روش پنجار پنج روش موچه يادا باشا إميش زاني وزعا كمان همو خلقه كشي بموچه أوسا أي تو موچه نوي ئیساەکە من ئەگەر عیشم لە بازار نایە بە قورعان بۆ بازار نایە مەبەستم پارەمان نییە موچە نییە خاوەنیجار ئیجارەتوالێت ئیتر وەزعەکە گشتی واسە مامۆساگەن یعنی من ئەگەر عیش بکەم ئەو دوکانە عیشەکە بەقاڵ عیشەکە چایچی عیشەکە ئیتر گشتی واسە یعنی هەمووی ڕەبتە مەبەستم
0: وابێت هەر کەسێک فریای ژان ناکەوێت
1: نەوەڵە نەوەڵە من ئیسا شەخسەی خۆم دانیشتمە بە کرێ کرێکەم دو سەتە مەغزەنم هەیە هەفتا و پێنجە سێسەد هەزار حەساوکە ئەوە بێجگایم پێر یعنی گەرە تو کولی ڕۆژێ پانزە هەزار بخەیتە ئەولاوە ئەی تو عیشەکە نێ چۆن نینەکەی مەجالی تیا نییە ئەوە ئیجارە خەوەنیجاری نی لێ ناکە سەبری لێ ناکە ئەگەر سەبریش بکە دو ڕۆژ سێ ڕۆژ چوار ڕۆژ پێنج ڕۆژ پانزە ڕۆژ گەر هەر بی دەی مامۆساگەن ئەرە وەڵا ئەوەسا وەزعەکە پێتم وەتەر بەرەو خراویە چی
0: اما جگە لەوەش دەستی بۆ هەر شتێ گران بوو
1: هەر گرانە بێ ئەرە وەڵا من ئیسا ئەو گڵاس سەفەری مە هاورد بە 11000 ئیساکەس 11 و نیمە چواردەیە گڵاس سەفەری شەکەری تر واسە چای کیلۆیەکم تێکەڵە کرد 11000 وەڵا ئیسا 11000 چی بێژی مامەساگیان چێنێ بێژی کەمە بەس ئێژن شکر بۆ خۆ حەسبی ئەڵا و نیعمە الوەکیل
0: قسەیەکێ دەوترێت ساڵ بە ساڵ خۆزگەم بەپار ئەم قسە بۆ بووەتە باو ناو کۆمەلگا
2: دوێنێش ئێمڕۆ ئەزانی چۆنە لەبەرەوەی لەم وڵاتەی ئێمە کەسێکی تە حکومەکاتە ژیان تۆوە مەسی بۆ منە تۆ من بڵێ ئەو با ڕوخسات تێکشووە لە خۆمە تێکەچم ئەژم سەلیان دکتۆرەکەم هەین بڕۆم بە ئیراد و تااقەتی خۆم نییە توانای خۆم نییە دەستلات بۆ یان خەڵک خراپە و خەڵک بۆ یان خۆی خراپە
0: ئمە ساڵ بە ساڵ خراپە بێ زروف و دۆخ
2: خۆی زروف چییە ڕۆژە و تێپەڕێ ڕۆژە دووبارەیەتەوە ئەنا تۆ ئینکەی مەسمۆنە لە ڕووی هەزارەوە کۆمەلگا پێشکەوتو لە ڕووی جوانکاریەوە مشتەوە بەڵام بۆ جاران خەڵ لە کەلاوەیەکە دڵی خۆش بووی سە لە سای قەسێکە دڵی ناخۆشە لەبەرەوەی ئیساگە ئانی ئەحترامان لە ڕێزی خۆشەویستی بۆ مرۆڤەکان خۆی ئینسانی ڕەسەن ناگۆڕێ بەڵام زۆر بێ مرۆڤەکان گۆڕیانە مرۆڤەکان مەسمونە هاوڕی و تەبایەتیان وەک جارەوەک یەک نەماوە هاوڕی مەسلاحەت دواتر تا ڕوحی و هاوڕی یانی و هاوڕی برادەی ڕاستەقینە بۆیە خەڵک دوو هەڵابینی لە دوو کەس دووارێت دوو چاقیت کردە بۆ کەسێ بە خراپ بەڵام دۆ الله خوازگان بجارن هوکارگان اوه لو جان لو جان بوتی خوشت مادینیه تنها مادینیه چکا هند جارن که انسان اگر لا جگای که مشغول بیتا چون علی هند حکایت خوشو مانوا گوی لکات نبه که چون اروا بو چی کات نروا لیت امرود مثلا نازن روی راکیت داری که هنسی که احترام بایی لگر رزی خوشویستیم چون اولی اونو درو زور بوا راست کم بوا او شو کاره که اوه یه
0: امی باز کرد بشه کین پیوندی نیه باوی قناعت نماوا
2: ای طبعا قناعت کم بوا تو سیکا جاران ما مساعی که آینی لگوندی که رنگا خلقی ده گوند باد های ولی یو بکرده های باشا یعنی لگر رزی خوشویستیم دزی کمتر بو کاری خراب خراب یعنی چون علی ناوی نرم نخواش که او کارانا ناشیان مروفا کمتر بو درو کدن کمتر بو ایسا ما شاء الله لا لگره که فردفیل کمتر بو دزی کدن کمتر بو ایسا اگر لگره که لگرم شاری خمانا پنجامز گوری تیه بیا سیگه ناراسی زورتر بلا نگل رز ما با من برگان بو ما مساعدین خوش ویزگان غلطیه نگل لیم ما بس یعنی ام پیامیه ناگا تأثیراتی خرابی سوشال میدیای لسری اوش بیر نشه کمالگاه اگر لعنتی و شهری تیان نپرندی از دو خرابه تیکل با ترک کمالگاه تکان بیه.
0: یعنی وایسه کمالگاه جنجال بود.
2: کمالگاه اما اویشی که چون علمی کی پیه زالیسی کی پیه معرفتی که لای خوش شادی تو نایگینی با خلق. بنا نایگینی نازنم. چون یشتی که یا سه من نمونه گی ساده ببرم وام. لامی بریاری که داخلی درمان خانه کن و اندیل درمان خانه کن. من یک کشتی کم لاد روز بود. آم لاد روز بود. الان مثلا برم نه کسی که برای کسی که درسی تا آگدو باشه درمانی تا آگدو بود دکتر ایا او او حقی شرعی خویدی او مثل داخل دو باشه نگم. الان اجازه گی مثلا ادات کسی ایشی پیا که مال میلیون که نام میلیونی میگه دو میلیون با مبلغ پر نزدم راجع کشتی نگم من. عین تو سعی که ام دکتر برزا خوی لمالو دانش تو آخری کاری گیتره. او علمی کهیتی سلفی نگه اجازه کی پارگی بیاد ورگیره. تو علم کد پیوی سبی دیت خالق. لبری هند جا رنگ حوالاتیک توش نخوشیک بیش تک بپچه حبی گیدن بیاد دزی گیدن بیاد بکار بخرا بکاری بیاد توش نخوشی گوره تریب گاه. ام کشت نیب گاه.
0: من باستانی واکرد من هموی. هر آواگه نه که روز و روز جنجالی زیادتر بیه که شما مشکل زیادتر بیاد باید دلیل سال با سال خوزگم بپر وایا
2: صد در صد وایا او کاره کهشی کمی و شعریه نگ نبون کمی و شعری و که وقتم که کمی و شعرت بو سوشال میدیا کاریگری زور خرابی لسر کمالگای امیا نگ باشه
0: قصه که دوتریه سال با سال خوزگم بپر بو اوتری
3: والله خویا تابع وس عقب رو دعا چې خلک ول برو اوشتاله نه
0: جن ناخوشه به
3: تابع نه ناخوشه به والله
0: اسه تو بو خود بیری استا یا خود استا کته د شي لګل را بر دعا تمنای زوتر اخوازی
3: ای تمن هر والله حزه کی
0: ما بس بو تمنه کنی بو پیربون بو تمن بو جان
3: وس جانګه والله جان شته به ناخوشه به در نازم بلنچ
0: مثلا چی وای کردو ام قصه بکین بیاجین سال و سال خوزگم پار یعنی تو نمونه یک باز کلوی که وای کردو بلای خوزگم بپار
3: پای چطاگه تو سرگ روش لروش تابی خراب بی تا روش بنزین یا روش نود یا روش نازم تابی جنا قصه بی ایش نماوا ایتر حتابی برو خرابی زیاد قط بلای باشه ناچه
0: یعنی ناراحتی کان و جنجال کان زیاد را بلنسان
3: تابی زیاد که آره والا اوه کیسه که
0: باشه که پیوندی نیه با قناعتو؟
3: بله ولی ایشیه های قناعت ما نیه نارازین باش خواه ما هر را کنو ایتر اوشتیه
0: تو خود هلا کلار بوی؟
3: بله
0: باشه اگر براوردی که استاو ده سال پانس سال پیش سابقی لروی کسابتو لروی انبازار و او سا تامو چیشه که زیادری هبو؟
3: هزوره نه والا جاران خوشت بود تایست ایسا شتکه هیه بلام استفاده نیه فریه نه که ویش جنجال اگه زور بوا تا چتی کسی نشتی تر چه دبر و تر محب ابی راگی شورش جالان وان نبود تو هنی پارت بوا تا و خود اجیت و چی کشد نبود
0: دوا کاری کانی منار و مالش تر زور تر بوا
3: او عرا ولا اول شيء خلاص نالم تا شتي غسيني ولا فلان شنما ادير ابي تراكيس بردام مشغول بيت شاوروس فريانا كوي شتاغان زور بوا كي شاغان زور بوا ادير نازاني تشكي
0: يعني اوپن دراسه صار بسال خوزغن بپا
3: صد صد يگمان عرا ولا وای
0: پنجه کوردی یا الی سال به سال خوزگم به پر ام پنده تا چن اسا رنگ دعوتو نکومل گم
4: والله ایسا و نسبت نازم لچی واری گو پرسیار کی لو
0: سروی ک الی سال به سال خوزگم
4: پر بو اوت بس هر وای لجای ام سال سال لو خوشتر بیا تا سال کی ترتی فار خوشتر و تا ایسا 2024 خوشتر و تا ایسا ایدرا و سال به سال خل ار زحمته
0: بوچی
4: مثلا بوچی والله خلق لبرشي لبر اوي نارحته بجي جاني نار تريو جان قرصا مجخوره اول شي مجخورني و پاري مجخوره روترو من مجخورم بونه من پاره ورګرم تن بازار صرف يکم اذا اگر او پاره کنه دادم من صرف نه کوم او شي وسه
0: يعني فال او شا امهم و جنجالي جانه وای کده جان زحمت
4: زور قرصا بخو اره والله والله زيجان قرصة.
0: إسا تو تمانية كتايا أغا براورد يك دس على بلاي إسا بكي لقل إسا فرقي زورا.
4: بوانا منا لدو أزارو دو يانزو دو أنزش زور خوشو. كوتينا شواردا إتنا راحت بوتا إسا. هر آوايا أو وقت بندقا جابجي بوا سال بسال خوز قبر بار.
0: يعني أغر تولي بيري تيت رنگ الله هشتاكان جان الان لنا وتكان خوش تبو نو تكان ل 2000 كان وايا
4: بخوا الراس بخوا من نبيني يعني لا ل 12 سيانزا ل 11 برو ام لا نبيني بيجين بخوا امصاله ل بارك خوش تبو
0: كاس اخي نكر
4: لا والله من خوم وا بينم ارى والله
0: ماشي او قرس يعني كهي لسر هاولاتي استلم جانا جيجل موتشا تشيتر يعني شي واكر دو خلق بي اميد بي بتاخذ بي نار احد بي خوز قبل خوازي ورا بردو
4: والله قشت يا اخو هر بس مو شغني اشي بو بنزين شي نودني غازا هروج جراني خاصة خاني هر واقش دي بوتا اهلي اتنما او شاني واخلك فقير بو برا او جانك اور نهار حد بو
0: يعني كواتا قرس كردني جان لسر هاولاتي واي كردو تمنا ورا بردو بو خاز
4: والله راس هر والله تور زحمت هر وقت
0: تو خد قد اوت بو يعني بكار ها وردو بلي صار بس اخذ قوم
4: فاي قوم ان شاء الله تاكي كم لم قوم القاع ارى والله ارى والله لو سجل ايش قصدكم فاست ارى ثم صار صار يجي قشط بو ليس
0: بس كذا كرت بوتس رنغا صارت لي زحمه البيت
4: والله ترى ما لو يبني انه تو فيديو انا لو يبي بيني يا اخو واجنبي بس هروابه صار صار خرابته بو قشط نبو تو اگر تو پرسیار کهی لو بازارا باور نکنم یکی یک بیو بجه من پرگ ناراحت رو متایسه اه والا
0: دستان خوش بیو سوز پاس
4: سر خوش بیو سپاس کن
0: پند یکیه علیه سال بسال خوزگم بپر بو
5: ولای بو قصه بوتی پیشینان سال بسال خوزگم بپر هر لسر یه متاقی کریادو دو ابزان بو هیچ قومیتر نبیو
0: بوچی
5: ای یمو تا سال و سال هر خلق برو پیش چه مو برو دواتی ده هیچ روی گو پیش کوتون معنی الا برو دواتی نه ایدر سال و سال هر یما گریدو پنده بز سر کور تحقیق کریاتو
0: پندش کو ترا بس بخوم
5: رنگ هیچ قومیت نگریدو لبروی کس و گیمو و سر نه من لا سرتای هشتا کان و بیرم تی هتا یم رو هر برو دواتی نه برو پیش و نه برو پیش معنی یما سرتای راپرین نو توی گوت من دیتر تا اوین ند گشتی. یه چی سرگه یه مل دوای 30 سال گرنه دو با سرطای نو تگان با گشتی اک سر آگری. با دکتور، با بنزین، با آو، با نو، با ایتر با هیچ تیک من نیه بیشین نو توی اک باشت ره ایم. یه ما برا پیسه ما و دامن نوی عراق چاو لیم بوره و سیاسی گان یه ما بانگش هنگ ده انود چاو لیم بوره ایتر گشتی لسر یه ما دروس بنیاد بنن یه چی پیش آنو یه ما دعا کوتی نو آن پیش کوتی ایت سال با سال خوز گامان و پر لسر اویل تو
0: باش اما تا چن خمی لسر تاکی کرد دروس کرده
5: ولا لسر تاک با تاکی کرد خمی دروس کرده و بلام سەرکردەکان خۆیان بە خاوەن ئەو خەمە ناکەن و ئێمەش دەسەڵاتی هیچمانی و هیچمان پێ
0: ناکەن
5: فەقیر بەس لەسەر فەقیرە و تەواو یا هەرچی شتەیە لەسەر ئێمە تاقیەکەن و ئەوە ئیتر ئەوەی باش ئەوەی باش وێنایکەن ئەوەی خراپێ بۆ ئێمە
0: ئەرەوەڵا
5: هەتا بزان ئیتر ئێژێ سەبرت بێ نازانم تاکەی سەبر نوحمان بێ نازانم سەبر چیمان بێ سەبری ئەویمان بێ لەوە زیاتر سەبرمان نەما ئیتر خوای گەورە مەگەر خۆی چارەسەری
0: بە پێس خۆیەتی ساڵ بە ساڵ خۆزگەم
5: هەڵا بۆ ملەتی کورد پڕ پێس بە خۆیەتی
0: ئەوەی گوێبیستی بوون قسەی هاوڵاتیان بوو لەسەر ئەو هەموو جنجاڵی و بارقورسەی لەسەر شانیانە ئەوان دەڵێن ڕۆژ بە ڕۆژ ئەرکی سەر شانیان قورستە دەبێت هیچ ئومێدێکیان نییە بۆ داهاتوو بۆیە ئەو پەندەی کە دەڵێت ساڵ بە ساڵ خۆزگەم بەپار دەخوازنەوە بۆ ئەو دۆخەی کە ئێستادا تێی کەوتون لێرەدا کۆتایی بە بەرنامەی نزیکتر لە خەڵک دێنین تا بەرنامەیەکی تر بەخوای گرتان ئەسپێرم خواتان لەگەڵ.

0: وزارتي تندرستي فلسطين راجيان لا انجامي هلكتان سرغندي مغير لا كناري روشاوي داغير كراو لا لان سباي اسرائيل و دو هاولاتي فلسطيني شهيد بون امين ابو عليا سروكي انجمني غندي مغير راجيان كسباي اسرائيل غندكي جمارو دا ونشان شكيني لسر سربانا كان جيجير كردوا امشكاتي رويدا كهاولاتيان هوليان دا رغري لا جولا كنشت جكرا وكان بكن كويستيانا مرو مالاتي دو مالي فلسطيني بتزن بلام سباب التقرب رويان بوتو امرو دا ولكاتيك دايا ككناري روشاوي لە دوای حوتی ئۆکتۆبەری 2023 ئاڵۆزێکی بێوێنی بەخۆوە بینیوە و لەو بەروارەوە تاوەکو ئێستالانی کەم 1105 فیلەستینی بەدەستی سوپا یان جوولەکە نیشتە جێگرراوەکان شەهید بوونە. زیاتر لە 50,000 کەس لە مەدریدی پایتەختی ئیسپانیا ڕژانە سەر شەقامەکان بۆ دەربڕینی هاوسۆزی لەگەڵ شاری سەبتە و داواکردنی گەڕانەوەی دۆخی شارەکە بۆ دۆخی ئاسایی خۆی. ئەمەش دوای ئەوەی لە کۆتایی مانگی تەموزی رابردوو کۆچبەرێکی زۆری نایاسایی ڕوویان لە شارەکە کردبوو. خۆپیشاندەران لە مەیدانی سێبلێس لابەردەم پەرلەمانی ئیسپانیا کۆبوون و ئاڵای وڵاتەکەیان و شاری سەبتەیان بەرز کردەوە. هاوکات دروشمی وەک سەبتە و مەلیلا ئیسپانیین و سەبتە بۆ فرۆشتن نییە یان دەگوتەوە و داوای دەست لە کارکێشانەوەی سەرۆکوەزیران پێدرۆ سانشێزیان دەکرد. ئەم ناڕەزایەتی لەلایەن بزوتنەوەی سەبتە یەکمان دەخات و بە پاڵپشتی پارتەکانی ئۆپۆزیسیۆنی ڕاستەڕ و ڕێکخرابوو کاوکات بوو لەگەڵ ڕۆژی ساڵانی شاری سەبتە. خۆپیشاندەران داوای توندکردنەوەی ڕێوشوێنە ئەمنیەکان و داڕاشتنی پلانێکی گشتگیریان کرد بۆ پاراستنی سنوورەکان و مامەڵەکردن لەگەڵ قەیرانی کۆچبەران. زانایانی بواری کەشوهەوا هۆشداری توند دەدەن دوای ئەوەی کیشوەری ئەوروپا لە هاوینی ئەم ساڵدا ڕووبەڕووی شەپۆلێکی گەرمای بێپێشینە وشکە ساڵی کوشندەبووە. بە پێی نوێترین ئامارەکان زیاتر لە 30 بۆ 35,000 کەس لە ئەوروپا گیانیان لەدەستداوە. پسپۆڕان جەخت دەکەنەوە کە ئەم کارەساتە مرۆیە بەڵگەیەکی ڕوونە لەسەر لێکەوتە ترسناکەکانی گۆڕانی کەشوهەوا کە بەهۆی چالاکیە پیشەسازیەکانی مرۆڤەوە دروست بووە. ئاماژە فەرمیەکان نیشانی دەدەن کە ئەڵمانیا زەرەرمەندی یەکەم بۆ ژمارەیەکی پێوانەیی و مێژووی تۆمار کردووە گەشتۆتە 16,300 حاڵەتی گیان لەدەستدان بەهۆی بەرزبوونەوەی پلەکانی گەرماوە. هاوکات لە فەرەنسا زیاتر لە 7,300 کەس و لە ئیسپانیا نزیکەی 4,500 کەس بوونەتە قوربانی. تەنانەت وڵاتێکی وەکو بەلجیکاش نزیکەی 3,000 حاڵەتی مردنی تێدا تۆمار کراوە. زانایان هۆشداری دەدەن کە ئەگەر ڕێکاری خێرا بۆ کەمکردنەوەی گاز گەرمکەرەوەکان نەگیرێتە بەر ئەم شەپۆلە کوشندانە لە ساڵانی داهاتووە دەبنە دیاردەیەکی ئاسایی و بەردەوام. لە قوڵای خاک و دوای تێپەڕبوونی نزیکەی 11,000 ساڵ شوێنەواری کاراهان تەپا لە پارێزگای ڕەحا نهێنیکی نوێی لە بارەی ژیانی مرۆڤ لە چاخی بەردینی نوێدا ئاشکرا کرد. تیمەکانی شوێنەوارناسی لە کاتی هەڵیان هەڵکۆڵیندا پەیکەرێکی بەردینی دەگمەنی 70 سانتیمەتریان دۆزیەوە کە دیمەنێکی تەواو نامۆ پیشان دەدات. کەسایەتیەکی مرۆڤ کە لەسەر پشتی پڵنگێک دانیشتووە. ئەو وێنەکەیە دەیبینین. گرنگی دۆزینەوەکە لەوەدایە کە پەیکەرەکە بە پارێزراوی لە شوێنی ڕەسەنی خۆیدا لەسەر سەکۆیەکی بەردینی نێو تەلارێکی بازنەی بە تیرەی 3 مەتر دۆزراوەتەوە. لە ڕوانگەی زانستیەوە ئەم بەرهەمە دەروازەیەکی نوێ بەڕووی جیهانی هێماگیری مرۆڤی کۆندا دەکاتەوە، چونکە یەکەمین جارە مرۆڤ و ئاژەڵێکی دڕەندە بەم شێوازە لە یەک شاکاردا کۆکرێنەوە. توێژەران پێیان وایە ئەم دیمەنە لەوانەیە گزارش لا دەسەڵات زاڵبوون بەسەر سروشت یان بیروباوڕێکی ڕوحی ئاڵۆز بکات. لە کاتێکدا لێکۆڵینەوەکان بەردەوامن بۆ تێگەشتن لە نهێنیەکی ئەم دۆزینەوەیە. کاراهان تەپا دەیسەلمێنێت کە مرۆڤی 11,000 ساڵ لەمەوبەر خاوەنی هۆشیاری و دەربڕینێکی هونەری ئیجگار پێشکەوتوو بووە. بە پێی راپۆرتێک کە لەلایەن پلاتفۆرمی پزیشکی ناوداری فێری ویل هەڵسەوە ئامادەکراوە ڕوونی دەکاتەوە کە ئارزووی لە ناکاو بەردەوام بۆ خواردنی شیرینی دوای ژەمی شێو شێوان مەرج نییە پەیوەندی بە برسێتیەوە هەبێت. دواتە کەنانی ئێواران شەوان دەخۆیت زۆر کەس حەزەکەن شیرینی بخۆن یان مەیلیان بوو ئەوەیە شیرینی بخۆین، بەڵکو ئەمە کۆمەڵێک هۆکاری دەرونی فیسیۆلۆژی و هەروەها ڕەفتاری کۆنتڕۆڵی دەکەن. بە پێی راپۆرتەکە خواردنی ژەمە خواردنێکی دەوڵەمەند بە کاربۆهیدراتی سادە و پاڵێوراو و هەژار لە پرۆتین و ڕیشاڵ و چەوریە تەندروستەکان دەبێتە هۆی بەرزبوونەوەی خێرا و کتوپڕی شەکری خوێن. دوای ئەوە بەهۆی دەردانی بڕینێکی زۆر لە ئینسولین ئاستی شەکرەکە بە خێرایی دابەزێت. ئەم دابەزینە نامەی بە پەلە بۆ مێشکە نێرێت بۆ داواکردنی وزەی خێرا کە خۆی لە شیرینیدا دەبینێتەوە. توجین اپزیشکان آماده بود دکن که عرضی تون با خوردنی سوکجمو شیرینی کن به درجهای روز برابر زیاد دکاتو لشوانده دگات برسترین عصی خوی. امش پیوندی بر ریتمی کجمری بیولوژی جسته و هی که کاریگری لسر عصی و زو هورمون کن لشوده دادنیت. خوردنی شکر پیوندی هی بهاندانی او بشد دماریانی که بر پرسن لدروس کردنی هستی چیج و رزامندی لمشک ده دردانی دوپامین و سیروتونی. شکر هستی که کاتی به آرامی دبخشید اما جوای لزور کس کردوا و دکات وگ ریگی کی برگری پنای بوبرن لکاتی هست کردن بدل راوکه ماندویتیان تکچونی مزاج دوای روژی کی دریجی کار کردن. با کم کردنوی ام دیارده و کنترول کردنی استی شکری خوین لشوده شار زیانی خوراک رین مایده کن. دل نیابی تولوی جمکت تواو هاو سنگ بیتو بری پیویست لپروتین وکو هیلکا مریش گیان پنیری کمچوری و ریشالکان وکو سوزوات و دانویلا تواوکانی تدابیت و دواخستنی پروسی هرسهنانو زامن کردنی جگربونی اصی شکل. کاتیک هست با عرضوی که تندکید با تامی شیرین پیش نیاردکریت میوی فریش حلب جریت وکو جگروی که نمونهی که دولمند بر ریشال و ویتامینکان. یعن خواردنی کمیک ماست لگل توزیک درچینی یعن خواردنی چای گجوگیا با تامی ونیلا یعن شکولاتی تالی بشکر. خیزانی که تونسی لشاری نابل با ماوی نزیکی 170 سال پیشی گوزکاری دا پاریزن. دا کارگی که کنده که تمانی سر و 450 ساله نو نوی کن شان بشانی با ساله چوان کردکن و پارستنو مانوی ام کل پور دیرینه که استا برهمکانی با دروی ولاتیش هنر داده کرد.
1: لباجه ری دیروکی نابل، لباکور روشالات تونس، السر دولابا گوزه کاریه، لکارگه ها خیزان علیه، پیشور پارچه اکا تقنه، دناوا دستین ویداته تا گهرین، جبو بابته که ناف ماله، اووینه که زندیه دریجه پیدانه، به کارکی، اف خیزانه جبو دمه نزیکی 107 سالانه، جبابو با پیرنوان، جراته تا و گوهستن. بدره جاهیا نویان درست کرنا گوزیان دناوا خیزان علیه دا حاتیه و گواستن حتا گهشتیه دسته وانه. الویری جیج بو کرو نویان مل بمل خیزان ادوی کاری دا بجدارن.
2: انا عندي تويك قريب 45 سنه ولا نخدم فيها
3: من زيكي 35 ساله لسرم پیشه بردوامم نابت تنیا یک کس لن پیشه دا کار بکات پیوست گنزان بینو کاری تداب کن بوی پیشکل ناو نتید ایم فیری نوکان من کردو اوانش فیر بون. خلکانه که بون لدر وشکاریان دا کرد و سرکوتوش بون تیدا. لطیاکانی تبرقه و کانیه چی گوره هیا. خولکه لیوه دهینین. سپاس بخوا خیر و برکتی تیدایو اوی فیری کارکه بو بیت جیوی جیانی خوی پیداوین دکات.
2: ربی مان و ربی هدی شبیر. لان ده تو ها شبیر.
1: لباجه ریکی ونی نابل اف خیزانه بر همین خو دناوا آوهیه که داد دنا خو یا کرنو نشاندان جیه وی جیهی 405 سال زده ترن برینو کجی کارگاه گوزه کاریه بو
4: لم پیشه دا 5 سال ازمونم هی ام پیشه لباک مو فیر بوم باکشون لباپیر مو باپیرشون لباکی و فیر بو بمشوی کارک دستی بکردوا ام مالی استاج لناون دی شهر ده تمانی ام خانو زیادر ل 450 سال باپیرم کریویتی وک دا بینن بو ام کاری بکر هینا
5: خذها جدی ثم قلنا نحن بدأ يخدم فيها يصنع فيها في فخار
1: پیش سازیا درست کرنا گوسکان لنابل جدر و ودگرد جبو سردمین کهون. تناند دهاته هنارتنا کرده پیش سازیا دستی لتونس السال 2024 دا جه 160 میلیون دیناران در باس ببو. نو که جی پش به نوی نو او شارزایین کهون گرید داد. ادوه کارگه دا نحکس کاردکن. الوانا جی حبیب بن عثمان یه جیوی 61 سالن. دمه 45 سالانه ادوه کاری دا بردوامه.
0: خواهتان دارم.

0: ئاگاداری ئەوبین کە بزانین کە پەروەردەیەکمان هەیە کە سەرووی هەموو پەروەردەکانە کە ئەویش پەروەردەی هەزری کولێژەکەی وەزانکۆکەی ڕەسوڵ اللهی صەڵی الله عەلەیهی وەسەلم و پێویستی ڕۆژەکە بگەڕێن.
1: ئێمە پەروەردەی هێزری لە ئیسلامە لەگەڵ ئەوانی ترا چ پەروەردەی مۆدێرنیتە بێ یا دوای مۆدێرنیتە بێ بۆ جیاکرێتەوە کە ئێمە خاوەنی مەرجعیەتی فکری خۆمان.
2: ئێمە بگەڕێنەوە بۆ پەروەردەی پێغەمبەرایەتی، بەڵام پێغەمبەر درودی خوای لەسەر بێت تەنها زانیاری نەدا بە مرۆڤ، بەڵکو شەوازی بیرکردنەوە، یعنی شەوازێکی بیرکردنەوەی دروستی دروست کرد لای مرۆڤەکان.
3: ئەوەی کە کاری تێناکرێت ئەحادیثەکانی پێغەمبەری خۆشەویست ئەوەی کە سەحیحە زەمان تەسیری تێناکە کۆنی ناکە لەگەڵ ئایەتەکانی قورئانی پێویست.
4: ئەگەر بێت ئێمە پیادەی بکەین چەند ئایەتێک لەگەڵ چەند فەرموودەیەک کە چەند خەتێک نابیتن، ئێمە گە پیادەی بکەین دەتوانین بڵێن لە ١٩٠ی نەخۆشیەکانمان توش نابێت.
0: ئەمڕۆ عەقڵی مرۆڤی مۆدێرن ئەمڕۆ زۆر پێویستی دەوێت کە جارێکی تر بگەڕێتەوە سەر پەروەردە عەقڵەکەی پێغەمبەری خوا صەڵی الله عەلەیهی وەسەلەم. بەڵام ئەم گەڕانەوەی چۆن ببێ باش؟
3: ئەمە زۆر هەڵین ئەگەر واتە سەوڵ بکەین سنەی پێغەمبەری خۆشەویستمان تەفەکور و تەدەبڕ و ئەو بابەتانی تێدا نیە.
1: مرۆڤی مۆدێرن ئەگەر عەقڵی خۆی بەکاربێنێ عقلی خۆی بەکاربێنێ، ئەگەر کەسەکە متدەین بێ یا غێرە متدەین بێ، ئەبێ دیراسەیەکی باشی سیرەی ژیانی پێغەمبەری خوای کرده بێ سەڵی الله عەلەیهی وەسەلەم.
2: تێرێکی پەروەردەی پێغەمبەر درودی خوای لەسەر بکەین، کاتێک کە مرۆڤێک پەروەردە ئەکا کە ئەم مرۆڤە بتوانێت هاوسەنگیەک ڕابگرێ لە نێوان ساوابت و متەغەیراتە، لە نێوان ئیمان و کولتورە، لە نێوان کرانەوە لەگەڵ پاراستنی ناسنامەیە.

0: کاتژمێر ده با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام
1: بینەری کەناڵی سپیدا بن لە مانگی دەستکردی نایل سات بەم ناو نیشانە
2: مەسەلەی سوریە لە سوریە حەلەبێ لە دیمەش حەلەبێ ڕێزمێ بوو کاک مەزلوم چونکە پیاوێکی خەبەرگێڕە و بێ لەوە بگەن ئێستا وەختی ئەوە نییە کە باسی ماڵجیایی بکەن لە سوریە بەڵام ئەکرێت تایبەت کوردستان یا بڵین منتقی ئەوان پارێزراو بێت عراقکردنەوە ئینسان وا دروست بوو تاکە نەفەرێکی وست بڵێ چەکەکە دانێ یا جەوێک بسازێنی چەکەکەی پێویست نەبێ فەرقی زۆرە ئەو نەغمەیە کە لە ناو سۆسیال میدیا و بازێک ناحەزی پرۆسەکە ئەڵێن ئەمە تەسلیم بوون و ئەمە یا بازێ شتی بچکۆلە تێکەڵەکەن لەگەڵ ئەم شتە ستراتیجیە گەورەیە هەڵێ
3: انتهاك مهمة قوات سوريا الديمقراطية ونعلن بكل مسؤولية عن حلها كقوة عسكرية مستقلة

0: نیە بەڕاستی ئاوای لێ بکرێ و ناڕەحەت کرێ بۆ نەوت و بۆ ئاو ئاوەکە بۆ ناڵی کاکە بەخوا بە دە ڕۆژ ژارێ ئاوێتەوە بێ بچی تەنکەری هەم دیست بە بیست هەزار کرێ ئیتر نازانم وەڵا لە کوێ ئەمڵاتەوە هەڵبیتەوە هەمووی هەر کەسەر و ناڕەحەتی و ناخۆشی و
1: جان ئێمە زۆر سەختە بەڕاستی ژیانمان زۆر زۆر ناڕەحەتە هەر لە موادی سایارەکانمان هەتا ئەگە بە بەنزین و سوتامەنی بەڵام سوتامەنیەکە بۆیە زەقا کە شتێکی ڕۆژانەیە بەڕاستی
2: خەتای خەڵکم خەتای مەعاشخۆرە ئەگەر تۆ دەوامی بۆ ئەو حکومەتە نەکەیت و لەگەڵیان نەبیت ئەو ئەوش ناتوانێت ئاوا بە حوراتی خۆی ئەو بەنزین و نەوت و غاز و هەموو شتە لەسەر خەڵک گرانکە
3: ئەگەر بە ئەدالەت و بەڕێک و پێچی بەڕێ بەشێ هەموو کوردستانە کاتت ئەو بەزیری هەموو ئەفرۆشێ بۆ دەرەوە وەرە منەچم بۆ هەولێر و ێمەوەتی سەیرکەتان کرد دێرەوە بۆ تاسو جەوەستاوە
4: وەزەحمان زۆر خراپە

0: جارێکی تر سڵاوی خوای گەورەتان لێبێت بینەرانی ئازیز و خۆشەویست لەگەڵتان لە دووکاتژمێرەوە بەردەوام دەبین لە بابەتی گەرم و هەواڵی گەرم و سەردێری گەرمی میدیاکانەوە دەست پێکەین پێم خۆشە وەکە میشا لە بابەتی موچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان بە تایبەت ئێستا کە لە چاوەڕوانی موچەی مانگی هەشتدان دەست پێ بکەین بە پێی ئەو زانیاریانەی بەردەستن و لە وەزارەتی دارایی عێراقیشەوە چەند سەرچاوەیەک تاکیدیان لێ کردووە و ئاماژەیان پێکردووە هەفتەی داهاتوو موچەی مانگی هەشتی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان دەگاتە هەرێمی کوردستان و دەخرێتە سەر هەژماری بانکی وەزارەتی دارایی هەرێم هەڵبەت ئەوەش لە کاتێکدایە سەرجەم وەزارەتەکانی عێراق و فەرمانبەرانی عێراق موچەی مانگی هەشتیان وەرگرتووە بەڵام وەک هەمیشە بەغداد شێوازی دابەشکردنی موچەکەی و ناردنی موچەکەی بۆ هەرێمی کوردستان بەو جۆرەیە سەرتا موچەی فەرمانبەرەکانی خۆی دابەش ئەکا دواتر دەست ئەکات با ڕێکارەکانی ناردنی موچەی فەرمانبەرانی هەرێم هەڵبەت کە موچەکە دەنێرێ وەزارەتی دارایی بە پێی ئەو زانیاریانی بەردەستن و لە چەند سەرچاوەیەکیشەوە باسی لێوەکراوە کە لێبڕین دەکات بۆ 120 ملیار دینارەکە کە بڕیارە هەموو مانگێک حکوومەتی کاربڕەکەری هەرێمی کوردستان وەکو داهاتی نانەوتی بیخاتە سەر حکوومەتی عێراق وەزارەتی دارایی حکوومەتی عێراق ئەوەی کە هەیە لەسەر موچە بڕیارە هەفتەی داهاتوو موچەی فەرمانبەران بگاتە هەرێمی کوردستان و دواتریش وەزارەتی دارایی دەست بە دابەشکردنی بکات هەڵبەت لەگەڵ ئەوەی باسوخواسی موچە گەرمە لەگەڵ ئەوەشدا ئێستا کە قسەکەین شاندێکی وەزارەتی دارایی حکوومەتی کاربەڕەکەری هەرێمی کوردستان لە بەغدادن بڕیارە ئەمڕۆ کۆبوونەوەیەکی چڕ و پڕ لەگەڵ وەزارەتی دارایی عێراق بکەن لەسەر کۆمەڵێک پرست بابەتی موچێکی ترە لە موچەکە بابەتەکانیانی یەکێکی تر لەو بابەتانە پرسی بودجەی ساڵی 2027 عێراق و پشکی هەرێمی کوردستان لە بودجەدا بەتایبەت ئەم مانگینۆیە ئیدی لە بەغدا کۆبوونەوەی زۆر دەکرێت لەسەر پرسی بودجەی 2027 عێراق هەرێمی کوردستانیش لەو نیوەندا شاندەکەی وەزارەتی دارایی کە لەوێن یەکێک لەو بابەتانەی قسەی لەسەرەکەن بابەتی پشکی بودجەی ساڵی 2027 هەرێمی کوردستانە تا ئێستا دیار نییە ئەخۆ چەند بۆ هەرێمی کوردستان دانراوە و چۆن ڕێک ئەکەون و یەکێکی تر لەو بابەتانی هەر ئەمڕۆ گفتوگۆی لەبارەوە ئاکرێ و لە کارنامەی شاندەکەی وەزارەتی دارایی حکوومەتی کاربڕەکەری هەرێمدایە بابەتی دامەزراندن بابەتی گرێبەستەکان و بابەتی وانەبێژان لە نێو هەموو ئەوانە یەکێکی تر لە بابەتە گەرمەکان بابەتی سێ یەکەمەکانی هەرێمی کوردستانە لە چەند ڕۆژی پێشوو هەر لێرە لە سپێدا نوێنەری سێ یەکەمەکە لەسەر ئاستی کوردستان لە پەیمانگا و زانکۆکان میوان بوون ئەوانیش هەر جارێکی تر ئاماژەیان بەوە کرد کە کەیسەکەی ئەوان بابەتەکەی ئەوانی کێکە لەو بابەتانەی کە بڕیارە شاندەکەی وەزارەتی دارایی حکوومەتی کاربەڕەکەری هەرێم لەگەڵ وەزارەتی دارایی حکوومەتی عێراق تاوتوێی بکات هەڵبەت سێ یەکەمەکە واتە لەسەر ئاستی هەر زانکۆیەک یەکەم و دووەم و سێیەم و لەسەر ئاستی پەیمانگەکانیش بە هەمان شێوە لە ساڵی 2017 تاوەکو ئێستا ژمارەکەیان نزیکەی 16,000 کەس دەبێت و ئەمانە بەبەردەوام فشاری مەدەنییان کردووە خۆپشاندانیان کردووە ناڕەزایەتیان دەربڕیوە زۆر لە چاوەڕوانی ئەوەن کە چارەنووسیان بۆ ئەم ساڵ بەتایبەت لە ساڵی 2026 یەکلابێتەوە بۆ باسیەکەیەکە چۆن حکوومەتی عێراق بودجەیەکی تایبەتی داناوە بۆ یەکەمەکانی سەر ئاستی زانکۆ پەیمانگاکان بۆ هەرێمی کوردستانیش ئەم بابەتە ئاواجێ بکاتەوە بەڵام ئەمە کاتی زۆری ئەوێ لەبەرەوەی وردەکاری زۆری تایە و باسەکە دامەزراندنی کەسێکیان دووانسیان نییە لەبەرەوەی ژمارەکە زۆرە کۆمەڵێک بابەتی تر ئەمڕۆ لە و کۆبوونەوەی هەردوو شاند گفتوگۆی لەسەر ئەکرێ پێش ئەوەی بچمە سەر کۆمەڵێک بابەتی تر هاوکاران ماماژە بەواکەن کە هەر تایبەت بە مانگی مەولود و بەرز ڕاگرتنی یادی لەدایک بوونی فەخری کائینات محەممەد صلی الله علیه وسلم لە شار و شارۆچکەکانی هەرێمی کوردستان چالاکی جیاواز و نەوعی بەڕێوە ئەچێ و لە چالاکیەکاندا باسی جیانی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم دکره و سنتکانی برز و پیروز راده گیره در چین چمچمال لوه بینری راپورت یکا بین و دواتر لگلتان بردوامه بین
1: ببونه یادی لدائق بونی پیشوائی مروفادی محمد صلی الله علیه وسلم بدروشمی محمد نوری چاومانا ملبند یانزی چمچمالی یگرتو اسلامی کردستان آهنگی که جماوریان انجام دا
2: خواهی گوره مولود و امیاده بکات مای خیر و خوشی با همو لایک برزان دیاره لمسات پرلنور و برکت دا لپیشوازی یادی که مزن و پیروز دایم یادی لدائیگونی کتا پیغمبر پیشوائی مروفایتی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ام یاده تنها یاد کرنوی که سالانه میجوی نیا بلکو ویزگه که گرینگا بونیو کرنوی روح پا کرنوی دلکان گرانو بو ربازی راستقینی او پیام آسمانی که بو چاکی مروفایتی هین راوت اخوار
1: لأهنگ كده هر يغ لبرزان بان خواز ماموس الصباح الكفريو كاك بيستون جالاي ميواني چمچم عليكان بونو بغون راو وفرمود شدين كاني خوشوست من دور دي خواهي لسر بيت اما دبوانيان دل خوش كرد
3: اي عزيزي دلو جيانم اي عزيزي دلو جيانم لدوران تالي و تنگي و تاريكي اسكالاي دلو لاكم ای عزیزی دلو جیانم لدورانی تالی و تنگی و تاریکی اسکالای دلو لاکم ام پایز لجاتی ورینی گلا دلو جرگی تیاوری ام جیهان لجاتی دادو یکسانی ظلم و خوینی تیارجی ام پایز لجاتی ورینی گلا دلو جرگی تیاوری ام جیهان لجاتی دادو یکسانی ظلم و خوینی تیارجی بوی ای عزیزی روحم سکالای دلو لاکم جیهان ملقدا لخوینا روی بزا جلوی دنیای بدستا سالفری و درکانا خزینه و خلای خائنا روشنایی همو دنیا لسر ساخته و دروزنا روشنایی همو دنیا لسر ساخته و دروزنا جهر هنگوین و هنگوین جهره پاک وک پیس پلامار دره پیس وک پاک پیشوازی لیکنی
4: چی پیاوک هیه لمسر عرضه کاتی کچکی دیتا مالو پیاوکه لبر پی کچکی حاصل و نقشی تولی مچکا چی پیاوک هیه استش لمنو بگرم من چند جاری وک کچکم کردومه بس همو جاری نمتوانی بگم بلان پیغمبری نازدار حتی لجیان بوا همو جاری حاصل لبر پی کچکانی و نقشی تویل یعنی ماج کردوه اما لم زمانه لوا چه نختیب چه تعطلا بلام لزمانه افرتو کج زنده چال اکره خواه فرمه و اذا

0: یاقساکن مامۆستای زانکۆ کەسانی ئەکادیمی هەروەها و کەسانی کە بۆ نمونە بە ئەزموونی خۆیان گەیشتنەوە ئەو شوێنی گێسەتیان لە ئیڤێنتەکەی بەشدارن ئەزموون و چیرۆکی خۆیان نەگێڕنەوە جگەلەوە بڕگەی هونەری هەیە جگەلەوە بۆ نمونە گرنگی دراوە بەو کەسانی کە بە حەقیقی ئەزموونیان کردووە تا ئەوەی کە لاوان سوودیان لێ بینن
1: بۆ
0: ناکرێت کەسێک بینی کە بۆ نمونە تەنها بە ماوەیەکی کەمە بۆ بەو کەسە کە ئێستا لە سۆشیاڵ میدیایە هەیە بینی لە سەیجێکی ئیڤێنتا قسەی پێکەی کە هیچی پێ نەوێت بۆ لاوان ئەزموونێکی حەقیقی نەبێکە باسی بکە بۆ لاوکە قەنەعەتی پێ بکە
1: باشە ژمارەی قسەکەرەکان چەندەکە
0: سبینی قسەکەرەکانمان چوار نەفەرە بێت بەڵام ئیڤێنتەکە لە دوو قۆناغ پێی دێت قۆناغی دووەمیان لە ماوەی داهاتووە بەڕێوەچێت سبێنێ لە کاتی ئەنجامدانی ئیڤێنتەکەی ڕاگەیەنرێت ئەو ئیڤێنتی تریان بە شێوازێکی داخراوە بێت و ئاتا هەڵبژارنی کەسەکان لە ڕێگەی فۆرمەوە بێ نزیکی 120-150 لاو دیاریکراون کە وەربگیرێن بۆ قۆناغی دووەمی ئیڤێنتەکە تا بتوانن بەهرەمەند بن لە هێنانی ئەو کەسانی کە لەوێ قسەیان بووەکەن کە بەشی دووەمی ئیڤێنتەکە گەنجانی خاوەن ئەزموونی تیایە ئێمە ئەو گەنجانە هێنین کە خاوەنی ئەزموون و توانای خۆیانن و بەتوانە هەوڵ و کۆشی خۆیان گەیشتنەوە ئەو پلۆ مەقامێکی ئێستا بتوانن بێن لە یاقسە بۆ لاوان بکەن بۆیە جگە لە مامۆستایانی زانکۆ گەنجانی بە ئەزموونمانە بێت و مامۆستایانی ئاینی تیابێت کە لەوێ قسە بۆ لاوانەکەن
1: باشە ئەو تەوەرانەی دەستنیشان کراون کە قسەکەرەکان قسەی لەسەر بکەن ناوەڕۆکەکانیان چین زیاتر لە چی بوارێکن
0: زیاتر ئیڤێنتی هێزی لاو جەختی کرێتەوە لەسەر لایەنی ئابووری بۆ لایەنی ئابووری چونکە زانین یەکێ لە کێشە هەرە گەورەکانی گەنجان و وەرەوە هەموو چین و کێشەکانی کۆمەڵگە لە ئێستا لایەنی ئابووریە ئێمە هەوڵمان داوە گەنجان لەم ئیڤێنتانەیە ڕێگەی کارسازیان بۆ ڕۆشن بکەینەوە تا ئەوەی کە بتوانن بۆ نمونێک خاوەنکاری خۆیان بن یاخود ئەگە خاوەنکاری خۆشیان نەبن توانن هەلێکی دامەزراندنیان هەبێ لە دام و دەستگایکی حکومیە لە شوێنێکە لە دامەزراوەیەکە لە کۆمپانیایەکە یاخود لە کەتی تایبەتە بۆیە ئێمە لێرەیە ئەتوانین بۆ نمونە بیکەین بە دووبەشەوە بەشێکیان قسەکردنە دەربارەی کارسازی و خاوەنکاری سربەخۆ و بەشێکی تریشیان بریتێ لە قسەکردن دەربارەی هەلی دامەزراندن چۆن ئەم گەنجە ئەتوانێت لە شوێنێکە جێگەی خۆی کاتەوە و هەلی دامەزراندنی هەبێت
1: باشە هیچ نمونەیەکتان لە بەردەستە گەنجێک بەشداری لەم ئیڤێنتە کردی بێ لەوانەی پێشوو ئێستا خاوەنی کاری خۆی و سەرمایەی خۆی بێ
0: لە ئیڤێنتی ڕابردوونا ڕابردووتر واتە لە دووەمین ئیڤێنتی هێزی لاو بەشێک لەو گەنجانەی کە لە ئیڤێنتەکەی هەڵبژێردان لەلایەن دوو کەس لەو ڕاهێنرانەی کە لە ئیڤێنتەکەیە بەشدار بوون خولێکی درێژخانی ڕاهێنانی شڕیان بۆ کرایەوە کە بۆ ماوەی سێ مانگ بەردەوام بوو بەشێک لەو گەنجانە ئێستا خاوەنکاری خۆیانن سوپاس بۆ خۆ کە توانیوانە خۆیان ئیسفادی لێبن بۆ چەند گەنجێکی دریشیان قسۆرە سەرکار تا ئەوەی کە بۆ نمونە ئەمە بۆتە سوودێک هەم بۆ خۆیان هەم بۆ گەنجانی تر بۆیە توانین بڵین ئیڤێنتی هێزی لاو ئەو ئامانجێکە خۆی داهێنا بوو تا ڕادێکی زۆر باش پێکاوێتی
1: ئەم ئیڤێنتە تەنها بۆ گەنجانی سنتەری شاری سلێمانیە یان نا لە سەرتاسەری کوردستان گەنجان بەشداری ئەەکەن و ئەتوانن و بەشداریشیان کردووە
0: ئەیەکە ئالیجان لە ماوەکانی ڕابردووە لە هەر سێ خولی ئیڤێنتەکەیە
1: باشە
0: بەشداربوومان هەبووە لە شاری کەرکوک لە هەڵەبجی شەهید لە هەورامان لە پێنجێن لە سەی سادق لە کەلار لە بۆ نمونە ڕاپەڕین لە دهۆک لە زاخۆ ئەین لە هەموو کوردستانەوە بەشداربوومان هەبووە کە بەشداریان کردووە لەم ئیڤێنتەیە کە مەژمای خۆشحاڵی ئێمە یانی ئیڤێنتی هێزی لاو ڕاستە پرۆژەیەکە لە سلێمانی و ئەنجام دراوە شوێنی لایبوونی پرۆژەکە سلێمانی بووە بەڵام سوپاس بۆ خۆ گەنجانی هەموو کوردستان توانیانە لە ئیڤێنتەکەی بەشدار بن و لاوان ئەو متمانە و سیقەیان بە سنتەری گەشەپێدان وەروە بە ستافی ئیڤێنتی هێزی لاو بەخشیوە کە بتوانن لە ئیڤێنتەکەی بەشدار بن لە سەرتاسەری هەرێمی کوردستانەوە بۆ ئیم ئیڤێنتەش کە ئێستا چوارەمین ئیڤێنت و سبەی نێبەڕێوەچێت دەرگامان کراوەیە و فیدباکمان پێگەیشتووەتەوە لە گەنجانی هەموو هەرێمی کوردستانەوە کە ئاواتەخوازن بەشدار بن لە ئیڤێنتەکەیە کە خوازیاری بەشداربوون لە ئیڤێنتەکەیە ئینشاءڵا ئەمەش سبێنێ دەرگامان کراوە بۆ هەموو لاوان نەک سبێنێ لە قۆناغی دووەمی پرۆژەکەشە پێشوازی لە هەموو لاوانی هەرێمی کوردستانەکەین
1: باشە بیرتان لەوە نەکردوەتەوە جارێکی لێ لە شارێکی تر بەتایبەتە پایتەختی هەرێمی کوردستان ئیڤێنتەکە ئەنجام بدرێت
0: گەر بکرێت گەر هاوکارمان بن گەر حکومەتی هەرێمی کوردستان و لایەنی پەیوەندیدار بتوان هاوکاری سنتەری گەشەپێدانی چالاکی لاون و ستافی بەڕێوەبردنی ئیڤێنتی هێزی لاو بن بۆ نا ئێمە کاراگەین بۆ هەموو هەرێمی کوردستان وەکو باسم کرد لاومان هەبووە لە هەموو هەرێمی کوردستانەوە بۆ ئێمە زۆر زۆر ئاساییە کە ئیڤێنتەکەمان لە پارێزگای هەڵەبجە بەڕێوەچێت یاخود لە هەولێر یاخود لە دهۆک بەڵام ئەوە کرێتەوە سەرەوەی کە ئایا تا چەند لایەنی پەیوەندیدار و تا چەند کەرتی تایبەت لە سەپۆرتکردن و پاڵپشتیکردنی ئەم پرۆژانی لاوانە یەنە پێشەوە و کاریگەریانە بێت
1: باشە ئەو گەنجانەی بەشدارە بن لە ئیڤێنتەکە شێوازی وەرگرتنەکەیان چۆنە ئایا تەمەنێک دیاری کراوە
0: کە علی وەکو باسمانگر قۆناغی یەکەم کە سبەینەیە کراوەی بۆ هەمووان هەمووانە.

0: سپۆرت و سپۆنسەری کارەکانی ئێواکەن باسی ئەوەت کرد کە حکوومەت وەزارەتی ڕۆشنبیری و لاوان بەتابەت لە ڕووی مادیەوە شتێکی بۆ نەکردوون
1: کاعلی وەکو ڕووی مادی نەخێر حکوومەتی پاڵ پشتێکی پرۆژانیە من نەبووە هەتا بگرە بۆ نمونە زۆر جار ئێمە کە ڕوومان ناو لە دەرگاکانی حکوومەت بەدەوم بوونێکی وا نەبوو یعنی هەتا ئامادەبوونی بەرپرسانیش لە کاروچالاییەکانمانە نەبووە ئێمە کە بۆ نمونە ڕوانین لە حکوومەت بوو ئەوەیە کە تا کاروچالاییەکانمان بەشێکی تێروتەسەر بەڕێوچێت تا ڕوونەنی لە کەرتی تایبەت بەڵام هەموو مەجبور کراوین کە بچینە کەرتی تایبەت هەروە داوای پاڵپشتی و سپۆنسەر لە کەرتی تایبەت کەین بە خۆشحاڵیەوە ساڵانی ڕابردوو و ئێستاش کەرتی تایبەت هەبووە کە پاڵپشتی پرۆژەکانمان بوون هەرچەندە ئەوانی شتا ڕادەیەک سڵەکەنەوە لە هەندێجار لەوەی کە پاڵپشتی پرۆژەکانی لاوان بن بۆ لەبەری کە پرۆژەکانی لاوان وەکو شتێک نابین کە ئەوان سوودی لەبین لە کاتێکە لاوان دوا ڕۆژی وڵاتن ئەو لاوانن کە ئەتوانن بۆ نمونە ئایندێکی گەشت بۆ وڵاتە دەستەبەرکەن ئەو لاوانن کە ئەتوانن کار بکەن لەسەر بنیادنانی پاشە ڕۆژێکی جوان بۆ وڵاتە بەڵام بەداخەوە زۆر زۆر کە من ئەو لایەن شوێنانی کە پاڵپشتی پرۆژەکانی لاوان و یەمەدەم چالاکیەکانەوە
0: باشە چیتان کردو بۆ ئەوەی ینی هەلی کار بۆ گەنجان لەم ئیڤێنتە بڕەخسێنن بەتایبەت لە دنیای سۆسیال میدیا خۆتزانی ئەمڕۆ سۆسیال میدیا ئەتوانی ینی بیکەی بە سەرچاوەیەکی باشی بژێ و ژیان و داهات
1: کار علی ئێمە سبەینە لە میانی ئیڤێنتەکەیە کە ئەمە بۆ یەکەم جارە لێرە و لە کەناڵی ئاسمانی سپێدەوە باسەکرێ پلاتفۆرمێکمان هەیە پلاتفۆرمی ئیڤێنتی هێزی لاو ئەم پلاتفۆرمە سبەینە ڕاگەیە دێکە بریتێ لە داتابەیسێک و پلاتفۆرمێک کە تیایدا لاوان کە خاوەنی بۆ ئەزمون و توانایەکەن سیڤەکانی خۆیان داخڵەکەن لەم پلاتفۆرمەیە لە ڕێگەم پلاتفۆرمەوە خاوەنکارەکان کۆمپانیاکان دامەزراوە تایبەتەکان کارگەکان ئەو لاوانە هەڵبژێن کە پێویستیانە بەپێ ئەو بواریکە خۆیاندانەوە لاوەکان سیڤەکانی خۆیان داخڵەکەن لەویا ئەو شوێنانی کە پێویستیان بوو لاوانە بێت بۆ نمونە هەڵیانە بژێن و دەکەونە پەیوەندی لەگەڵیان کامەرژێکێکە لە ئامانجەکان ئێمە کەوەکو باسمان کرد ئەوەی کە لاوان هەلی دامەزراندنیان هەبێ بۆ نەگەر لاوان نەتوانین پاڵپشتیامی کە خاوەنکاری سەربەخۆ بن چونکە لە ژنگی هەرێمی کوردستانە سەختە بۆ لاوێک کەبتوانن لە سەفر دەست پێکات و پاڵپشتێکی مادی نەبێ بێتە خاوەنکاری سەربەخۆ بەڵام دەتوانین ئیز نەبێت کە هاوکاریان بین لەوەی کە هەلی دامەزراندنیان دەستکرێ هەلی کاریان دەستکرێ بۆ ئەو پلاتفۆرمە ئینشاڵا بێتە دەرگایەکی گەورە و فراوان بۆ لاوانی هەرێمی کوردستان تا لەو ڕێگە بتوانن کاریان دەستکرێ
0: باشە هیچ میوانێکی تایبەتی حزبی حکومی بەشداریەکەن لە ئیڤێنتەکە سبەی
1: سبەینی وەکو ئێمە بانگێژنامەمان ناردوو بۆ چەندین لایەنی پەیوەندیدار و تایبەت بەڵام وەکو لایەنی حزبی نەخێر میوانێکی حزبی ئامادە نابێت تا ئێستا ئەوەی کە ئاگادارکرابینەوە بەڵام ئێمە دەرگامان کراوە بۆ هەمووان بۆ هەموو لایەنەکان بۆ حکوومەتی هەرێمی کوردستان و ڕێکخراوەکانی تری پاڵپشتی لاوان ڕێکخراوە هاو ئامانجەکان کە ئێمە وەکو سنتەری گەشەپێدان بەشێکین لە فیدراسیۆنی ڕێکخراوە هاوپەیمان و هاوئامانجەکان تا ئەوەی کە بۆ نمونە بەشدار بین لە کار و چالاکیەکانە تا خزمەتی لاوان بکەین واتە ئێمە لەگەڵ ئەو لایەنانی کە هاوپەیمان و هاو ئامانجی ئێمەن بۆ ئامانجانی کە سنتەری گەشەپێدانی چالاکی لاوان لەسەری دامەزراوە کێشەیەکمانی بۆ ئەنجامدانی کار و چالاکیەکان و دەرگامان کراوە بەڕوێنە
0: باشە سنتەری گەشەپێدانی چالاکی لاوان ساڵانێکی زۆرە خزمەتی لاوان و گەنجانەکە لە تەواوی کوردستان کێشە و گرفتە سەرەکیەکانی بەردەم لاوان ئێستا چین لە هەرێمی کوردستان
1: کار علیەتوانین بڵێن یەکێک لە کێشە گەورەکانی بەردەم لاوان لایەنی ئابوودی داراییە خۆتە زانی گەنجێک کە بۆ نمونە لە سەرەتای قۆناغەکانی خوێندنیە بڕێتە تاگاتە قۆناغی زانکۆ ئەم گەنجە قۆناغی زانکۆ تەواوکات لەگە قۆناغی زانکۆیە کەمترین گەنجی ئەم وڵاتە دەتوانێ ئیشکات و بنەبژێکی مادی بۆ خۆی پەیدا بکات تا بتوانێت پاشە ڕۆژێکی لەسەردا بنێ وەکو خۆتە زانی کە کاتێکیش بۆ نمونە زانکۆ تەواوکەن هیچ شوێنێک نییە حکوومەت دەرگای داخراوە ڕووی گەنجانە تا گەنجان لەو ڕێوە دابمەزرێن کە گەنجانیش نەتوان دابمەزرێن مەجبورن لە ڕێگای دیکەوە هەوڵ بن بۆیە لە ئێستاە یەکێک لە کێشە گەورەکانی لاوان نەبوونی هەلی کار نەبوونی دامەزراندن و کێشەی ئابووری داراییە کە بۆ نمونە کاری کردو لەسەر زۆربەی گەنجان زۆربەی گەنجان کە وڵات بەجێ هێڵن بریتن لایەنی دارایی یعنی گەنجانی ئەم وڵاتە کە کابرا نەتوانێت بژێوییکی ژیانی دابین کە نەتوانێت پیشەیەکی هەبێت تا خۆی پێبژێنێت تا داهاتوی لەسەر دروستکە تا خێزانی لەسەر دروستکە مەجبورە کە وڵات دەبێڵێ کە لە ڕاستی ئەمە کارێکی باش نییە بەڵام وایان لە گەنجان کردووە کە ناچار بۆ کارە بکرێن
0: باشە ئەو گەنج و لاوانەی زیاتر لە دەوری سنتەری گەشەپێدانی چالاکی لاوانن کامانن کام تەمەنانن کێشە و گرفتەکانیان چین
1: کە علی ئەو گەنجانەی کە لە چوارچێوەی کار و چالاکانی سنتەری گەشەپێدانە هەوڵدەن سنتەری گەشەپێدان ئەندامی نییە وەکو ئەندامی دیاریکراو بەڵکو ئەوانەی کە لەوێن خۆبەخشن
0: یا خوشەوەی خۆبەخشی
1: بەڵێ سنتەری گەشەپێدانی چالاکی لاوان هەر لە سەرەتای دامەزراندن لە ساڵی 2001ەوە وەکو ڕێکخراوێکی ئەنجی ئۆی سەربەخۆ کاری کردووە ئەو لاوانەشی کە لەوێن کەشانی سپاس و دەستخۆشین هەوڵیان داوە بە شێوەیەکی خۆبەخشانە کار و چالاییەکانی سنتەر بەڕێوەبەرن و هەتا ئێستاش

0: ئەو لاوانە بۆ شێوە کاریان کردووە و لاوانی بۆ ناتوانین بڵێن لە تەمەنی 18 بۆ 35 ساڵ و تا 40 ساڵ لە دەوری سەنتەری گەشە بێدانی چالاکی لاوانە خۆیانە بیننەوە خۆیان لە چکار و چالاکیەکان نابینێتەوە چونکە سەنتەری گەشە بێدانی چالاکی لاوان چەندین چالاکی جیاوازی هەیە چالاکیمان هەیە لە بواری کۆڕی ناسەندنی کتێب و بڵاوکردنەوەی کتێبە چالاکیمان هەیە لە بواری ناسەندنی لاوانی بە ئەزمون و خاوەنکار و لاوانێک کە خاوەنی توانە و بەهرەیەکی لێهاتووین لە ماوەکانی ڕابردووە لە ڕۆژی 12/8 لە شاری هەولێر خەڵاتی لاوی ساڵمان ئەنجامدا کە کەناڵی ئاسمانی پێدەخۆیەوەیەکی بوو لە سپۆنسەرانی خەڵاتەکە ئەم خەڵاتە کاری کردووە لەسەرەوەی کە لە بوارەکانی ژینگەی تەندروستی ڕووناکبیری هونەری هەروەها بواری دیکەی وەکو کارسازی و ئابووری و تەکنۆلۆجی کار لەسەر توانە و لێهاتووەکانی لاوانکە کە بە خۆشحاڵییەوە لە ئەم ساڵدا 21 لاو خەڵات کران کە لە بوارە جیاوازەکاندا توانە و لێهاتووەکانی خۆیان بەرەو پێش بردووە سەنتەری گەشە بێدانی وەکو ئەرکێکی خۆی کە بریتیە لە دەرخستنی توانە و لێهاتووەکانی لاوان و خەڵاتکردنی لاوانە و هاندان و پێزانینیانە ئەم خەڵاتی ئەنجامدا وە کار و چالاکی دیکەمان هەیە وەکو فستیڤاڵی خاڵ بۆ خوێندنەوەی قورئانی پیرۆز کە لە هەموو تەمەن جیاوازەکان لە مناڵێکی پشکۆلەوە هەتا تەمەنێکی زۆر گەوراتە بە دایحاجی و باوە حاجیەکان بەشدار بوون لەگەڵمانە و چەندین چالاکی ترمان هەبووە وەکو باسمانگە لە کۆڕی کتێب بووە چالاکی ترمان هەبوو وەکو پاڵەوانتی تێنس بۆ هەموو ئاستە جیاوازەکان هەینی ڕابردوو چالاکیێکمان بەڕێوەبرد دووەمین پاڵەوانتی تێنسی سەر مێز لەسەر ئاسی هەرێمی گورستان کە بۆ ئۆفیسەکانی سەنتەری گەشە پێدان کە 15 ئۆفیسە لە سەرانسەری هەرێمی کوردستان ڕێکخرا بوو واتە کار و چالاکیەکانی ئێمە شمولی زۆربەی تەمەنەکانەکە بەڵام بە دیاریکراوی ئەو لاوانی کە لە دەوری کار و چالاکیەکانی سەنترا خۆیان نەبینەوە بریتن لە لاوانی تەمەنی 18 بۆ 35 ساڵ
1: باشە سبەی بڕیارە چوارەمین ئیڤێنتی هێزی لاو لەلایەن سەنتەری گەشە پێدانی چالاکی لاوانەوە دەست پێ بکە پەیامێکی تایبەتت هەیە بینێری لێرەوە
0: لێرەوە داواکارین لە هەموو کۆمپانیا و دامەزراوە تایبەتەکان لە کارگەکان کە هاوکاری لاوان بن بۆ ئەوی کە هەلی کاریان دەستکرێت وەکو هاوکاری پاڵپشت و پرۆژەکانی لاوان نابن هیچ نەبێ هاوکاری لاوان بن هاوکاری گەنجام تا هەلی کاریان دەستکرێت تا بۆ نمونە بتوان بژێی خۆیان پەیدا بکەن تا بتوان داهاتوویی خۆیان دروستکەن چونکە لاوان بڕبڕەی پشتی کۆمەڵگەن تو ئەگەر لاوت نەبێ کۆمەڵگەکەت کۆمەڵگەیەکی مردووە بێت کۆمەڵگەکەت کۆمەڵگەیەکە بێت کە بۆ نمونە ناتوانی کار و چالاکیتی ئەنجام بی کۆمەڵگەیەک نابێت کە داهێنانی تیا بکرێ داهێنانی هەموو کۆمەڵگەکان لە هەموو شوێنێک لە هەموو جیهانە لاوان بڕبڕی پشتی داهێنانەکان بۆیە داواکارین لە هەموو لاوان کە هەوڵ و توانەکانی خۆیان بەگەڕخەن و داواکارین لەلایەنی پەیوەندیدار لە حکومەتی هەرێمی کوردستان و لە دامەزراوە تایبەتەکان و لە کۆمپانیا و کارگەکان کە هاوکاری لاوان بن وەی کە بتوانن ئینشاءڵا بژێی و ژیانی خۆیان دابینکەن وەجگەلەوە لاوان هاوکاریان بتاوکە لێهاتووەکانیان بەرەو پێش برن و پرۆژەی جوان و داهێنانی گەشت پێش بە کۆمەڵگەی هەرێمی کوردستان بکەن
1: زۆر سوپاست دەکەم ڕێز کاک محەممەد فاروق سەرپەرشتیاری چوارەمین ئیڤێنتی هێزی لاو بڕیارە سبەی بڕێوە شامێ دەکەم گەنجان بە گەرم و گوڕیەوە بەشداری بکەن سوپاس بۆ دەرفەتە سوپاس بۆ هاوکارانم لە کۆنتترۆڵەوە سوپاس بۆ ئێوە کە بینەر و بیسەرمان بوون تا دوو کاتژمێرێکی تر ئەگەر خوای گەورە تەمەنی پێداین بەخوای گەورەتان دەستپێرین و خواتان لەگەڵ بێت

Pêşiyê. مامۆستایانی کۆچکرد و جێی شانازین بۆ ئەوەی میانەڕەوی و ئامۆژگارییەکانیان بۆ نەوەی نوێ نادیدە نەکرێت با پێکەوە لە خزمەتی وتەکانیان جۆرایەڵ بین. پێشین ئەزمون و دنیادیدەیی مامۆستایانی کۆچکرد و پێشین بۆ ئێمە پێشەنگ و پێشینە.

هەمیشە پێویستە لە یادمان بێ ئەگەر لەگەڵ ژیاندا بجەنگین هەمیشە دۆڕاوین ئەگەر بە دوای ئاسوودەیی زیندا بگەڕێین مۆرکی چاگیان خراپ لە پێشاتەکانی ژیانە دەیت ئەوانی تر وەک خۆیان قبول بکە قبولکردنی تەواو واتە ئەوینی بێمەرج ئەرکی تۆ لە جیهاندا گۆڕینی جیهان نییە تۆ ڕاستپێردراوی بۆ گۆڕنی خۆت ڕێگە چارەکان لە دەروونی تۆدایە لە بیرت نەچێ تۆ تەنهانیت ناسینی شکست و دەرەکردنی هۆکارەکانی بە یەکێکلانهێنەکانی سەرکەوتن هەژمار دەکرێت تاڵترین حەقیقەت ئەوەیە کە لە سەردەمی پیریدا پێی بۆوە ببەین کە بە درێژایی تەمەنی خۆمان بە ئەندازەی پێویست کەڵکمان لە توانەکانمان وەرنەگرتووە ڕاوێژکردن بە کەسانی تر واتە سوود وەرگرتن لە ئەزموونی چەندین ساڵەیان بە دواداچوونی کارەکان وەک خۆیەکی پەسەند لە خۆتدا گەشە پێبدە بیرتان لەسەر بابەتە سەرەکیەکان چڕ بکەنەوە هەرگیز مەڵێن ناتوانم لەبیرت بێ باورت بە خۆت هەبێ هەرگیز وابیر نەکەیتەوە لە ئەوانی تر کەمتری هەروەها لە بیری نەکەی جەختکردنەوە لەسەر ئامانجەکانی ئایندە لەگەڵ خەیاڵ پڵاویدا تێکەڵ نەکەی پەندێکی گرنگ ئەوەیە لە ژیاندا نەرمونیان بە ژیانی تۆ ڕەنگدەرەوەی تەواوی بروباوەڕەکانی تۆیە هەروەها لەبیرت بێ بەهایەکی زۆر بۆ خۆتدا بنێ گرنگ نییە چی ڕوودا

سلاوی خوای گەورەتان لێ بێت تەم گەشتەی هەواڵ پێشکەشەکەین دەستپێک گرنگترین ناونیشانەکان پەیامنێری سپێدا هەواڵێکی خۆشی لایە بۆ فەرمانبەران و کارمەندانی گرێبەست لە بەغداوە ئەو دەڵێت وەزیری دارای عێراق لەو بارەوە بەڵێنێکی بەهرێم داوە فراکسیۆنی یەکگرتوو بە توندی دژی دامەزراندنی نهێنی و نایاسایی دەوەستێتە و داوا دەکات دامەزراندن بۆ هەمووان وەکو یەک بێت وەزارەتی ناوخۆی عێراق زیاتر لە 3000 ئەفسەر و کارمەندی خۆی لەسەر گەندەڵی ڕاکردن لە خزمەت لە کار لاداوە دەیان 1000 خۆپیشاندەر لە مەدریدی پایتەختی ئیسپانیا داوایان کردۆخی سەبتە ئاسایی بێتەوە کە مانگی تەموزی ڕابردوو ڕووبەڕووی شەپۆلێکی گەورەی کۆچبەران بووە بە گوێرەی ئامارەکان بەهۆی گەرمای هاوینی ئەمساڵەوە زیاتر لە 35000 کەس لە کیشوەری ئەوروپا گیانیان لەدەستداوە

0: على النشأت فاملي ريسبيد لبغدا رايقياند وزيري داراي عراق بليني داو برسي كارمن داني غري بستوب لبرس كرنوي فرمان براني هريمي كردستان بخرتني بروجي عساي بودجي قشتي صالي 2020 عراق و ببيزاني ريكاني فاملي ريسبيد لهنگاوي كي ببيشي ندا او يكم جارشان دي وزارة داراي هريم بفرمي بجداري لاكوب نوكاني وزارة داراي عراق بكات ودارشني بروجي عساي بودجا لوکو بنوانه دا ریکوتن کرا و کارمندانی گریبستی هریم هاوشوی پارزگاکانی دیکه عراق بکرین همیشه و شایسته دارای و پل برس کرنوی فرمان برانیش جگیر بکریت. ام پیش حتا و کهوالی که دلخوش کر با موچه خوران هجماره کریت. با پی بجداری کرنی راست و خوی هریم لدارشنی یاساک و تومار کرنی مافکان لبودجه 2027 کتایی به چاوروانی چندین سالی هزاران فرمان برو کارمندی گریبست دهینیت. لابرانبر اشکرابونی دا مزراندنی 57 مال مستا بفرمانی چین هینی فراکسیونی اگرتو لا پرلمانی کردستان بتوندی دجی او جور دا مزراندنی. دکتر فاتح سنگاوی اندامی پرلمانی کردستان لفراکسیونی اگرتو رای دگیند. دجی دا مزراندنی نایاسایون هینین. اگر دا مزراندنو شون گرتنو رای جیراوا ام دا مزراندن جیر پردو جیا کاریان بوده کرد.
1: لەگەڵ دامەزراندنی خەڵکین و ئێستا ئێمە ڕۆژانە و حەفتانە بە دواداچوونەکەین بۆ ئەو گەنجە زۆرەی کە تەخەڕوجی کردبوو جا لە پزیشکان بێ لە مامۆستایان بێ لە مامۆستایانی گرێبەست بێ هەیە ناوی هەبوو کاتی خۆی لە ناو ناوە مامۆستایانی گرێبەستا دانەمەزراوە 900 ناوی ئەوەمان هەیە یا بەڵێ بەشێک ئەو 900 نەخراونەتە ناو لیستەکەوە ئەمە ئێمە ئیشی خۆمانە ئێمە داوای ئەەکەین چونکە مافی خەڵکە زۆر چین و توێژی تر هەیە هەتا کەم ئەندامان هەیە ئێساکە کە یعنی لە 2000 و تەقریبەن 16ەوە ئەتوانم بڵێم 2014ەوە یعنی ژمارەیەکی زۆر هەیە چەند هەزارێکمان هەیە 30000 کەسێکمان هەیە کە پێویستە 150000یان بۆ ببڕێتەوە کە مافی خۆیان نەکراوە خەڵکێکی زۆرمان هەیە کە لە تۆڕی کۆمەڵایەتی چاودێری خێزانە بایۆمەتریشی بۆ کراوە ئیشەکەی بۆ نەکراوە و زۆر خەڵکی داواکە ئەمە یعنی داواکاریەکی زۆر هەیە ئێمەش وەکو فراکسیۆنی یەگرت و وەکو خۆشم بەردەوام ئێمە لەوایین کە چۆن دەرگایەکیان بۆ کردن دایان مەزرین گرفتەکە لێرە ئەوەیە کە تۆ ناو بە ناو هەستەکەی بە پێی پێوەرێکی تایبەت بە پێی حساباتێکە خۆیان هەیکەن بە پێی دابەشکاری حیزبی لە هەردوو لا هەر هەیە لە ڕاستیە گەرچی

0: وزارتي تندرستي فلسطين راجيان لا انجامي هلكتان سرغندي مغير لا كناري روشاوي داغير كراو لا لان سباي اسرائيل و دو هاولاتي فلسطيني شهيد بون امين ابو عليا سروكي انجمني غندي مغير راجيان كسباي اسرائيل غندكي جمارو دا ونشان شكيني لسر سربانا كان جيجير كردوا امشكاتي رويدا كهاولاتيان هوليان دا ريغري لا جولا كنشتا جيكرا وكان بكن كويستيانا مرو مالاتي دو مالي فلسطيني بتزن بلام سبا بتقرب رويان بوتو امرو دا ولكاتيك دايا ككناري روشاوي لە دوای حوتی ئۆکتۆبەری 2023 ئاڵۆزێکی بێوێنی بەخۆوە بینیوە و لەو بەروارەوە تاواکو ئێستالانی کەم 1105 فیلەستینی بەدەستی سوپا یان جوولەکە نیشتە جێگرراوەکان شەهید بوونە. زیاتر لە 50,000 کەس لە مەدریدی پایتەختی ئیسپانیا ڕژانە سەر شەقامەکان بۆ دەربڕینی هاوسۆزی لەگەڵ شاری سەبتە و داواکردنی گەڕانەوەی دۆخی شارەکە بۆ دۆخی ئاسایی خۆی. ئەمەش دوای ئەوەی لە کۆتایی مانگی تەموزی رابردوو و کۆچبەرێکی زۆری نایاسایی ڕوویان لە شارەکە کردبوو. خۆپیشاندەران لە مەیدانی سێبلێس لابەردەم پەرلەمانی ئیسپانیا کۆبوون و ئاڵای وڵاتەکەیان و شاری سەبتەیان بەرز کردەوە. هاوکادروشمی وەک سەبتە و مەلیلا ئیسپانیین و سەبتە بۆ فرۆشتن نییە یان دەگوتەوە و داوای دەست لە کارکێشانەوەی سەرۆکوەزیران پێدرۆ سانشێز زیان دەکرد. ئەم ناڕەزایەتی لەلایەن بزوتنەوەی سەبتە یەکمان دەخات و بە پاڵپشتی پارتەکانی ئۆپۆزیسیۆنی ڕاستەر و ڕێکخرابوو کاوکات بوو لەگەڵ ڕۆژی ساڵانی شاری سەبتە. خۆپیشاندەران داوای توندکردنەوەی ڕێوشوێنە ئەمنیەکان و داڕاشتنی پلانێکی گشتگیریان کرد بۆ پاراستنی سنوورەکان و مامەڵەکردن لەگەڵ قەیرانی کۆچبەران. زانایانی بواری کەشوهەوا هۆشداری توند دەدەن دوای ئەوەی کیشوەری ئەوروپا لە هاوینی ئەم ساڵدا ڕووبەڕووی شەپۆلێکی گەرمای بێپێشینە وشکە ساڵی کوشن دەبووە. بە پێی نوێترین ئامارەکان زیاتر لە 30 بۆ 35,000 کەس لە ئەوروپا گیانیان لەدەستداوە. پسپۆڕان جەخت دەکەنەوە کە ئەم کارەساتە مرۆیە بەڵگەیەکی ڕوونە لەسەر لێکەوتە ترسناکەکانی گۆڕانی کەشوهەوا کە بەهۆی چالاکیە پیشەسازیەکانی مرۆڤەوە دروست بووە. ئاماژە فەرمیەکان نیشانی دەدەن کە ئەڵمانیا زەرەرمەندی یەکەم بۆ ژمارەیەکی پێوانەیی و مێژووی تۆمار کردووە گەشتۆتە 16,300 حاڵەتی گیان لەدەستدان بەهۆی بەرزبوونەوەی پلەکانی گەرماوە. هاوکات لە فەرەنسا زیاتر لە 7,300 کەس و لە ئیسپانیا نزیکەی 4,500 کەس بوونەتە قوربانی. تەنانەت وڵاتێکی وەکو بەلجیکاش نزیکەی 3,000 حاڵەتی مردنی تێدا تۆمار کراوە. زانایان هۆشداری دەدەن کە ئەگەر ڕێکاری خێرا بۆ کەمکردنەوەی گاز گەرمکەرەوەکان نەگیرێتە بەر ئەم شەپۆلە کوشندانە لە ساڵانی داهاتووە دەبنە دیاردەیەکی ئاسایی و بەردەوام. لە قوڵای خاک و دوای تێپەڕبوونی نزیکەی 11,000 ساڵ شوێنەواری کاراهان تەپا لە پارێزگای ڕەحا نهێنیکی نوێی لە بارەی ژیانی مرۆڤ لە چاخی بەردینی نوێدا ئاشکرا کرد. تیمەکانی شوێنەوارناسی لە کاتی هەڵیان هەڵکۆڵیندا پەیکەرێکی بەردینی دەگمەنی 70 سانتیمەتریان دۆزیەوە کە دیمەنێکی تەواو نامۆ پیشان دەدات. کەسایەتیەکی مرۆڤ کە لە سەرپشتی پلنگێک دانیشتووە. ئەو وێنەکەیە دەیبینین. گرنگی دۆزینەوەکە لەوەدایە کە پەیکەرەکە بە پارێزراوی لە شوێنی ڕەسەنی خۆیدا لەسەر سەکۆیەکی بەردینی نێو تەلارێکی بازنەی بە تیرەی 3 مەتر دۆزراوەتەوە. لە ڕەوەنگی زانستیەوە ئەم بەرهەمە دەروازەیەکی نوێ بەڕووی جیهانی هێماگیری مرۆڤی کۆندا دەکاتەوە، چونکە یەکەمین جارە مرۆڤ و ئاژەڵێکی دڕەندە بەم شێوازە لە یەک شاکاردا کۆکرێنەوە. توێژەران پێیان وایە ئەم دیمەنە لەوانەیە گزارش لا دەسەڵات زاڵبوون بەسەر سروشت یان بیروباوڕێکی ڕوحی ئاڵۆز بکات. لە کاتێکدا لێکۆڵینەوەکان بەردەوامن بۆ تێگەشتن لە نهێنیەکی ئەم دۆزینەوەیە. کاراهان تەپا دەیسەلمێنێت کە مرۆڤی 11,000 ساڵ لەمەوبەر خاوەنی هۆشیاری و دەربڕینێکی هونەری ئیجگار پێشکەوتوو بووە. بە پێی راپۆرتێک کە لەلایەن پلاتفۆرمی پزیشکی ناوداری فێری ویل هەڵسەوە ئامادەکراوە ڕوونی دەکاتەوە کە ئارزووی لە ناکاو بەردەوام بۆ خواردنی شیرینی دوای ژەمی شێو شێوان مەرج نییە پەیوەندی بە برسێتیەوە هەبێت. دواتە کەنانی ئێواران شەوان دەخۆیت زۆر کەس حەزەکەن شیرینی بخۆن یان مەیلیان بوو ئەوەیە شیرینی بخۆین، بەڵکو ئەمە کۆمەڵێک هۆکاری دەرونی فیسیۆلۆژی و هەروەها ڕەفتاری کۆنتڕۆڵی دەکەن. بە پێی راپۆرتەکە خواردنی ژەمە خواردنێکی دەوڵەمەند بە کاربۆهیدراتی سادە و پاڵێوراو و هەژار لە پرۆتین و ڕیشاڵ و چەوریە تەندروستەکان دەبێتە هۆی بەرزبوونەوەی خێرا و کتوپڕی شەکری خوێن. دوای ئەوە بەهۆی دەردانی بڕینێکی زۆر لە ئینسولین ئاستی شەکرەکە بە خێرایی دابەزێت. ئەم دابەزینە نامەی بە پەلە بۆ مێشکە نێرێت بۆ داواکردنی وزەی خێرا کە خۆی لە شیرینیدا دەبینێتەوە. توجین او پزیشکان آماده بود دکن که عرضی تون با خوردنی سوکجم و شیرینی کن به درجهای روز برابر زیاد دکات و لشوان داد دکات برسترین عصی خوی. امش پیوندی بر ریتمی کجمری بیولوژی جسته و ها که کاریگری لسر عصی و زو هورمون کن لشوده دادنیت. خوردنی شکر پیوندی ها به هندانی او بشد دماریانی که بر پرسن لدروس کردنی هستی چیج و رزامندی لمشک داد دردانی دوپامین و سیروتونین. شکر هستی که کاتی به آرامی دبخشید اما جوای لزور کس کردوا و دکات وگ ریگی کی برگری پنای بوبرن لکاتی هست کردن بدل راوکه مندویتیان تکچونی مزاج دوای روژی کی دریجی کار کردن. با کم کردنوی ام دیارده و کنترول کردنی استی شکری خوین لشوده شار زینی خوراک رین مایده کن. دل نیابی تولوی جمکت تواو هاو سنگ بیتو بری پیویست لپروتین وکو هیل کامریش گیان پنیری کمچوری و ریشالکان وکو سوزوات و دانویلا تواوکانی تدابید و دواخستنی پروسی هرسهنانو زامن کردنی جگربونی اصی شکل. کاتیک هست با عرضوی که تندکی با تامی شیرین پیش نیاردکریت میوی فریش حلب جرید وکو جگروی که نمونه ای که دولمند بر ریشال و ویتامینکان. یعن خواردنی کمک مست لگل توزیک درچینی یعن خواردنی چای گجوگیا با تامی ونیلا یعن شکولاتی تالی بشکل. خیزانی که تونسی لشاری نابل با ماوی نزیکی 170 سال پیشی گوزکاری ده پاریزن. ده کارگی که کنده که 8450 ساله نو نوی کن شان بشانی به ساله چوان کرده کن و پارسنو مانوی ام کل پور دیرینه که استا بر همکانی با دروی ولاتیش هنر ده دکره.
1: لباجه ری دیروکی نابل، لباکور روشالات تونس، السر دولابا گوزه کاریه، لکارگه ها خیزان علیه، پیشور پارچه اکا تقنه، دناوا دستین ویداته تا گهرین، جبو بابته که ناف ماله، اووینه که زندیه دریجه پیدانه، به کاره که، اف خیزانه جبو دمه نزیکی 107 سالانه، جبابو با پیرنوان، جراته تا بگوهستن. بدره جاهیا نویان درست کرنا گوزیان دناوا خیزان علیه دا حاتیه و گواستن حتا گهشتیه دسته وانه. الویری جیج بو کرو نویان مل بمل خیزان ادوی کاری دا بجدارن.
2: انا عندي تويك قريب 45 سنه ولا نخدم فيها
3: من زيكي 35 ساله لسرم پیشه بردوامم نابت تنیا یک کس لن پیشه دا کار بکات پیوست گنزان بینو کاری تداب کن بوی پیشکل ناو نتید ایم فیری نوکان من کردو اوانش فیر بون. خلکانه که بون لده روش کاریانده کرد و سرکوتوش بون تیده. لطیاکانی تبرقه و کانیه چی گوره هیا. خولکه لیوه دهینین. سپاس بخوا خیر و برکتی تیده او اوی فیری کارکه بو بیت جیوی جیانی خوی پیداوینده کات.
2: ربی مان و ربی هدی شبیر. لان ده تو ها شبیر.
1: لباجه ریکی ابن نابل اف خیزانه بر همین خو دناوا آوهیه که داد دنا خو یا کرنو نشاندان جیه وی جیهی 405 سال زده ترن برینو کجی کارگاه گوزه کاریه بو.
4: لم پیشه دا 5 سال ازمونم هی. ام پیشه لباک مو فیر بوم. باکشون لباپیر مو و باپیرشون لباکی و فیر بو بمشوی کارک دستی بکردوا. ام مالای استاج لناون دی شهر دا. تمانی ام خانو زیادر دا 450 سال و باپیرم کریویتی. وک دا بینن بو ام کاری بکره نا.
5: خذها جدی. ثم قلنا نحن بدأ يخدم فيها يصنع فيها في فخار.
1: پیش سازیا درست کردن گوسکان لنابل جدری و ودگرد جبو سردمین کهون. تنان دهاته هنارتنا کرده پیش سازیا دستی لتونس السال 2024 دا جه 106 میلیون دیناران در باز ببو. نو که جی پش به نوی نو و شارزایین کهون گرد داد. ادوه کارگه دا نحکس کار دکن. الوانا جی حبیب بن عثمان یه جیوی 61 سالن. دمه 45 سالانه ادوه کاری دا بردوامه.
0: خواهتان لگه.

0: بێ ئاگاداری ئەو بین کە بزانین کە پەروەردەیەکمان هەیە کە سەرووی هەموو پەروەردەکانە کە ئەویش پەروەردەی هزری کولێژەکەی وەزانکۆکەی ڕەسوڵ الله صلی الله علیه وسلم و پێویستی ڕۆژەکە بگەڕێنەوە.
1: ئێمە پەروەردەی هزری لە ئیسلامە لەگەڵ ئەوانی ترا چه پەروەردەی مۆدێرنیتە بێ یا دوای مۆدێرنیتە بێ بۆ جیاکرێتەوە کە ئێمە خاوەنی مەرجەعیەتی فکری خۆمان.
2: ئێمە بگەڕێینەوە بۆ پەروەردەی پێغەمبەرایەتی، بەڵام پێغەمبەر درودی خوای لەسەر بێت تەنها زانیاری نەدا بە مرۆڤ، بەڵکو شەوازی بیرکردنەوە، یعنی شەوازێکی بیرکردنەوەی دروستی دروست کرد لای مرۆڤەکان.
3: ئەوەی کە کاری تێناکرێت ئەحادیثەکانی پێغەمبەری خۆشەویست ئەوەی کە سەحیحە زەمان تەئسیری تێناکە کۆنی ناکە لەگەڵ ئایەتەکانی قورئانی پێویست.
4: ئەگەر بێت ئێمە پیادەی بکەین، یعنی چەند ئایەتێک لەگەڵ چەند فەرموودەیەک کە چەند خەتێک ناویتن، ئێمە گە پیادەی بکەین دەتوانین بڵێن لە ١٩٠ نەخۆشیەکانمان توش ناوی.
0: ئەمڕۆ عەقڵی مرۆڤی مۆدێرن ئەمڕۆ زۆر پێویستی دەوێت کە جارێکی تر بگەڕێتەوە سەر پەروەردە عەقڵەکەی پێغەمبەری خوا سەڵی الله علیه وسەلەم. بەڵام ئەم گەڕانەوەیە چۆن ببێ باش؟
3: ئەمە زۆر هەڵەیین. ئەگەر وا تەسەوڵ بکەین سنەی پێغەمبەری خۆشەویستمان تەفەکور و تەدەبڕ و ئەو بابەتانی تێدا نیە.
1: مرۆڤی مۆدێرن ئەگەر عەقڵی خۆی بەکار بێنێ عقلی خۆی بەکار بێنێ، ئەگەر کەسەکە متدەین بێ یا غێر متدەین بێ، ئەبێ دیراسەیەکی باشی سیرەی ژیانی پێغەمبەری خوای کرده بێ سەڵی الله علیه وسەلم.
2: تێرێکی پەروەردەی پێغەمبەر درودی خوای لەسەر بکەین، کاتێک کە مرۆڤێک پەروەردە ئەکا کە ئەم مرۆڤە بتوانێ هاوسەنگیەک ڕابگرێ لە نێوان سەوابت و متەغەیراتە، لە نێوان ئیمان و کولتورە، لە نێوان کرانەوە لەگەڵ پاراستنی ناسنامەیە.

0: بناوی خدای گەورە و میهرەبان ئەم کاتتان شاد بینەرانی سپێدەفەرمون بۆ گەشتێکی نوێی هەواڵە وەرزشەکان بە هەواڵی هەڵبژاردەی لاوانی عێراق دەست پێدەکەین کە توانی لە پاڵاوتنەکانی جامی ئاسیا بردنەوەیەکی گرنگ بەدەست بێنێت و بە دوو گۆڵ بەرامبەر بە گۆڵێک لە ئیمارات بباتەوە میاری لاریەکانی گەڕی دووەمی گروپی شەشەم بوو سەرەتا یانێک مۆلەر لە خولەکی پازدە گۆڵی پێشکەوتنی بۆ ئیمارات تۆمار کرد پاشان لە کۆتا خولەکی جێم یەکەم مؤمل مالك قولي برامبري بو لاواني عراق تو مارك دوا لجيمي دوميش سجاد حسين لخلش شيست و هشت قولي برنوي بو عراق تو مارك دهت سند امارات لدان سزاي بو هجمال كرا لكاتي بفيروتو بلام قول باريزي هلبجاردي لاواني عراق تواني لدانكا بازانا بقرانيتو عراقي لا يكسامون رزقار كدو عراق تواني ياريكا بدو قول برامبر قولك بباتو بمبرنەوەیش لاوانی عراق لە ئێستادا بە کۆکردنەوەی سێ خاڵ پلەی دووەمی ڕیزبەندی گروپی شەشەمیان لە پاڵاوتنەکانی جامی ئاسیا گرتووە هەر لە خولێسترەکانی عراق بڕیارە سبەی شەو کاژمێر 9 هەولێر ببێتە میوانیانە شوقتا لە شاری بەغدا هەولێر تا ئێستا هەستێکی بەرز لە خولەکە پێشکەش دەکات دە خاڵی هەیە لە پێشەنگە یانێ شورتەش خاوەنی هەفت خاڵە لە پلەی شەشەمە هەولێر تا ئێستا سێ بردنەوەیەک بەرامبەر بوون هەیە شەش گۆڵی تۆمارکردووە و تەنها یەک گۆڵی لێ تۆمار کراوە شورتەش دوو بردنەوەی هەیە لەگەڵ یەک بەرامبەر بوون یەک دۆرانیشی هەیە هەر سبەی شەو یانەی نەورۆز لە دەرەوەی یاریگای خۆی دەبێتە میوانی نەفتی میسان یاریەکەش کاژمێر 9 بەڕێوە دەچێت نەورۆز خاوەنی پێنج خاڵە لە پلەی هەشتەمە و نفتی میسان بە سێ خاڵ پلەی حەفدەهەمی ڕیزبەندی گرتووە نەورۆز لەم وەرزە یاری بەرامبەر تەلەبە بە بردنەوە بۆ هەژمار کرا لەگەڵ زەویە و دۆچیش بەرامبەر بۆ بە غەڕافیش دۆڕاوە جارێشتر سڵاو و بینەران لە سپێ دەبەردەوام دەبین لە پێشکەشکردنی هەواڵە وەرزشەکان دەچینە ئیسپانیا یانێ ڕیال مەدرید سبەی شەو بە دوای بردنەوەی چوارەم دەگەڕێت دیاریەکانی ئەم وەرزە یانێ ڕیال مەدرید لە کاژمێردا دەبێتە میوانی ڕیال بێتس ریال مەدرید تا ئێستا لە هەستێکی باشدایە خاوەنی 9 خاڵە لە پلەی دووەمە و بە جیاوازی گۆڵ لە دوای بەرشلۆنیە هەرچی ڕیال بێتسە خاوەنی 6 خاڵە لە پلەی هەفدەهەمی ڕیزبەندا بۆ ئەم یاریە ڕیال مەدرید بەهۆی پێکان لە توانای هەریەک رۆدریگۆ ئەندریک چوامینی میلیتا و مێندی ڕاولۆ سینسیۆ بێبەش دەبێت هەرچی بێتسە خاوەنی ڕاهێنەرێکی بازمونە وەکو مانوێل پەلیگرینی ئەم ڕاهێنەرش دەیەوێت سوود لە ئەزموونی خۆی وەربگرێت و بردنەوە لە ڕیال مەدرید بەدەست بێنێت هەر لە ڕیال مەدرید دەمینینەوە ئەمڕۆ لە کاتی مەشقەکانی یاریزانان یانێ ڕیال مەدرید ئەنشیلۆتی ڕاهێنەری پێشووی یانێ ڕیال مەدرید و ئێستای هەڵبژاردەی نیشتیمانی بەرازیل سەردانی یاریزانانی ڕیال مەدریدی کرد لەوێ چاوی با زۆربەی یاریزانانی هەڵبژاردەی بەرازیل کرد رۆدریگۆ و ئەندریک و چەند یاریزانیش تر کە پێکانیان هەیە و لە هەڵبژاردەی بەرازیلن ئەمە دەبینن و چەندین یاریزانی تر کە پێشتر لەژێر دەستی ڕاهێنەر ئەنشیلۆتی لە ڕیال مەدرید ڤینیسیۆس جونیۆر و ئەوانەی تر کە یاریان کردووە کارلۆ ئەنشیلۆتی لە نزیکەوە جارێشتر وەکو وفایەک سەردانی ئیسپانیا کرد لەوێش چووە مەدرید و لە مەدرید چووە شوێنی مەشقی یاریزانانی ڕیال لە نزیکەوە یاریزانانی ڕیال مەدریدی بەسەر کردەوە هەر لە ئیسپانیا دەمینینەوە وڵاتی ئیسپانیا بڕیارە دەستگایەکدا بمەزرێنێت بۆ ئەوەی کە یانەکان نتوانن پارەسپی بکەنەوە بۆ ئەوەی گرێبەستی یاریزانان لەو دەستگایە تۆمار بکرێت و بۆ ئەوەی گەندەڵی ڕوونەدات لەم بارەیەوە راپۆرتێک دەبێت
1: حکوومەتی ئیسپانیا ڕێسایەک ئامادە دەکات کە داوا لە یانەکانی تۆپی پێدەکات گرێبەستە گواستنەوەکانیان بە دەستگای دژە سپیکردنەوەی پارە ڕابگەێنن ئەمیانەنە پێویستە وبەرهێنەران و سپۆنسەر و ناوەتکاران دەستنیشان بکەن و قازانسترین مامەڵەکانی راپۆرت بکەن بۆ لایەنە پەیوەندیدارەکان گرنگیەکی تایبەت بە گۆڕانکاریەکانی پشکی خاوەنددارێت و گواستنەوە یاریزانان بدەن ئەمڕۆ شوێنە ئامانجی چاودێریکردنی پارە ڕانەگەیەندراوەکانە بەجێرەی ڕۆژنامەی ئێلپایسی ئیسپانی ئەمڕۆ شوێنانە تەنها یانە پیشەگەرەکان ناگرێتەوە بەڵکو بریکاری یاریزانەکانیش دەگرێتەوە بە مەستاوگەری کاتی تۆپی پێ بێسەر دەبێت لە ڕێگەی ئەم ڕێشوێنە نوێنەوە حکومەت هەوڵ دەدادێچێک لەو کالێنانەدا بخات کە ڕێکخراوە تاوانکاریەکان بە پێشیکاری مەترسیداری نیشتمانەکان و هەروەها نێودۆڵەتەکان بۆ گواستنەوە سپیکردنەوەی پارە دەقۆزێتەوە بە تایبەتی بە لەبەر چاوگرتنی تونکردنەوەی ڕێساکانی بانکی ڕێساکانی ئەوروپا کە ئەم پرۆژەیە لەسەر دامەزراوە ئەو تیپانەی بەخشووە کە دەهاتی ساڵانە کەمتر لە 5 ملیۆن یۆرۆ لە پراکتیدا ئەم کەمترین ئاستا بۆیانەکانی خولەپلەی کوردی ئیسپانە ناگرێتەوە چونکە داهاتەکانی لەو بڕێ زیاترە لە لایەکیترەوە وادەی پابەندبوونی بیرکارەکانی یانیزانان بە یاسا نوێکان درێژکرایەوە بۆ مانگی تەموزی 2029 هەموو ئەم هەمارکردنەوانە دەکەوێتە ژێر پرۆژە یاسای سەرەتایی سەبارەت بە ڕێشوێنە گشتگیریەکان بۆ ڕێگریکردن لە سپیکردنەوەی پارە و پارەدانی تیرۆریستان کە لە ڕێگەی حکومەت ئامەزێتی یاساکانی ئیسپانە بە تەواوی لەگەڵ چوارچێوەی یاسای نوێ یەکێتی ئەوروپا کە پێش تەموزی 2027 هاوتەری بکات
0: دەچینە ئینگلتەرا لە یاریەکانی پرێمیەر لیگ سبەی شەو کاتژمێر دە یانەی لیڤەرپول یاریەکانی گەڕی سێیەمی ئەم خولا دەبێتە میوانی ئیپسویچتاون لیڤەرپول تا ئێستا نەیتوانی واستێکی بەرز پێشکەش بکات ئەم یانەی خاوەنی تەنها دوو خاڵە لە دوو بەرامبەر بوون لەگەڵ نیوکاسل و نۆتینگهام فۆرست لە پلەی 13 یانەی ئیپسویچتاون خاوەنی سێ خاڵە پلەی 12 ڕزبەندی گرتووە بازاری گواستنەوەی یاریزانان لە ئەوروپای هاوینە کۆتایی پێهات و چەندین گرێبەستی گرانبەها تۆمارکران لەم بازارەدا بێکۆ سەرنوێسەر راپۆرتێک دەدەین گرنگترین گرێبەستەکانتان پێ ئاشنات لە گواستنەوەی ئەم هاوینە یانەکان چەندین گرێبەستی گرانبەهایان واژۆ کردووە لە دە گرانترین گرێبەستەکانیش یانەکانی پرێمیەر لیگ باڵا دەست بوون تەنیا ڕیال مەدرید لە مەرزە گرێبەستێکی گەورەی واژۆ کردووە ڕیزبەندی گرانترین گواستنەوەکان کە لەلایەن کۆمپانیای ترانسفێر مارکێتەوە بڵاوکراونەتەوە دەرکەوتووە یانە ئینگلیزیەکان بەردەوامن لە بالادەستی خۆیان لەسەر بازاڕی گواستنەوەکان سێ گرێبەستە سەرەکیەکە هەموویان یانەکانی پرێمیەر لیگن هەر یەکەیان ڕێژەی 130 ملیۆن یۆرۆیان تێپەڕاندووە گواستنەوەی یان دیۆماند یاریزان ئیڤواری لەیانەی لایپزیگەوە بۆ یانەی ڕیال مەدرید بە بڕی 125 ملیۆن یۆرۆ لە پێشەنگی لیستی گرانترین گرێبەستەکانی لالیگا بوو هاوکات گواستنەوەی گۆنزالۆ ڕاموس هێرشبەری پورتوگالی لە پاریس سان ژێرمانەوە بۆ میلان بە بڕی 74 ملیۆن یۆرۆ گرانترین گرێبەستی خولی ئیتاڵی بوو هەروەک باسمان کرد گواستنەوەی ئینزۆ فێرناندز لە چێلسیوە بۆ مانچستەر سیتی بە 145 ملیۆن یۆرۆ بووە گرانترین گرێبەستی ئەم هاوینە پاشان گواستنەوەی مۆرگان ڕۆجێرس لە ئەستۆن ڤیللا بۆ چێلسی بە 138 ملیۆن یۆرۆ دووەم گرانترین گرێبەست بوو سێم گرانترین گرێبەستیش گواستنەوەی ئیلیۆت ئەندەرسۆن لە نۆتینگهام فۆرستەوە بۆ مانچستەر سیتی بە 135 ملیۆن یۆرۆ سوارەمی شەر لە ئینگلتەرا بوو کاتێک برادلی بارکۆلا لە پاریس سان ژێرمانەوە بۆ لیڤەرپول بە 125 ملیۆن یۆرۆ یان دیۆماندی لە یانای لایپزیگەوە بۆ ڕیال مەدرید بە 125 ملیۆن یۆرۆ پێنجەم و چوارەمی دووبارە گرانترین گرێبەست بوون هاوشێوەی گرێبەستەکەی لیڤەرپول پاشان ساندرۆ تۆنالی لە نیوکاسل یونایتدەوە بۆ تۆتنهام بە 108 ملیۆن یۆرۆ بووە شەشەم گرانترین گرێبەست ماتیۆس فێرناندز لە وێست هام یونایتدەوە

0: کاژمێ دە و پێنج خولەکی سبەی شەو میوانداری مۆناکۆ دەکات. پاریسەکان لەم گەڕەش ئەرچیان زەحمەتە لە دووگەر ڕابردوونی ئەنتوانیۆ بردنەوە بەرامبەر ستادڕێن و لیل تۆمار بکەن لە هەردوو یاریەکە بەرامبەر بوونە. مۆناکۆش ئەو مەرزە ئاستێکی بەرز پێشکەش دەکات خاوەنی شەش خاڵە لە دوو بردنەوە بەرامبەر لۆ هاڤەر و مارسیلا لە پلەیەکەمی ڕزبەندا. یەکێتی تۆپی پێی ئەوروپا لە مەرزە بڕیارێکی گرنگی داوە کاتیایدا ڕێزلێنان و نیشانەیەک دەداتە ئەو یاری زانانەی کە بۆ یەکەمین جارە بەشدار دەبن لە یاریەکانی چامپیۆنز لیگی ئەم مەرزە. ئەمەش بە پێدانی نیشانەیەک و بەستنی نیشانەکە لە خۆڵی ئەو یاری زانانەیە کە بۆ یەکەم جارە لە یاریەکانی ئەم مەرزەی چامپیۆنز لیگ بەشداری دەکەن. ئەمە ڕێزلێنانێکە بۆ یاریزانانی تازە بەشدار بوو لە ڕیزی ئەو یانانەی کە گرێبەستیان لەگەڵ کراوە. بەستنی ئەم نیشانەیە نیشانەی ئەوە دەدات کە ئەو یاریزانە یەکەم وەرزیتی لەگەڵ یانەکەی بەشدار دەبێت لە یاریەکانی چامپیۆنز لیگ. دەچینە شاری دۆهۆک لە ڕێوەڕسمێکی تایبەتدا بە ئامادەبوونی بەرپرسان. هۆڵێکی تایبەتی توانای دەستەیی و یاریگایەکی مەشقی بۆ دۆهۆک کرایەوە.
1: درێ و ڕسمێکی داو بەرهەبوونا قای مقامی قەزا دهۆک و سەرۆکی نوێنەرەتیە دهۆکیە لە ژنە ئۆلمپیا کوردستانی و سەرۆکی یانە دهۆک و هەشمارەکە کەسایەتیین وەرزشی یانە دهۆک یاریگەهێن دوو سێ و هۆڵا ڕاهێنانن ئاسنی و کلینیکا چارەسەریە سروشتیە یانێ ڤەکرن. لە دەستپێکێ سەرۆکی یانە دهۆک بە خێرهاتنە میوانان کرد و دیارکرد و ڤەکردنە ڤان یاریگە و هۆڵان دمفاکێ مەزنی گەهینتە یاریگەرێن یانێ ژێ هەمی ئاست و تەمەنان و ئەف چەندە گەلەکیە گرنگە و داخوازش سەرمایەدار و بەرهەم هینەران کرد کو پشتەڤانیە یانە دهۆک بکەن.
2: ڤان زۆرۆکان یاریزانن من فیات عمریە تیمی مە دەوری عێراقی دەوری هەرێمێ گواف چیمانە دەست کرد پتری ماوێ سێزدە ساڵە بوو یعنی بێسەروبەر بە گەلەک یاری چێت بتن ئەف ساڵە پڕی بە نەبربان سپاس بۆ خودێک و ئەف یاریگەها و یاریگەها دیارەهێنانە تەمام بوو گەل هۆڵا کالە ژوانی سپاس بوو کاک دلژینگیزی پشتەبانی ئەمە کری بوو تۆمارکردناوی هەڵێت گەل کلینیکێکا چارەسەریە سروشتی کۆ دێ هەمی یاریزانن مە مفاش بینن ئەم شویاسیت رازینین ڕاهێنە ژێ رازینینە و یاریزان ژێت رازینینن دەستپێکا خۆڵەیە چند بچه متا آخر تیم نزدیکی ایکن، انشالله هم دزبرنیه و پستر تیم که باش ما هیاری زن ما باش مهنم گش بینی انشالله. هم دیف بوچون راه نری هم دی خوله گیری نوشته گلک ما با میکاتو زمستانه. پیویان دکو اوان چهار سریت آریش تنش چهار سر بگه.
1: شلای خوبه قای مقام قضا دهوگ جی دست خوشی لکارگیری یانا دهوگ رو سر وکرنا وان جهان کدی گلک مفای گهین تیاری کرن و بلن کرنا آستیان شهر لاکی و دیسان ویجی داخواست کرکو پتر پشتوانی لی یانا دهوگ بیتا کرن.
3: ناب خوب ناب کارگیری پارسگاه دهوگ دست خوشی لی یانا دهوگ کن بو وکرنا اوا پارچت نیل ال یانا دهوک و بر دوام یانا دهوک هنگا بر پیش خوابید بو بلند کرنا آست یانا دهوک هر لایکی بر بیدن ابرو که خوشحالم دیسا کومکا زاروکا یانجی یاری کرین پاشا روش یت یانا دهوک بینین راستی جه خوشحالی اشمارکا و سازور روشانه یا زاروکا لیانا دهو که بینه پرورده کرن و فیری ورزه شد بن دا خواست کن اف خوله دیسا بردوان بن بو زاروکت مد کو پتر پی تدان بی تدان اپ کورین باشر دهو که دا کو پتر بشن خزمتا یانا دهو که بشن.
1: هشه بیشین کو بری چند های وگان دست بن نیشن کرنا هر دو یاری گهن دوک دو سه هات یا کرن و نکت بر هفن بو راه نانانو انجام دانا یاریان بو تیمن دوک ین پشکدارد خولا سترن عراق داو دیسات خولا هرما کردستان دا ین تاپاپی همه کچر کنال سپیده دوک
0: بارزان لسپیده حوالا ورزشکان پیشکش کرا خواتنه.

0: ئێرە ئەو شوێنەیە کە بۆنی گوڵاوی مەرەزە و شەماڵی فێنکی ئێوارانی دەشتان ماندوێتی لە ڕۆحی ڕێبواران دەسڕێتەوە.
1: هەزاردە هەڵ پێگاتووە لە سەد ماڵ ئێمە سێ دێن دێرە ئێستا بنجەی درە و زەردە هاڵ و دەرەقەی سەر
2: وڵا ئیسە لە باخەکەی منە ترێ هەیە و هەنگیر هەیە و هەروە بێتە تو هەیە و هەناری زۆر هەیە و خوانێ برێ ئاوی چاک هەیە و
3: ئە کاتی خۆی چایخانەیەکی تیا بۆ چایخانەی مام عارف مەشهور بووە لە گوندی زەردە هاڵ
4: ژنی ئەوسا هەموو ئیشێکی کردووە بەخوا کۆڵەداریانە هێنا
0: ئەمە بۆ خۆی وەک شارەزایان لەو بارەیە دەڵێن 300-400 ساڵ زیاتر تەمەنی هەیە ئەمە ئەمە ڕشکەکەیەتی بەرەزان لەم بەردەما ئەڵێ ماری حەوسەرەکەوتووە
5: هەردێ و تایبەتمەندی خۆی هەیە ئێمەش زیاتر ئیشی سەرەکی ئێمە باغداری بوو
6: زەردە هەڵ سێ چوار ئاشی تیا بوو لە چەمەکەیە هەبوو لەو خوارەوە دوان هەبوون ئەلێرە لە ناو دیا هەبوو

0: میلەتی ئەوەی نییە مەراسی ئاوای لێ بکرێ و ناڕەحەت کرێ بۆ نەوت و بۆ ئاو ئاوەکە بۆ ناڵی کاکە بەخوا بە دە ڕۆژارێ ئاوێتەوە بێ بچی تەنکەری هەندیز بە بیستهزار کڕی ئیتر نازان وڵا لەکوێ ئەم وڵاتەوە هەڵبیتەوە هەمووی هەر کەسەر و ناڕەحەتی و ناخۆشی و
1: جانی ئێمە زۆر سەختە بەڕاستی ژیانمان زۆ زۆر ناڕەحەتە هەر لە موادی سایرەکانمان هەتا ئەگە بە بەنزین و سوتەمەنی بەڵام سوتەمەنیەکە بۆیە زەقا کە شتێکی ڕۆژانەی بەڕاستی
2: خەتای خەڵکم خەتای مەعاشخۆرە ئەگەر تۆ دەوامی بۆ ئەو حکومەتە نەکەیت و لەگەڵ یان نەبیت ئەوی ئەوش ناتوانێت ئا بە حوراتی خۆی ئەو بەنزین و نەوت و غاز و هەموو شتە لەسەر خەڵک گرانکە
3: ئەگەر بە ئەدالەت و بەڕێک و پێچی بەڕێ بەشێ هەموو کوردستانە کاتن ئەو بەزیرە هەموو ئەفرۆشێ بۆ دەرەوە وەرە منەچم بۆ هەولێر و یەمەوە تسەیرکەتان کرد دێرەوە بۆ تاسو جەوەستاوە
4: وەزەحمان زۆر خراپە